0: רדיו ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 4. הצבא האמריקני הודיע הלילה כי תקף עם סעודיה מטרות של מיליציות פרו-איראניות בעיראק בתגובה על התקיפות שלהן נגד מתקני נפט בסעודיה בימים האחרונים. אף שבימים האחרונים לא היו חילופי מעלומות בין וושינגטון לטהרן, שיגרה הלילה איראן כמה טילים לעבר הכוחות האמריקניים. באתר אקסיוס דווח כי הטילים שוגרו לעבר הבסיס האמריקני בירדן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי מדובר בניסיון מתקפת פתע איראני וכי הטילים יורטו. הניסיונות להקים מחדש את הרשימה הערבית המשותפת. ראשי חדש, תעל ובלד הוזמנו לפגישות עם ועדת הפיוס לאחר שהסמיכו אותה לקבוע את סדר הרשימה לבחירות. הוועדה צפויה למסור את החלטתה בשבוע הבא, ולאחריה יוכרז רשמית האיחוד בין שלוש המפלגות. לאחר מכן ועדת הפיוס צפויה לפעול לגיבוש הסכם אי התקפה במהלך מערכת הבחירות בין הרשימה המשותפת לרם, שאינה מעוניינת להתאחד עם יתר המפלגות. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי המפלגות מקוות להסכים על הימנעות מקמפיינים שליליים ועל חתימת הסכם עודפים. המסחר בבורסה בניו יורק נסגר בעליות שערים בממוצע על רקע דוחות כספיים חיוביים של כמה חברות גדולות. מדד דאו ג'ונס עלה באחוז, הנאסדק ירד בשתי עשיריות וה-S&P 500 עלה בשתי עשיריות. מתחילת השנה עלו שלושת המדדים העיקריים בבורסה בניו יורק ביותר מ-8% בממוצע.
1: עכשיו כאן תחזית.
2: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' וכאן חדשות ברשת ב' בשידור משותף.

0: רמת ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן אלון ולן, השעה 5. פגישתם של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ אמש בבית הלבן. הנשיא טראמפ אומר כי הפגישה הייתה טובה מאוד וכי השניים דנו בהרבה נושאים חשובים. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה בראיון לרשת פוקס כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה אחת הטובות אי פעם. המבקרים מחפשים סדקים במערכת הקשרים שלנו, אבל יש לנו חומה. יש לנו מטרה משותפת בעניין איראן וזה יושג או בדרך דיפלומטית או בדרך אחרת, אמר נתניהו, והוסיף כי הוא ספקן בעניין עסקה עם איראן. מקצת הפלגים באיראן חושבים שאפשר להונות את ארצות הברית ולא מבינים את הנחישות שלנו. אמר נתניהו, הוא שב ויים כי אם תותקף ישראל היא תגיב בעוצמה. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי נתניהו בא לבית הלבן עם מידע מודיעיני לא רק על הר המקוש אלא גם על הפעילות בתוכנית הגרעין של איראן. גורמי ביטחון ישראליים אמרו בימים האחרונים כי העיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם וכי ספק אם אכן הועברו אליו אלפי סרקזות מתקדמות כפי שנטען. עוד אמרו הגורמים כי כלל לא בטוח שאפשר לפגוע באתר הזה מן האוויר גם באמצעות המפציצים הכבדים של צבא ארצות הברית. הצבא האמריקני הודיע הלילה כי תקף עם סעודיה מטרות של מיליציות פרו-איראניות בעיראק בתגובה על התקיפות שלהן נגד מתקני נפט בסעודיה. אף שבימים האחרונים לא היו חילופי מהלומות בין וושינגטון לטהרן, שיגרה הלילה איראן כמה טילים לעבר הכוחות האמריקניים. באתר אקסיוס דווח כי הטילים שוגרו לעבר הבסיס האמריקני בירדן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי מדובר בניסיון מתקפת פתע איראני וכי הטילים יורטו.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית עוד התחממות קלה, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. ביום חמישי עד שבת צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. איראן שיגרה הלילה טילים לעבר בסיס אמריקני. צבאות ארצות הברית וסעודיה תקפו מיליציות איראניות בעיראק. הנשיא טראמפ אומר כי פגישתו אמש עם נתניהו הייתה טובה מאוד. נתניהו אמר כי הפגישה הייתה מן הטובות ביותר שקיימו. גורמים ישראלים אומרים כי ספק אם אפשר לפגוע בהר המקוש גם באמצעות מפציצים אמריקנים. התחזית, עוד התחממות.
0: חדשות ברשת בית החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום רביעי, ט"ו באב תשפ"ו, 29 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. הצבא האמריקני הודיע הלילה כי תקף עם סעודיה מטרות של מיליציות פרו-איראניות בעיראק בתגובה על התקיפות שלהן נגד מתקני נפט בסעודיה. אף שבימים האחרונים לא היו חילופי מהלומות בין וושינגטון לטהרן, שיגרה הלילה איראן כמה טילים לעבר הכוחות האמריקניים. באתר אקסיוס דווח כי הטילים שוגרו לעבר הבסיס האמריקני בירדן. בפיקוד המרכז האמריקני אומרים כי מדובר בניסיון מתקפת פתע איראני וכי הטילים יורטו. האיראנים טוענים כי תקפו הלילה במצע הורמוז שלוש מכליות נפט. פגישתם של ראש הממשלה נתניהו והנשיא טראמפ אמש בבית הלבן. הנשיא טראמפ אומר כי הפגישה הייתה טובה מאוד וכי השניים דנו בהרבה נושאים חשובים. ראש הממשלה נתניהו אמר הלילה בריאיון לרשת פוקס כי פגישתו עם הנשיא טראמפ הייתה אחת הטובות אי פעם. המבקרים מחפשים סדקים במערכת היחסים, אבל יש לנו חומה. יש לנו מטרה משותפת בעניין איראן, וזה יושג, אם בדרך דיפלומטית, אם בדרך אחרת, אמר נתניהו, והוסיף כי הוא ספקן בעניין עסקה עם איראן, וכי מקצת הפלגים באיראן חושבים שאפשר להונות את ארצות הברית ולא מבינים את הנחישות שלנו. הוא שב ואיים כי אם תותקף ישראל, היא תגיב בעוצמה. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי נתניהו בא לבית הלבן עם מידע מודיעיני לא רק על הר המקוש, אלא גם על הפעילות בתוכנית הגרעין של איראן. גורמי ביטחון ישראלים אמרו בימים האחרונים כי העיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם, וכי ספק אם אכן הועברו אליו אלפי סרקזות מתקדמות, כפי שנטען. עוד אמרו הגורמים כי כלל לא בטוח שאפשר לפגוע באתר הזה מן האוויר, גם באמצעות המפציצים הכבדים של צבא ארצות הברית. ראש הממשלה נתניהו השתתף אמש בטקס ההשכבה לסנטור הרפובליקני המנוח לינדזי גראם. הנשיא טראמפ אמר בנאומו כי גראם היה פוליטיקאי נהדר, אחד הסנטורים הגדולים שידע הקונגרס. הייתה לו אישיות ממגנטת, הוא היה מהאנשים הראשונים שיצחיקו אתכם ומהאחרונים שתרצו להילחם בהם, אמר הנשיא. את הדברים עושה כשובנו ישי בר יוסף. בכירי הממשלה החליטו לוותר על חוק המעצרים ועל חוק התקשורת. כתבתנו יערה שפירה דיווחה אמש בכאן חדשות כי לאחר בליץ החקיקה של הקואליציה בסיום מושב הכנסת, התקיימה התייעצות של שר המשפטים לוין, שר התקשורת קרי, אריה דרי ומזכיר הממשלה יוסי פוקס, ובה הוחלט לוותר על שני החוקים הצפויים להיפסל בבגץ. הבכירים סבורים כי עדיף שלא להתייצב בבגץ ולהגן על החוקים כדי שלא להעניק לגיטימציה לדיון. הפורום מתלבט עדיין בשאלה אם להגיע לדיון בבגץ על חוק יסוד לימוד תורה. חשיפת כאן חדשות. לוחמי צה"ל שתפסו מבנה בכפר פלסטיני ליד רמאללה נאלצו להתפנות ממנו בתוך זמן קצר לאחר שהתברר שהוא שייך לרופא בעל אזרחות אמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי הלוחמים השתלטו שלשום על בית בכפר תורמוס איה כדי להפוך אותו למוצב קדמי שממנו יוכלו לצאת למעצרים ופשיטות במסגרת הגברת הפעילות ביהודה ושומרון. בשגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על התנהלות הצבא, ובעקבות לחץ שהפעילו על מערכת הביטחון, קיבלו הלוחמים הוראה להתפנות מיד מן הבית. מדובר צה"ל לא נמסרה תגובה.
0: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
2: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
0: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, עוד התחממות קלה, בעיקר בערים ובפנים הארץ. מיום חמישי עד שבת, צפוי יום מסחום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. מיטות החום המרביות היום בירושלים 32 מעלות, בתל אביב ובחיפה 31, בצפת 33, בבאר שבע 35 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות, אלון ולן. עד כאן, מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך ערן ליטווין.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: לנושאים
0: מטבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 99.

0: התוכנית, סלקום.
1: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם משמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
2: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
4: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
5: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
4: עשינו את זה!
3: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
5: תבואו!
6: נבוא.
7: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיענו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
8: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
9: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
11: טעם של חביתה, קרה ולחה.
10: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: חדשות ברשת בכותרות. איראן שיגרה לילה טילים לעבר בסיס אמריקני בירדן. ארצות הברית וסעודיה תקפו יעדים של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. הנשיא טראמפ אומר כי פגישתו עם ראש הממשלה הייתה טובה מאוד. ראש הממשלה הגדיר אותה מצוינת. בקואליציה החליטו לוותר לפי שעה על חקיקת חוק המעצרים וחוק התקשורת כדי להימנע מן הצורך להופיע לפני בגץ. התחזית, עוד התחממות.
15: חדשות ברשת בית. החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 7. האימות עם איראן, לאחר הפוגה של כמה ימים בלחימה, תקפו הלילה ארצות הברית וסעודיה יעדים של המיליציות הפרו-איראניות באיראן. תגובה על תקיפת המיליציות על מתקני נפט סעודיים. איראן שיגרה כמה טילים לעבר יעדים אמריקניים באזור. על פי דיווח באקסיוס, הטילים כוונו אל הבסיס האמריקני בירדן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הטילים ששיגרו האיראנים יורטו. משמרות המהפכה טוענים כי תקפו 3 מחליות נפט במצר הורמוז. פגישתם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו אמש בבית הלבן. הנשיא האמריקני פרסם תמונות מן הפגישה וכתב כי הייתה טובה מאוד ועסקה בנושאים חשובים רבים. נתניהו הגדיר את פגישתו עם טראמפ מצוינת.
16: Right. One of the best meetings that we've had. I always hate to disappoint our would-be critics who are trying to find, you know, cracks in our alliance. And what they find, like today, is a wall of granite, you know.
14: זה היה נהדר, זו הייתה אחת הפגישות הכי טובות שהיו לנו, ואני תמיד שונא לאכזב את המבקרים הפוטנציאליים שלנו, שמנסים למצוא, אתה יודע, סדקים בברית שלנו. ומה שהם מוצאים, כמו היום, זה קיר של גרנית. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי ראש הממשלה התראיין לרשת פוקס. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי המידע שהציג ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית לא עסק רק בהר המקוש והקיף את כל הפעילות בתוכנית הגרעין האיראנית. כתבתנו מציינת כי בימים האחרונים אמרו גורמי ביטחון ישראלים שהעיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם, והטילו ספק בדיווחים שהאיראנים העבירו אליו אלפי סרקזות מתקדמות להשארת אורניום. עוד אמרו כי אין ודאות שהאתר בהר המקוש פגיע לתקיפות אוויריות גם אם יעשה שימוש במפציצים כבדים אמריקנים. בכירי הממשלה החליטו לוותר לפי שעה על חקיקת חוק המעצרים וחוק התקשורת, בהערכה שבגץ ממילא יפסול אותם. כתבתנו יערה שפירה מדווחת כי ההחלטה התקבלה בהתייעצות בין שר המשפטים לוין, שר התקשורת קרי, יושב ראש שס דרי ומזכיר הממשלה יוסי פוקס. הם היו תמימי דעים שעדיף להימנע מלהופיע לפני בגץ כדי שלא להעניק לגיטימציה לדיון. כתבתנו מציינת כי טרם הוחלט אם לשלוח נציג לדיון הצפוי בבגץ על חוק יסוד לימוד תורה. לאחר שקטר גינתה את דבריו של יושב ראש ביחד נפתלי בנט, שב בנט והתחייב להכריז עליה מדינת אויב אם יעמוד בראש הממשלה הבאה.
4: קטר נושא באחריות לטבח השבעה באוקטובר. קטר מימנה את השבעה באוקטובר, היא מארחת ומאחסנת אצלה בדוחה את מנהיגי הטרור עד לרגע הזה. הם לא גינו מעולם את טבח השבעה באוקטובר, והם חגגו בשבעה באוקטובר את הטבח, הרצח, האונס של אזרחי ישראל. אותי לא יקנו בכסף. קטר היא אויב, ואנחנו נכריז עליה כאויב.
14: חשיפת כאן חדשות. לוחמי צהל שתפסו מבנה בכפר פלסטיני נאלצו לפנותו בתוך זמן קצר, משום שבעליו הוא רופא בעל אזרחות אמריקנית. כתבנו איתי בלומנטל דיווח אמש בכאן 11 כי האירוע היה שלשום בכפר תורמוס איה הסמוך לרמלה. הלוחמים השתלטו על הבית כדי להפוך אותו למוצב קדמי, שממנו יוכלו לצאת למעצרים ולפשיטות במבצעים לסיכול הטרור ביהודה ושומרון. בשגרירות ארצות הברית בישראל זעמו על התנהלות הצבא, ולאחר שהפעילו לחץ על מערכת הביטחון, ניתנה לכוח הוראה לפנות מיד את הבית. דובר צהל לא הגיב על הידיעה.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
3: הערב בכאן 11.
14: והתחזית, עוד התחממות קלה, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
5: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
6: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב למאזינים והמאזינות, מה שלומך, מאזינות?
1: היום יום מרגש במיוחד, כי פרידה בדרך אלינו, והולך להיות לנו שעה שמחה איתה, שעה כיפית. ט"ו באב היום, קוטי.
0: אני מותש פיזית, אני.
1: מט"ו באב?
0: לא, מהחיים, ילדים. אני פתאום שיש לך ילדים, אתה נזכר בילדות שלך. ילדים יש להם כל כך הרבה מרץ. בבריכה, או שהיינו משחקים כדורגל, שעות היינו יכולים לשחק כדורגל על מגרש קטן, אני יודעת איזה קשה, שעות כאילו. ואז אני חושב על זה, מה קורה בין מי שאתה ילד לשאתה מבוגר, איפה זה הולך, כל הרצון והכושר והיכולת לערוץ שעות ולהיות
1: בבריכה. שלך או של הילדות?
0: שלך, מי שאתה ילד. תוך כדי ההתבגרות, למה זה נעלם? שאתה מבוגר.
1: כי אתה לא שומר על הכושר. היית צריך לשמור את הכושר, אתה מה עשית?
0: אני אומר, זה החיים.
1: נתת את כל הכוח עד גיל 17, נגיד.
0: זה החיים, מאיה.
1: ומגיל 17 נכנסת למוד הזה.
0: זה החיים, אני בתור מבוגר הייתי רוצה לחיות כמו ילד. ככה, תסתכלי עליהם, אין להם דאגות.
1: יו, אתמול אמרנו את זה.
0: סנדוויץ' עם טונה, סנדוויץ' עם נקניק. אין להם ביטוח לאומי, מס הכנסה, אישה, כלום. כיף להם בחיים, איזה כיף, זה עד גיל 18. גם אחרי הצבא קצת, השנה הראשונה שאתה לא משלם מיסים ויש לך כל
1: איזה מיני נחמד תבות. זה, אני יצאתי מהצבא כן, ואמרו לי, את לא משלמת מיסים שנה ראשונה, חייל משוחרר.
0: באיזה עבודה עבדת משמע הבאת 50 אלף בחודש.
1: עבדתי באינטל.
0: עוד פעם. לא היית מנכלית באינטל, מה היה?
1: זה משנה, מה? עבדתי בהייטק, הקדמתי את זמני, וכל אחד, ואיפה שהחיים לקחו אותו.
0: כל הכבוד לך, את איזה עבודות עבדתי בגיל 21, אלוהים ישמור.
1: אני עבדתי בעבודות האלה בגיל צעיר יותר בכל ה...
0: זה ילד, ואז שמתי להם בטלפון, ראינו ניל סולגרסון, את זוכרת? תראי למה אני אוהב לראות הרבה דבר, משהו הרבה פעמים, כי אז אתה מבין יותר. שם את הפרק הראשון, פתאום אני קולט, מה הסיפור של ניל סולגרסון?
1: ברח.
0: הוא היה ילד רגיל.
1: כן.
0: ואז הוא קיבל עונש, נהיה ילד קטן. זה מה שאנחנו זוכרים. למה הוא קיבל עונש? בגלל שהוא היה מתעלל בחיות, אבל אתמול ראינו את הפרק מההתחלה. אמא שלו אומרת לו, שב, תלמד תורה. והוא יושב והוא קורא בראשית, ברא אלוהים, הוא ואוגי האוגר.
1: יש לו אוגר. לומדים
0: תורה? כן, ועכשיו הוא לא רוצה ללמוד תורה, והוא רוצה להציק לחיות וזה, ואז יוצא איזה שדון כזה, נותן לו עונש, נהיה קטן. את קולטת שנילס אולגרסון, רגע, הם נוצרים, כן?
1: כן, יכול להיות שבתרגום אחר, במדינה אחרת, לא התכוונו לתורה.
0: לא, אבא שלו גם כומר, יש לו את החליפה, והאימא עם כיסוי ראש, הכל כאילו, הם נוצרים דתיים כאילו, והוא יושב, לומד את התורה.
1: איך הגעת על הפרק הראשון של נילס?
0: תמיד מתחילים מההתחלה.
1: לא, אבל ביוטיוב או היית צריך להשתמש בטלגרם?
0: לא, ביוטיוב יש את זה, אני סולגרסון, גברת פלפלת.
1: די.
0: המומינים, בטח, מוששור, בבימבה, בובי בימבו פומפון. כל הסדרות שאנחנו, בולי איש השלג, כל הסדרות שאנחנו גדלנו עליהם, מאיה, שהפתיח יותר ארוך מהפרק.
1: אני הכי אהבתי את רוני וליטל.
0: וואי, חולמים בלילה, רוני וליטל.
1: אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, פרידה בדרך אלינו, אתם כבר מוזמנים לכתוב לה שאלות, בקשות, אם צפיתם בעונה שלה של האח הגדול, ואתם עדיין חיים את זה, כי כתבו לי כמה אנשים, הגיבו לי לסטורי על פרידה, ושמואבים אותה עוד מהאח הגדול. 050-5151-6-05. עוד מעט נדבר עם ענת גורן, בימאית הסדרה החדשה, חם לי קר לי, היא מדברת על תקופת הימים של הפרמנוז, איך קוראים לזה? פרי-מנופוז. פרי-מנופוז. גיל, אני לא אוהבת להגיד את זה בעברית, כי זה לא נכון וזה גם לא יפה. בעברית, נקרא לזה גיל המעבר, יש כאלה שאומרים... אני אומרת, אבל יש כאלה שאומרים גיל הבלוט, וזה לא יפה להגיד את זה. אז אנחנו מתכוונים לזה, אבל בעצם זה גיל המעבר המתקדם.
0: המעבר לאן?
1: המעבר לשלב המתקדם של החיים.
0: מה זה, לא הגיל השלישי, לפני הגיל השלישי?
1: לא, אל תגזיר גיל שלישי.
0: זה המעבר לגיל השלישי.
1: המעבר שלפני המעבר.
0: אז כמה מעבר?
1: הטרום טרום חובה.
0: התתח.
1: גם נדבר עם שאול אמסטרדמסקי, יש לו עונה חדשה לפודקאסט שלו, גורי כיס. נשאל אותו, למה חשוב לדבר עם ילדים על כסף?
0: חס וחלילה.
1: אני צריכה את השיחה הזאת בהקדם.
0: תזמיני את המאזינים, היום הפינת הדיכאון מוקדשת למאזינים, יאללה, שיבחרו שיר.
1: אתה פותח את זה?
0: קמתי מצב רוח היום.
1: וואו, אז אני יכולה גם?
0: אני,
1: או שזה לא כל אלה...
0: ההשתתפות אסורה על עובדי התוכנית ובני משפחותיהם.
1: די, לא פייר, אז תציעו לקוטי שיר לפינת דיכאון, הוא אוסר עליי.
0: אם הם יציעו את השיר שאת רוצה...
1: אוקיי, אז לא, אני צריכה לחשוב רגע. 050-515-1605, איזה שיר בא לכם בפינת הדיכאון? זה יסגור לנו את השעה הראשונה, אז אתם צריכים לכתוב עכשיו. התחלנו. בוקר טוב לעורכת שלנו, אלמה גרשון, המפיקה שיר גוטליב, לעורכת המוזיקלית מאה דרוקמן ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. או, מירי מסיקה. לשם.

0: עכשיו חזרתי מהמרוץ.
1: חזרת
0: למרוץ? כן, אני
1: חזרתי. שנולדה לך ילדה?
0: חודש ימים הייתי למרוץ. אני קשרתי 15 פעם הביתה כדי לראות רק את הפרצוף שלה.
2: מזועזעת שהוא טס.
1: לא, רגע.
0: מזועזעת.
1: גם אני טסה. אני אומרת, אם כבר לטוס שהם קטנים והם לא יודעים, כאילו מה זה משנה? אבל במקרה שלך, אני יודעת שכאילו חיכיתם לזה הרבה זמן, ואני כאילו הייתי נשארת בבית.
0: אבל תשמעי, מכיוון שאני עדיין לא האישה,
1: אז
0: יש איזה פסון קצת יותר בשבילי. אבל היה לי מאוד קשה.
1: היא לא תזכור.
3: אלו בר רפאלי ויהודה לוי, הם הצטלמו אתמול לקמפיין משותף. זה נעצר, אחר כך היא אומרת שאפשר לשלוח את הילדה לאוגנדה לשבעה חודשים, ואז שתחזור.
4: אני לא יכול לשמוע את הדיבור הזה,
3: היא לא תדע שהוא הלך.
4: והיא גם לא תדע שהוא אבא או האמא, ברור. זה מי שיגדל אותה.
3: היא התכוונה להגיד שבגילאים האלה לא זוכרים.
4: אוקיי, אבל תגדילי אלף פעם.
3: לא, אני רק מסבירה.
4: לא, שנייה, אלף פעם ניסיתי להסביר לך. תחשבי, לא מה שאת שומעת גם מעבר, נכון? היא לא תזכור, נכון? היא לא תזכור. ובזמן הזה הילדה לא תישב רגל על רגל, תחכה שאמא שלה תבוא, נכון? מישהו אחר יטפל בה, נכון? והמישהו האחר הזה, היא תחשוב שהוא אמא שלו או אבא שלו. היגיון. נורמלי, תגידי, אני אקח את הגור של ההוגר שלי.
3: כן, אבל היא לא התכוונה באמת, אתה יודע, נראה לי התכוונה באופן כללי, רצתה לעודד את יהודה, להגיד לו, תשמע, זה בסדר, כאילו, את אוכלת את עצמך.
4: לא, אבל זה לא בסדר. לא, הוא צריך לאכול את עצמו, לא, זה לא בסדר.
3: נכון, אני חושבת שהוא גם אוכל את עצמו.
4: אז מה?
3: פשוט היא אמרה, אל תאכל את עצמך על זה שנסעת. אחר כך, בהמשך, היא דיברה גם על זה שהיא נסעה בפעם הראשונה לחול, ואז התקשרה מטפלת, או מישהו שמר, היא אכלה ככה, הוא עשה ככה, הוא היה ככה, והיא אמרה, אני בחופשה, don't call us, כאילו, we call you. לא אמרה ככה, זה... אני ניסחתי.
4: אמרתי לך,
3: קיבלה על זה תגובות קשות.
4: להיות בן אדם מפורסם ועובד בצורה הזאת, יש לזה מחיר. אף אחד לא ישכנע אותי, אני חי ככה. אמרתי לך את זה. יש לזה מחיר, והם לא מוכנים להודות. ומנסים לטשטש את זה, ואין שום מחיר בעולם. אני לא שופט את יהודה לוי, כן? אני מדבר על עצמי. שום סכום ושום תפקיד בעולם, ומעבר שאני יקבל אותו ויוותר על החודשים הריח של הפליטות על הגוף, תגיד את נורמלית.
3: אבל אם יש מחויבויות
4: אין מחויבות, אתה יוצר את המחויבות, זה לא נכון מה שאת אומרת.
3: מה זאת אומרת, אם יש תאריכים שבהם מצטלמת העונה החדשה של המרות?
4: שנה הוא סגר לפני?
3: יש מצב, כן?
4: די, מאיה, נו.
3: בטח, סוגרים את זה שנה קודם. זה נסגר הרבה קודם, הרי איך שמסתיימת העונה.
4: מה, לא סוגרים
3: לו. כבר קובעים תאריך לעונה הבאה.
4: לא סוגרים שנה לפני, ואם בן אדם זה, אז יודעים, מספיק עם השטויות האלה, כולם ידעו שהם מחכים לזה, וזה לא נכון מה שאת אומרת, והוא לא הראשון שעושה את זה, היה איתו בעונה גם את שלומי איפה, הוא גם עשה את זה.
3: כן, מה? אבל זה לא אותו דבר, כי לצאת לבחור שאתה לא מתמודד משנה. עכשיו בתוכנית ריאליטי, זה לא כמו לבחור כמו לא להגיש אותה.
4: מאיה, יש סיכוי אחד שאני יודע. עוזב את הילדים בגיל הזה, רק אם עכשיו באמת יש מלחמת חורמה, שכל הגברים יוצאים להילחם כדי לשמור על המדינה, זה או שאני הולך לבית סוהר. זה
3: אחד, חלילה.
4: זה אחת משתי הסיבות היחידות שאני מוכן לשחק במחשבה הזאת, שאני... זה חודש... אנחנו מדברים על הילד? מה עם האישה? אה?
3: מה איתה?
4: מה זה מה איתה? היא לא צריכה... את מי שיצר את הדבר הזה, היא לא צריכה עזר,
3: לא
4: צריכה
3: אבא. לא, בטח, אני, אתה יודע.
4: אז יש לה אימא, תגידי, עוזרת, זה לא אותו דבר.
3: לא, אני לא בעד לעזוב ככה.
4: על עוזרת אישה לצעוק כמו על הבעל.
3: אני פה מרגישה, אבל שאתה יודע, יהודה בסך הכל...
4: אני לא מדבר על יהודה, אנחנו מדברים על...
3: באמת הרגיש רע ומצפון.
4: אני מאמין לו.
3: ואני מאמינה לזה. ובר, אתה יודע, קיבלה תגובות קשות, וכן, אני יכולה להגיד לך שלי זה הרגיש קצת חוסר רגישות. אתה יודע, שבן אדם בא ורוצה, עכשיו כמו שאתה אוהב גם, אתה יודע, אתה בא ומשתף אותי בדברים וזה, אני יכולה להתווכח איתך, או להתאמת, או להסתלבט עליך. אפשר כאילו לקחת את זה מכל מיני כיוונים, אבל הרגשתי כזה שאין שם כזה, שהיא לא מתכוונת אפילו לדברים שהיא אומרת, לא יודעת.
4: יש לה
3: אור
4: של ביבי כבר, לא, אני לא חושב שמשהו
3: מפריע. כן, אבל כאילו, אפילו הדוגמה, לשלוח את הילד לאוגנדה שבעה חודשים, שיגדל לו תושבת, כאילו, האמירה היא קיצונית.
4: כי לא אומרים את זה בצחוק. לפעמים אנשים אומרים בצחוק דברים שהם... מה? תגידי מה, אנשים פה לא שולחים את הילד שלהם מגיל חצי שנה למעון, מה? מה ההבדל? את לוקחת אותו בשבע.
3: אני גם שלחתי בגיל שנה, מה לעשות?
4: אני לוקחת אותו בשבע, מחזירה אותו בארבע. מה? זה...
3: קוטי, אני אתמול הייתי במסיבת סיום של איתן, הגננות והסייעות בכו.
4: הראית לי את זה, אני הייתי בשוק. ובוא תבין... אז היא רוצה לאמץ אותו.
3: אני אמרתי לה, אל תדאגי, אני אביא לך אותו בקיץ, רק אל תבכי. אנחנו לא נפרדות, אמרתי לה, אני אמשיך להביא לך אותו. אם את רוצה בארבע, הוא יסיים את הגן עירייה, אנחנו ניפגש איתך שעתיים בכיף כל יום.
4: ועוד הפעם, זה המצב שאנחנו נמצאים בו, בעולם הזה, שאנשים צריכים לעשות את, לצערי, את הצעדים האלה, כי הם צריכים לעבוד, כי הם צריכים לפרנס. מה שאמרתי לך, אנחנו אולי נראים אנשים חופשיים.
3: יש מחויבויות.
4: שאנחנו יוצרים אותם. מאיה, אף אחד לא יוצר לנו את המחויבויות האלה.
3: לא, אבל יש דברים שאתה גם לא יודע, אתה יודע.
4: אנחנו בוחרים איפה לגור, אם יקר או בזול, מה לאכול.
3: לא, אבל אתה יודע, אם עכשיו מגי מתחייבת לצילומים של סרט קולנוע גדול בעוד שנה בתאריכים.
4: יש לזה מחיר.
3: אתה לא יכול לדעת מה יקרה בשנה הזו.
4: לא, מה, אני...
3: עכשיו היא התחייבה להצגת תיאטרון שנה קדימה.
4: מאיה, בוא נתחיל עם זה, גם אם אין כלום. זה שבן אדם עכשיו טק נתלש לחודשיים שלושה, זה לא יגיד, זה, זה, זה דבר ש... פה בארץ אפילו הם בתור שחקנים, הם לא צריכים לטוס לחול, מאיה. פה בארץ הם יוצאים בחמש בבוקר ליום צילום, חוזרים ב-12 בלילה. מה ההבדל? אף אחד לא רואה אותם. הם יוצאים בבוקר, חוזרים בלילה, כולם ישנים פה ופה, לא ראו אותם. יש לזה מחיר, מאיה, זה לא פשוט, וזה יכול להיות ככה. שלושה חודשים, הנה, בחודש עשירי, היא מתחילה לצלם את חברות.
3: נתנו לך שם תפקיד?
4: לא, למה שנתנו לי תפקיד?
3: סדרה מטורפת, תבקש איזה תפקידות.
4: מה פתאום, מאיה, מה, אני מהאנשים האלה, נראה לך מה,
3: רוצה שנציע להם סצנה שבאים אלינו לאולפן?
4: נראה לך. במי זאת לא, אני לא...
3: חברות, סדרה מדהימה.
4: אני לא מבין את הדברים האלה, מאיה, מה זה...
3: קיצור, בר ויהודה, בקרוב הקמפיין החדש. של מה? של משקפי השמש.
4: של מי?
3: של בר.
4: היא לא מכרה אותם לעומר אדם?
3: לא, זה משקפיים אחרים יש לו. זה לא אותם משקפיים.
4: אי, עוד עם המשקפיים. מעניין אם היא שמה את המשקפיים שלה.
3: בריאיון היא שמה.
4: לא, ביום יום.
3: לא יודעת.
4: כמה עולה משקפיים של החברה שלה?
3: תלוי, יש פעמים שיש מבצע 1+1, ואז את צריכה לחפש עוד זוג, או לתפוס בחנות מישהו ולהגיד לה, בואי נקנה ונעשה חצי חצי.
4: תראי,
3: עשיתי את זה גם, כן, עשיתי את זה.
4: יהודה לוי ובר רפאלי הם נראים אנשים של דולצ'ה גבאנה, הרמס, דברים כאלה, את יודעת, לא נראה לי שהם משקפיים של 200-250 שקל.
3: ואיך אני נראית לך?
4: מיליון דולר.
3: כי גם אני מרכיבה משקפיים של 200.
4: אני בכלל לא מאמין במשקפיים.
3: 250 שקל.
4: אני לא מאמין.
3: ואני בראש שלי מתאים לי זה, אבל אני אגיד לך את האמת.
4: אני לא מאמין במשקפיים.
3: הפחד מלאבד.
4: משקפיים?
3: כן, כי אני מלא פעמים משאירה, שוכחת, זורק את זה, אז אני לא מרגישה שזה משהו שזה value for money.
4: את מאמינה שזה עוזר לך?
3: מה, לא לאבד אותם?
4: לא.
3: להגן מהשמש?
4: מגן על העיניים שלך?
3: כן, וגם הקרם הגנה. 0-5-0.
4: יובל כספית הזאת יש לה עכשיו קרם הגנה לשיער.
3: באמת אני צריכה. אתה יודע איך הוא מביר לי ב...
4: תדעי, בגללך יש שוקר. בגלל אנשים כמוך יש שוקר מחייה.
3: עכשיו אתה רואה אותי אחרי שצבעתי את השיער, אבל הקצוות שלי היו כבר בגלל השמש מאוד דהויות. ואם הורחת את זה מה לפני שהיא יוצאת לשמש?
4: כן.
3: כמו סרום, זה נוזלי או קרם? כמו גוף.
4: זה יפה כזה, ויש לזה ריח טוב, ורחתי את זה בסופר פעם. כמעט קניתי את זה.
3: 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו, אתם מוזמנים לכתוב לנו איזה שיר תרצו שנשמיע בפינת הדיכאון. קוטי פתח את הפינה לקהל המאזינים שלנו. אני אומרת, תשימו גם זמרות, יש גם שירי דיכאון של בנות. אגב, פרידה שבדרך אלינו, השיר שלה, אני לא אשכח בחיים איך ביום ש... הכי דיכאון, הכי דיכאון.
4: דיכאון פופי, זה דיכאון פופי כזה.
3: כן, אבל בטקסט הוא דיכאון.
4: צריכה להבין שמשהו טוב, לא מסתכלים אם זה זכר או נקבה. את חייבת להבין את זה, אם עכשיו השיר הוא טוב, זה לא משנה אם זה אישה שרה אותו או גבר שרה אותו. אם הציור הוא יפה, זה לא משנה מי צייר אותו, גבר או אישה, אם המנה טעימה.
3: לא, זה לא משנה, אני פשוט אומרת, אין הרבה בנות בפינת הדיכאון שלך.
4: מה לעשות, כי זה לא מקצוע לנשים, מה, אישה?
3: בטח שכן. שיר השבוע של מאיה וקוטי.

0: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
3: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
4: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: פי, איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
10: הנה התחלנו. התחלנו.
0: מה יבקותי?
11: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9. שחר ולירי כבר מתארגנים פה, פרידה בדרך. אנחנו לקראת שעה מטורפת. עם פרידה היא הולכת לבצע כאן שירים שלה וגם קאבר, ואנחנו חוגגים את טו באב היום.
12: טו באב שמח.
11: תודה, קוטי, טו באב שמח גם לך. קנית מתנה? טוב, זו תשובה היא לא.
12: חשבתי לקנות מתנה.
11: אני, היה לי הכי פדיחה בעולם.
12: חודש הבא זה היום הולדת, מה קרה?
11: טוב, הנה עוד הפעם.
12: סתם חבר.
11: זה לא חשוב.
12: סתם חבר.
11: מה זה מחבר? מחבר זה ברמה תקנה לי. טסלה, אם אתה מחבר.
12: לא,
11: די, די, מה אתה מחבר פה? יום הולדת וטובה, אבל אני לא אוהב את החיבורים האלה.
12: למה? אבל זה צמוד, זה כמו...
11: אז מה, גם לי עכשיו היה צמוד, ואני הייתי באפס

0: הולכת לפתור את העניין הזה
1: בחנות של גברים, בקניון יש ג'נטלמן.
0: מה, אני מתה על החנות הזאת. אחת האהובות עליי, כל מה שאפשר למצוא בחנות אחרת, רק יותר יקר ואווירה. איתנו על הקו ענת גורן, בוקר טוב ענת.
1: בוקר טוב ענת.
2: נעלן, מה נשמע? אני חזרתי לפני 25 דקות מפריז, נראה לי שלא טוב.
0: ואיך המזג, הדיבור על החום באירופה הוא נכון?
2: רק ממש כשעזבנו שם התחיל איזשהו גל חום, אבל היה מעולה.
1: היה לחדר עם מזגן, מזגן היד משהו.
2: היה חדר ממזגן, הוא לא היה כל כך חדר, רק בגלל שמזגן. כאילו רביב עשה חיפוש על דירות Airbnb עם מזגן. זה לא עלה יפה, אבל מזגן היה.
0: נסעתי עם רביב, איך היה? חופשה זוגית כזאת או משפחתית?
2: לא, לא, לא, תירגעי, תירגעי מיד. רביב פלוס 3 בנים. כאילו, שעודו לי מראש ששום דבר שקשור לתרבות לא יהיה.
1: הנה, אותו דבר.
2: לא תרבות, לא אומנות, לא כלום.
0: אז מה עושים?
2: מה עשינו? עשיתי שני חדרי בריחה, חדר באולינג, סנוקר, אופניים, מגרשי כדורסל, מה שעושים בפריז.
1: את רואה מה ההבדל בין בנים לבנות? נשמע, חבל על הזמן.
0: איזה בנות, אתה תלך לכל החנויות וינטג',
1: ברבי,
0: הכל אחרת.
2: שלום, שלום.
0: אנחנו בבנים, אתה בבנות, כל אחד ומה שהוא קיבל. ענת, אנחנו מדברים הבוקר.
2: אבל אני יש לי ארבעה.
0: ארבעה?
1: ערבי.
2: ארבעה, כאילו, את בואי, ריספקט.
0: וואו, והערבי עשית אותו מרצון או מטעות? אמיתי, תגידי את האמת, ענת.
2: הכי אמת, מה זאת אומרת? רציתי אותו, כמעט עזבתי את רביב בשביל הראש של הילד הזה.
0: אבל רצית אותו כי רצית בת, ואז באה גילית שזה עוד בן?
2: רציתי, גם את הראשון רציתי אותו כי רציתי בת.
1: את יודעת,
2: פחות עבד.
1: אומרים שאישה עושה לגבר בנים, זה בגלל שהיא אוהבת אותו מאוד מאוד מאוד מאוד.
2: איפה שמעת את זה באמת? מה המקורות שלך?
1: אצלנו אנחנו מאמינים, ושיש נשים אז הגבר אוהב את האישה יותר ממה שהאישה אוהבת את הגבר.
2: מה?
1: כן.
2: אז הפוך, גוטה, הפוך.
0: אנחנו מדברים הבוקר עם ענת גורן, במאית הסדרה חם לי קר לי, כי בעצם זו סדרה דוקומנטרית שבוחנת את המחיר הבריאותי, החברתי והכלכלי של גיל המעבר. אני לא רציתי להגיד גיל הבלוט, אבל אולי נסביר רגע למה יש כאלו שאומרים בלוט, ובשנים האחרונות זה הפך להיות מעבר, ויותר מעדנים את זה, ויותר נחמדים איתנו.
2: בערבית נדמה לי, בדקתי את זה פעם, זה נקרא גיל הבושה, או גיל המוות, או גיל איזה גיל כאילו, אפילו יותר נורא מהבלוט. אבל היבשת קצת, כי זו סדרה ממש לא כזאת, באה לבחון את זה, ממש לא, זו סדרה כיפית, מגניבה.
0: אני הקראתי מהקומוניקט שאתם העברתם.
2: ממש, כאילו איכס.
0: אז תסבירי לנו, לא שלחת לנו את הפרק.
2: מיד אני עורפת ראשים.
0: אז ספרי לנו.
2: לא, זה חמוד. קודם כל זה מלא נשים שמגיעות לאיזושהי קליניקה ומתלוננות, שזה תמיד חברה טובה להיות בה, כולן מתלוננות, כולן כאילו ממורמרות,
0: כמו
2: שחם לי וקר לי ואין לי חשק לסקס, ויש לי ורטיגו וברן פוג, ואני מתחילה משפט ולא מגיעה לסוף שלו, והכל כזה, קודם כל שתרגישי בנוח, שזה לא רק את.
0: על איזה גיל אנחנו מדברים, ענת? החל מאיזה גיל?
2: זהו, שקוטי, אתה לדעתי גבר ככל שאתה מודה בזה, ואת בכלל בת כמה את?
0: 43, מרגישה הרבה פחות.
2: אז טוב, אז אני אשלח לך את שלושת הפרקים. את ממש כפסע, מה שנקרא.
0: אז מה, אז תעשי לי ספוילר, תעשי לי ספוילר לעוד שנתיים.
2: זה 45 עד 55, זה פחות או יותר הממוצע, כי נשים נגמרת להם הווסת בישראל בגיל 50, נגיד הממוצע, וכל השכלה מתחיל בגיל 45, ונמשך 10 שנים ככה, בכיף שלך.
0: על איזה מסקנה עיקרית הגעת?
2: שזה כיף.
0: להתבגר?
2: שזה בסוף, תראי, יש איזשהו משהו שאני הבנתי אותו רק באמת תוך כדי שחקרתי את העניין, שאת מגיעה לאיזשהו שלב שאת שמה זין. עכשיו, יש לזה הנמקה פיזיולוגית, ממש.
0: כן, זה הרבה חברות שלי שחוגגות 50 מדברות על זה.
2: זה מדהים, כאילו, יש לזה הצדקה אבולוציונית, כאילו, כי האסטרוגן יורד, והאסטרוגן הוא כאילו ההורמון שמכיל וכל אחר הזה. ואת כאילו, את עושה מה בא לך, ואת אומרת מה בא לך, ואת מתנהגת כמו שבא, את יודעת.
0: כן, אבל אני anyway עושה את זה.

0: לענת,
1: אז מה יקרה איתי בגיל 50? לאן את רוצה שאני אגיע?
0: אני לא יודעת. אני גם לא רוצה עכשיו על מה יקרה לקוטי בגיל 50, שמגי בת 50, כאילו אני בא לי לחבק אותו מראש, מסכן.
2: מי סובל מזה, הגבר או...
0: הגבר תמיד סובל. ברור, הכל נגדכם.
1: הגבר גם נולד סובל, without respect.
2: לא, אבל האישה יותר קשה לה לשלים עם התהליך שהיא עוברת, בגלל שהיא הכניסה את עצמה למקום שהיא צריכה לעבוד גם בגילאים האלה. במקום ללכת,
0: לטייל. זהו, שהמון בנות, המון בנות עוזבות העבוד, נשים, עוזבות העבודה בגיל, דווקא בגיל הזה, וגם עוזבות הבעל שלהן דווקא בגיל הזה, כי כאילו כמה אפשר.
2: עוד פעם,
1: אצלנו. רגע, אבל את לא עזבת את אביב.
0: את יודעת?
2: לא, אצלנו בגיל הזה מחליפים מטבח, קונים מקרר חדש, לא מחליפים בו.
0: נראה לי אני עוברת לידה שלך.
2: צריכה להיות מרוקאי.
1: יותר כיף לה, במרוקו. אתה רואה אותה במימון הבא, עפה.
2: לגמרי.
1: רגע, ענת,
0: אבל כל מה שאתה יכול לנצל את מגי בשלב הזה, תנצל, כאילו גם סקס, גם זה, הכל תעשה עכשיו, כי אחת אחת אני לא יודעת.
2: עכשיו היא נכנסת ל-40 שלה, זה... נשים חוות את המשבר גיל 40 כמו גברים, או שזה לא...
1: איזה משבר לך בגיל 40?
0: אני לא משבר גיל 40, אמי, אנחנו מדברים על...
2: על דרך חיים כאילו?
0: אנחנו קודם כל זה ממשבר למשבר, זה ככה, אבל זה בסדר, זה נחמד. עכשיו אנחנו, יש לך עכשיו 10 שנים כאילו, מגי תגיע לגיל 50, יש לך 10 שנים, מ-45 יש לך 10 שנים של זוועות, ואז יבוא גיל המעבר שלך. שזה מגיע לגברים בגיל 60 בערך. אז תתפנק, כמו שנקרא.
2: בוא נקווה שנגיע למספרים האלה.
0: תגיע, תגיע, אצלכם בידה מגיעים.
1: אני חושבת שהבעיה שנהייתה, זה אולי לא גיל המעבר, כמו הרצון שלנו מצד אחד לרצות להישאר צעירות, לאו דווקא הקריירה שאתה אומר. כי אני כן מרגישה יותר צעירה, יותר פעילה. יש לי פריים של אמא שלי, שאני זוכרת שכאילו בגילאים 40-50, זכרתי אותה יותר מבוגרת. תמיד. ואני כן מרגיש שאת, אני עושה טיק טוק עם האחייניות, אני יוצאת עדיין, מבלה. זאת אומרת, הפער הזה, הפער... זה גם יעבור.
2: זה יעבור.
1: לא נכון, אני תדעי לך, אני יש לי חברות בגילך, מכירים את הפוגעים האלה, חס וחלילה. אבל יש לי חברות...
0: תפטרים מהם.
1: יש לי חברות יותר בוגרות ממני, הן עפות על החיים, נהנות. אני כן יכולה להגיד שהורמונים זה דבר שמשבש... הדבר הזה, אני אתמול במסיבת סיום של הילד בכיתי, עכשיו הייתה סייעת, היא הייתה בהיריון ובכתה, אז אמרתי, טוב, היא יש לה את התירוצים שלה, בטן וזה, ובוכה. אני בלי הריון, בלי כלום, בוכה, מתייפחת. ואז אמרתי, אולי אני הורמונלית, ובגלל זה אני בוכה.
2: אבל גם לגמרי יש הורמונים, אני לא מבין את זה. אתם כל הזמן...
0: מה, אני הגעתי פעם לחתונה של אקס שלי, ראיתי, לא ידעתי שאני, הגעתי פעם לחתונה של אקס שלי, ופרצתי בחופה בבכי היסטרי, כאילו לא נעים, של האקס, ואני לא מבינה מה קורה. בסוף התברר שהייתי בהיריון ראשון באמת, אה?
2: די!
1: בגלל זה בכית ככה.
0: זה כאילו הרמוני, כן, אז הרמוני זה גם חלק מה, באמת חלק מהעניין של הסדרה הזאת.
1: מה עשית בחתונה של האקס?
0: מה עשיתי?
1: שואלים אותנו מאזינים. אמר, הוא הזמין אותך האקס לחתונה, ואת אומרת, טוב, אנחנו במקום אחר בחיים, אני אבוא לפרגן לו?
0: ברור, מה זה?
1: ואת באה עם רביב?
0: הראשון שלי. לא חושבת שרביב היה.
1: לא, קוטי, אתה היית נותן למגי ללכת לחתונה של האקס הראשון שלה.
2: נראה לי, אם אני מת, כן, אין לי בעיה. אם זה לא נופל על השבעה והחודש, הכל...
1: ענת גורן.
0: בקיצור, יש מצב שהחברות שלך פשוט על הורמונים, זה הכל.
1: הבנתי. לא, יש מצב שהחברות שלי, יש להם חברות כמוני, והן עוזרות להם להישאר מגניבות ורלוונטיות. דברי איתי, ענת, אולי יש לי זמן לעוד חברה.
2: זה נשים מאוד חכמות, עם ניסיון... נשים מאוד חכמות, עם ניסיון חיים, שכיף לדבר איתם.
1: נכון.
2: שהן לא הצעירות האלה שמעניין אותם רק איך הן נראות, או אם יש להם אייפון.
1: זה נכון. החל ממחר, מדי יום חמישי, בשעה 10, בכאן 11, בכאן בוקס, חם לי, קר לי. ענת גורן, היה לנו כיף, תמסרי דש לרביב דרוקר.
0: מוסרת.
1: קוטי צופה הדוק שלו.
0: כן, קוטי?
1: לא. יאללה.
2: לא, אל תגידי ככה.
1: לא, אוהב ומעריך, אבל הוא לא צופה הדוק כי אין לו טלוויזיה.
2: לא יודעת את העבודות שלך גם, ענת, אני רואה.
0: הכי טוב. טוב, טוב, חמודים, יאללה.
1: ביי, יום טוב.
0: הורמונים, ביי, ביי.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' מיד חוזרים. ג' קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
7: כן, די. חזרתי לעצמי.
8: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
9: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
8: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
10: קולמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
11: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: הנה התחלנו. התחלנו.
13: מאיה וקוטי.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, פרידה בדרך אלינו, והולכת להיות שעה כיפת איתה, שעה גם רומנטית, כי היום אנחנו מציינים את ט"ו באב. בוא נשאל את שאול אמסטרדמסקי, איך הוא מציין את ט"ו באב? בוקר טוב שאול.
2: בוקר טוב בוקר שאול.
1: מה העניינים?
14: אני אפילו הבאתי פרחים לאשתי אתמול.
1: הבאת?
14: כן, שזה מאוד חריג, מאוד מאוד חריג.
1: מה קרה? אז שמעת אותנו בבוקר ואז...
14: לא, פייר, אני טוב, אני אגיד את האמת. שלחו לי פרחים מהחברת הפקה, אז פשוט נתתי לאשתי ולא גיליתי את האמת.
2: אתה מעביר פרחים?
14: אבל הייתה רק הבנה, היא לא ידעה, מה זה שאני?
1: רגע, מה, הורדת את הפתק של ה...
14: כן, עשיתי את זה, מאיה, אני לא מתבייש.
1: לא, בסדר, קודם כל, אני... כמות הפעמים שקיבלתי פרחים מאולפנים שבעלי ערך בהם, ותפורה של אולפן הגיעה אליי הביתה, אני באמת הרבה פעמים, אבל לא, להעביר ככה?
14: היא לא יודעת, מה זה שני, אוהבת פרחים, קיבלה פרחים, זה סטור, מה זה חשוב?
1: יפה, כל הכבוד, והעריך את המחווה?
14: מאוד, אוהבת פרחים.
1: אתה קיבלת משהו בתמורה או...
14: לא, לא, אני הלכתי לישון מוקדם, קבלו לי שיניים, זהו.
2: הנה, זה גם...
1: אנחנו מדברים איתך הפעם, קודם כל נפרגן לך על הרייטינג של המשכורות.
2: זהו, ושאול, אני רוצה לשאול אותך שאלה שאני לא יודע אם שמתי לב שם. נכון, כן. הייתה את מאיה דגן הזאת שאמרה שהיא מרוויחה 50 אלף שקל בחודש?
14: כן.
2: השאלה, שאול, אם זה, כי אני קצת מבין, אוקיי, טיפה, גם אני מקבל הצעות. השאלה אם זה 50 אלף שאול כל חודש. תמיד
14: לא,
2: רופא.
14: לא, היא גם אומרת. אז לא, לא, כי... ממוצע, קוטין. Yeah.
1: זה ממוצע, יכול להיות שיש לה חודש אחד של 20, וחודש אחד של 80.
14: היא אומרת שיכולים להיות חודשים עם אפס גם.
2: בדיוק,
1: לא,
2: שזה...
1: לא, אפס
2: כן,
1: למאיה דגן?
2: כן, כן,
14: אחי,
2: כן.
14: אחי, לא יודע, לא נכנס לה למורמינג, כן, זה לא
2: שאומר. מאיה דגן, אוקיי, זהו, סידרנו את זה, וזה באמת... ש...
1: מאיה דגן הטיק טוקרית, לא מאיה דגן, מאיה דגן.
2: לא, כי היה יוצא משתמע שיותר שווה להיות משפיען מאשר רופא, כי הוא מרוויח 50. רופא הוא כל חודש...
14: לך תפוס כל 10 ילדים רנדומליים ברחוב. תשאל אותו מה הם רוצים להיות יוטיובר.
1: יוטיובר או גיימר.
2: כן, צודק.
1: ואם הוא בכושר, אז הוא אומר לך כדורגלן. זה מהבנים, זה בגזרת הבנים אצלי.
14: מה הבנות יגידו?
2: זמרת.
14: כן? טוב.
1: הבנות שלך אמרות זמרת?
2: חס ושלום, אני מרחיק אותה מאיזה כמו מאש.
1: יואו. גורי כיס, זה הפודקאסט המצליח שלך, והפעם כוכבי כאן חינוכית.
14: כן, נכון, אנחנו כל קיץ מעלים עונה קצרה של גורי כיס, הפודקאסט שלנו לילדות וילדים, זה לא רק אני, זה גם צליל אברהם ואלונה מיצי, והעונה, זה תמיד אנחנו לוקחים שאלות של ילדים, ואנחנו נותנים להם מענה, והעונה החלטנו לשלב גם את כוכבי החינוכית, כוכבי החינוכית הילדים, הכוונה, לא המבוגרים, ונגיד השאלה הראשונה בעונה הייתה, איך עוברים לגור לבד? שזה משהו שאני חייב להגיד לכם, שגם בגיל 24, כשעברתי פעם ראשונה לגור מחוץ לבית, אני התקשיתי להבין איך עושים את זה, האמת.
1: מה? אני הייתי בהלם, אני פתחתי את המקרר וראיתי שהוא ריק, הייתי בשוק, אמרתי, וואו, עברתי לגור לבד, וכאילו, מה קורה עם המקרר? מי ממלא אותו? מי, אתה יודע, הייתי זורקת את הבגד, ואחר כך חוזרת הביתה ומופתעת, הוא באותו מקום.
14: אני זוכר שהייתי שהיינו שבוע בלי אינטרנט. כי היה צריך חבר את זה.
1: ומי חבר? אתה צריך
2: חבר. אני הרגשתי כאילו אני בפרדה מאמא שלי בשבוע הראשון. כאילו נפרדנו. כמו זוגיות כזה. היה מוזר.
14: בקיצור, זו שאלה שגם למבוגרים קשה לענות עליה, את קל וחומר לילדים, וזה כזה פרק שאנחנו גם מספרים להם כמה החיים עולים, ואז הם מקבלים חום.
1: אז איך מספרים את זה?
14: אז אלון אמיצי הכין את הפרק הזה, והוא ממש בשביל לבאס, כנראה, ממש עובר איתו, תשמע, וזה עולה ככה, וצריך גם כאלה את זה.
2: זה גם ביום זה. יום, לא
1: כן,
2: שואו, מה?
1: כן, השאלה אבל אם ילד יש לו את הערכה הזו, שאם אתה אומר לו עכשיו, עלה לי ארנונה 400 שקלים, לא סתם, זה לא המחיר, אבל...
2: לא ארנונה, אבל יותר קטן, הוא אוכל ארטיק, עכשיו הוא לא רוצה אותו, הוא רוצה לזרוק את הארטיק.
1: כל יום ברגיל.
2: מה פתאום, אתה יודע איזה הרצאה אני דופק להם, יש ילדות, אין להם גם את המקל, הם לא יכולות לאכול. את המקל, אני בתור ילד הייתי אוכל רק שלוק. ככה, והיא אוכלת אותו בכוח, אם לא, פעם הבאה היא לא מקבלת
1: הארטיק. יואו, אצלי זה לא היה עובר, קוטי.
2: הנה, אתה מבין למה, היא קונה לילד, ואז הילד שהוא נכנס לו במוח, שאני יכול לבקש מה שאני רוצה, אני יכול לתת ביס בארטיק, הוא לא יהיה לי טעם, אני אקבל ארטיק אחר.
1: לא, אני יכולה גם לא לקנות, אבל אני לא אכריח אותו לאכול בכוח ארטיק שהוא לא אוהב.
2: לא בכוח, היא רוצה. היא רק רוצה ארטיק אחר.
1: יש לי ימים שאני חינוכית יותר, ואני אומרת לא.
2: הנה, חינוכית.
1: אבל אני רוצה להגיד לך, כשאני נתתי את הגרסה הזו שלי של ילדים באפריקה שאין להם,
2: כן.
1: שאנחנו גדלנו על הסינק הזה, אתה יודע.
2: אנחנו היינו הילדים באפריקה.
1: אז הילדים שלי אמרו, מה? ואת מכירה אותם?
2: נו.
1: אמרתי להם, לא, הם באפריקה ואין להם. כי אתה יודע, לפעמים מחזירים את הקופסה עם האוכל. מהבית ספר או מהזה, ואז אני פותחת הקופסה. מה? לא אכלתם לזרוק ככה את הכריך? יש ילדים באפריקה שאין להם. וילדים היום זה לא מטריע אותם בכלל.
14: לא. אבל בואי, גם עלינו זה לא עבד. זה עבד עליך, הילדים באפריקה?
1: תראה, לטווח הארוך כן. יכול להיות שבאותו רגע כילדה לא, אבל היום כן יש בכם לאף שאול. ויכול להיות שזה בגלל הסינק הזה שגדלתי עליו.
2: לא, עלינו עבדו האיומים. אתה לא תגמור את הארטיק, אתה לא תקבל ארטיק יותר בחיים שלך.
1: יואו!
2: ככה, ממש, ואז אתה יודע, אתה חייב לאכול את הארטיק, אם לא...
1: אז שאול, אתה, יש לך ילדים? אתה כבר עשית להם את השיחה הזו?
14: יש לי ילדים גדולים כבר 16 וחצי ו-13 וחצי.
1: איך אתה מתווך להם את העולם הכלכלי? תן לנו איזה טיפ.
14: הם מתעניינים בטירוף, בטירוף. כמה דברים עולים ואיך זה עובד.
1: לא ייפול
14: הגס. אני חייב להגיד שלא ניסיתי, באמת לא ניסיתי, זה איכשהו יצא. ומה שאני גיליתי זה שנגיד בשנים האחרונות, קודם זה היה גם באמת, בוא נקנה את הזה, בוא נקנה את זה בלי חשבון. בשנים האחרונות, בגלל ש... הם הרבה יותר מודעים לזה, הם רואים מחירים וזה, הם פתאום, א', הם מבינים כמה הכל נורא יקר. בית הבן הגדול שלי כבר הלך לעבוד כמה פעמים, הוא יודע כמה קשה זה לעבוד, פיזית, קשה. ופתאום אתם רואים שהם חושבים פעמיים, רגע, לפני, אולי לא נקנה את זה, אולי לא נזמין בזה, כאילו, וואלה, כאילו, כשמערבים אותם בזה, זה עובד.
2: ועכשיו אני רואה גם גל, שאול, יש את הפרסומות של הבנקים, שהם רוצים לפתוח... חשבון, בפרסומת של בנק הפועלים יש שם ילדות בנות 9 אולי.
14: נכון,
2: הילדים 8. באמת, שאול, ילדים באמת צריכים שיהיה, אתה יודע, אני עומד בסודוך, ילד בן 10 הוא מעביר את הטלפון ככה, טק.
1: של אמא שלו או שלו?
14: כן,
2: שלו, ילד בן 10 יש לו כרטיס אשראי בטלפון, שאול.
1: לא, זה של אמא שלו.
14: בגיל 10 זה של ההורים שלו.
2: מה זה משנה, אבל יש לו כרטיס אשראי בטלפון.
1: זה הטלפון של אמא, היא אמרה לו כך תשלם.
14: זה משנה מאוד, לא, זה משנה ממש.
2: גם בפרסומת מראים את זה, כרטיס אשראי לילדים, שאתה מתאים לו את הכרטיס אשראי. האם זה נכון, שאול? מגיל קטן?
14: סבבה, אם העלית את זה בוא נעשה סדר. א', הכרטיס הזה הוא לא של הילדים של ההורים, הוא על שם ההורים, אין דרך להוציא מתחת לגיל של כרטיס אשראי.
2: אוקיי,
14: הם מצאו איזשהו פתרון טכנולוגי שבעיניי הוא טוב מאוד אפילו, במקום פשוט שכולנו מסתובבים מזומן כל היום, שזה כאב ראש באמת מהפטרה, אתה פשוט עושה את זה פתרון טכנולוגי, הכרטיס הוא השמחה, הוא יושב בטלפון של הילד, באמת בנק הפועלים אפשר לעשות את זה מגיל 8, אני בעד כי א', הילדים לומדים להתנהל בעולם האמיתי, וב', אתה כהורה יכול לשלוט בזה, זאת אומרת, אתה יכול להגדיר א' על מה אפשר להוציא ועל מה אי אפשר להוציא, ומה כל הוצאה, לא יודע מה, עד 10 שקלים, עד 50 שקלים, עד 50 שקלים.
2: האם זה לזה הריביות? בוא נשאר, אתה ראית איזה שני בניינים הם בנו בנק הפועלים בכניסה לתל אביב?
14: בכסא תל אביב, אתה בטוח, הם עוברים החוצה. הם יוצאים ללוד או משהו.
2: לא, איפה שיש את הפרסום הזה, ש...
1: יכול להיות שיש פרסום, שקל, לא בטוח, זה הבניין שלהם.
2: משהו מטורף. זה כאילו אתה מכניס את עצמך, והילד מגיל קטן הוא בתוך
14: לא,
2: המערכת כבר.
14: לא, יש סיבה למה, הבנקים מאוד רוצים את זה, כי הם באמת רוצים את הילדים מגיל קטן, כי הם יודעים שילד שנכנס לבנק, לא יצא ממנו, הוא לא יעבור ממנו לבנק אחר.
1: נכון, אבל אני חייבת לתת לכם זווית אחרת, גם אני חשבתי ככה, ופתחתי חשבון בנקי, רציתי כרטיסים להופעה או משהו.
14: אני קיבלתי למשינה בפסטיבל הרד בגיל 40.
1: בדיוק, גם אני, והצלחתי להתנתק מהבנק הזה ועברתי בנק. אפשר לעבור בנק, אם מישהו רוצה לעבור בנק זה אפשרי. אל תחזק את הנרטיב הזה שאתם תקועים באותו בנק. שאול אמסטרדמסקי, גורי כיס, מה רצית להגיד לסיום?
14: כלום, למסור לכם אהבת חינם, שיהיה לכם יום מדהים. אז גורי כיס. גם פרחים שניתנו שלא נשמע, שבא נשמע, זהו.
1: בדיוק, וטו באב שמח, וגורי כיס, הסקט לילדים חדש, זה קורה היום. זה עולה ועונה חמישית, תצליחו.
14: תודה רבה, תודה.
2: ביי, שאול.
1: יאללה, ביי, יום טוב.
13: פינת הדיכאון של קוטי.
1: רק שתדע את האמת, שרית חדד.
2: כנראה שהמאזינים שמעו השבוע שדיברנו על זה.
1: מדהים.
2: את רצית את זה, המאזינים רצו את זה, אני לא קמתי עצוב בבוקר, אז כל הכוכבים הסתדרו, מה היה שרית חדד, שכל עוד שהיא חיה לפי דעתי, אני... איזה שיר גדול. איך קוראים לכלי הזה? שמישהו יגיד לי איך קוראים לכלי הזה שהיא מנגנת בו. זה חצי חליל, חצי פסנתר.

0: מיד חוזרים.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה. וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: צרפו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
9: עמינח, להתעורר
10: לאנרגיות
9: חדשות.
10: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. עמינח, להתעורר לאנרגיות
9: חדשות.
11: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
12: טעם של חביתה, קרה ולחה.
11: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
13: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
11: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
15: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אלי כהן אומר כי ישראל דנה בימים אלה עם מדינות במפרץ בהקמתו של נתיב סחר יבשתי שיחליף את הנתיבים במצרי הורמוז ובאבל מנדב. 10 מאנשי המיליציות הפרו-איראניות בעיראק נהרגו בתקיפה אמריקנית סעודית. יורטו טילים איראניים ששוגרו אל בסיס אמריקני בירדן. טראמפ אומר כי פגישתו עם נתניהו אמש הייתה טובה מאוד. התחזית עוד התחממות.
16: חדשות ברשת ב' החדשות.
15: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד שב ומבהיר כי ישראל לא תאפשר לאיראן לפתח נשק גרעיני או לשקם את מערך הטילים הבליסטיים. בריאיון לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה אמר שר התשתיות כי בעצם הימים האלה דנה ישראל עם מדינות במפרץ בחינונו של נתיב סחר חדש שיעקוף את מצר הורמוז ואת מצר באבל מנדב.
17: אם תסתכל במפה תראה שאפשר למתוח ציר יבשתי שהולך מהמדינות של סעודיה, אמירויות, בחריין, לכיוון הים התיכון ומשם לאירופה. אנחנו פועלים שזה יהיה דרך מדינת ישראל, הקלאב של האיראנים, של מצרי הורמוז ושל החות'ים ובאבל מנדב. עוד 4-5 שנים, אם וכאשר יהיה עימות, הוא לא יהיה רלוונטי יותר.
15: המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי 10 מאנשיהן נהרגו ו7 נפצעו בתקיפות האוויריות שביצעו הלילה ארצות הברית וסעודיה. המתקפה האמריקנית-סעודית הייתה תגובה לפגיעה במתקני נפט סעודיים. משמרות המהפכה של איראן הודיעו כי תקפו הלילה בטילים כמה בסיסים אמריקניים באזור, בהם בסיס בירדן. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית הודיע כי הטילים יורטו. עוד טענו משמרות המהפכה כי תקפו 3 מכליות נפט שחצו את מצר הורמוז בלי תאום עם איראן. את הידיעה העביר כשווינו שמעון מיג'אן. פגישתם של הנשיא טראמפ וראש הממשלה נתניהו אמש בבית הלבן. הנשיא האמריקני פרסם תמונות מן הפגישה וחטף כי היא הייתה טובה מאוד ועסקה בנושאים חשובים רבים. נתניהו התראיין לפוקס ניוז והגדיר את פגישתו עם טראמפ מצוינת.
0: one of the best meetings that we've had, and I always hate to disappoint our would-be critics who are trying to find, you know, cracks in our alliance, and what they find, like today, is a wall of granite, you know?
15: זה היה נהדר, זו הייתה אחת הפגישות הכי טובות שהיו לנו. אני תמיד שונא לאכזב את מי שמנסים למצוא סדקים בברית בין שתי המדינות ונתקלים, כמו היום, בקיר של גרנית. דברי נתניהו. כתבתנו גילי כהן דיווחה אמש כי המידע שהציג ראש הממשלה לנשיא ארצות הברית לא עסק רק בהר המקוש והקיף את כל הפעילות בתוכנית הגרעין האיראנית. כתבתנו מציינת כי בימים האחרונים אמרו גורמי ביטחון ישראלים שהעיסוק הממוקד בהר המקוש מוגזם, והטילו ספק בדיווחים שהאיראנים העבירו אליו אלפי סרקזות מתקדמות להשארת אורניום. עוד אמרו כי אין ודאות שהאתר בהר המקוש פגיע לתקיפות אוויריות, גם אם יעשה שימוש במפציצים כבדים אמריקניים. האלימות כלפי כלי התקשורת. במשטרה מעריכים כי אדם אחד עומד מאחורי התקריות של ניפוץ השמשות במערכת של חדשות 12 ובמערכת הארץ. כתבתנו הדס גרינברג מדווחת כי החוקרים ניתחו את התיעוד ממצלמות האבטחה בזירות, תיעוד המלמד על מבנה גופו של התוקף ומאפשר להעריך את גובהו. המשטרה מנסה לאתרו באמצעות שחזור של מסלול ההימלטות שלו ונעזר בשבק כדי להפיק ממצאים מהלבנים שהשליך וממכתבי האיום שהניח בפתחן של מערכות החדשות.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
13: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
4: הערב בכאן 11.
15: והתחזית, עוד התחממות קלה. בערים ובפנים הארץ יעשה חמין הרגיל עד יבש, במישור החוף יהיה הביל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
18: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
19: מאיה וקוטי, התחלנו.

0: בוקר טוב למאזינים
1: והמאזינים. היה רגע קוסמי שהתחלנו לנגן את פינת הדיכאון.
0: איזה שיר.
1: ובדיוק על הוואן, פרידה אוזיאל נכנסה אלינו לאולפן, וישר עם הידיים, רק שתדע את האמת.
0: זה השיר הבא שצריך לחדש.
1: פרידה, בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
1: איזה כיף שבאת אלינו.
2: מה, אני ככה יישב רחוקה מכם כל השידור?
1: יו, זה קוטי שומר נגיעה, בגלל זה אנחנו עושים את זה.
2: מה זה קשור?
1: אם יש בנים הם יושבים לידו.
2: אני בוכה.
1: כן, הוא גם מהבנים האלה שאם הוא בא למסאז' אז הוא אומר שגבר יעשה לי.
2: גם אני מאלה, לא. כל הכבוד. אני צריך גבר עושה לגבר, אישה עושה לאישה.
0: בבקשה, מה היה?
2: אבל אתה היחיד. גברים בדרך כלל אומרים שאישה תעשה להם.
0: אני לא גבר טיפוסי.
2: אז גם לוקחת אותו למסאז', גם שלמת וגם אישה עושה לו...
1: אני אין לי בעיה שאישה תעשה מסאז' לבעלי, פשוט... כאילו, בוא נגיד שאני לוקחת את היפה מביניהן.
2: אני בוכה. וואי, את יודעת, הייתי... טוב, בסדר, אז יהיה אחר כך.
0: עדיף שלא, זה לא עזור.
1: אז למה, למה? אצלנו הכל חופשי.
0: צריך להיות מוקדם בבוקר.
1: פרידה, אצלנו הכל חופשי. אני אספר למאזינים ולמאזינות, את איתנו עד השעה 9 בכאן ג' ואת הולכת לבצע כאן את השירים שלך, והכנו גם קאבר, ואנחנו חוגגות יחד את טו באב.
2: שמעתי את השיחה שלכם אתמול, על מה? קוטי אמר, בוסם, הוא גם יכול לקנות לעצמו. איזה מתנה, הוא רוצה גאדג'ט.
1: חיים שלנו, את מאזינה?
2: מאזינה, אוהבת, אוהבת.
1: וואו, איזו מחמה, פרידה.
2: על הסובך.
1: רגע, וזה נתן לך השראה? חשבת לקנות...
2: גאדג'ט? מה זה גאדג'ט? מה זה גאדג'ט?
0: רחפן.
2: בוא תסביר לי, רחפן.
1: רחפן, מתנה החל מ-500 שקלים ועד 50,000.
0: תלוי עד כמה את אוהבת את הבחור, מה זה?
1: או, עד כמה כסף יש לך להוציא על שטות, שמעניין אותי כמה פעמים תוציא אותה מהבית לצלם. להם לי תמונות.
0: עם הרחפן?
1: כן.
0: בשביל האישה,
1: אני
0: צלם אותו.
1: אני מוכנה בשביל המשחק לקנות לך רחפן.
0: צלם אותו קליפ. יש לי שניים כבר.
2: יש לך שני רחפנים.
0: חדשים, אני לא נוגע בהם.
1: הנה, בבקשה. את מבינה למה? אז ואל תקשיבי לקוטי בקטע של מתנות. רגע, אז טו באב, פרידה, באיזה מצב אנחנו תופסים אותה?
0: מה הסטטוס שלה?
2: מצב אבקה. איזה מצב? מצב, הנה, כמו שאת רואה, באים, קמים ב-5 בבוקר, באים לרדיו, מה יש בזה?
0: כל הכבוד.
2: כן, איך אתה עושה את זה כל בוקר, אני לא יודעת.
0: זה לשלוח את הילדים לגן, עדיף לצאת, לגן זה יותר בעיה, אבל לא יודע, יש משהו, אני אוהב את הרדיו. אם אני קם בשביל משהו שאני אוהב, אז זה סבבה, אם לא, אז אני לא קם פשוט.
1: או שהוא אומר שהוא יקום, ואז הוא אומר לה, אני לא קם.
0: לא מרגיש טוב.
1: לא מרגיש טוב, עכשיו מה? הוא כל פעם אם הוא לא מרגיש טוב הזה? כל פעם שיש לנו משהו חשוב, הוא לא מרגיש טוב. אז תגידי לו בדיקות דם. אני לא מאמין ברופאים, אני לא מאמין בבדיקות דם. תגיד לה.
0: עכשיו עשיתי לכלב שלי בדיקות דם, את יודעת עם כמה בעיות החזירו אותו, כאילו זה רכב בטסט.
2: יואו.
0: והכל זה תרופות, זה לא רצועת טיימינג או פאנצ'ר ב-300 שקל. עכשיו בעיה, הם לא רוצים לגעת בו, כי הוא כבר מבוגר, הוא בן 15, אני צריך לחתום להם על טופס, שאם הוא לא חוזר מהניתוח...
2: אל תעשה, אתה לא מכניס אותו בגיל 15 לניתוח.
1: בבקשה. אז מה הוא יעשה? מה יתמפה?
2: חבק אותו, תלטף אותו, תגיד לו תודה, שאתה אוהב אותו.
0: מתפלל לאלוהים, אני קם בבוקר, אני אומר אלוהים, בבקשה, שאתה זורק לו עכשיו בגן העדן כדור, והוא מביא אותו. אני יורד למטה, הוא עוד חי. כי אני קשה לי לראות אותו ככה.
1: היית יכולה לקחת החלטה כזו של המתת חסד לכלב?
0: אני לא מסוגל.
2: אם עכשיו, לא, ברור שלא, אבל תקשיב, אם עכשיו חס וחלילה, בואו, בן 15, והשם ישמור על האיסטר, מחלות עניינים.
0: אני עוזר לו בינתיים, אני הפיליפיני שלו.
2: כן, וואו, גם לא שולט בצרכים.
0: לא, ברוך השם, זה עדיין כן, אבל הוא לא מצליח לעמוד, הוא לא מצליח לעמוד. אני צריך להחזיק אותו עכשיו.
2: אני עשיתי לניתוח
0: של... אני להחזיק וגם לאסוף.
2: הכלב שלי הראשון שאימצתי, היה לו פריצת דיסק, 20,000 ניתוח.
1: די!
2: כן.
1: ואיפה הוא היום?
2: אצל אמא שלי בנתיבות, חי.
1: נו, תראי איזה יופי.
2: בסדר, אבל הוא עוד היה פרגית, מה? הוא היה בן 5.
0: אתה משקיע את הלום, גם אנחנו עושים.
1: אז רגע, פרידה, לא סתם שאלנו איזה סטטוס את, כי הכנו לך שהשון יוצאת איתו או לא יוצאת איתו.
2: וואו, אני חולה למשפטים.
1: השאלה היא אם את במצב רגשי לעניין הזה או לא.
2: כפרה, אני עם חליפת נפץ. את יכולה לשאול אותי מה שאת רוצה.
1: אז זה בהמשך, בהמשך נעשה את זה. בהמשך אנחנו גם נמצא, נחליט ביחד איתך מהו שיר האהבה האולטימטיבי של כל הזמנים על פי פרידה אוזיאל.
0: לשמוע תומן.
1: אבל לפני זה אני רוצה להשמיע לך איך הכל התחיל ואיך אנחנו הכרנו אותך, פרידה אוזיאל.
3: נפרידה, אני בת 20, אני גרה בתל אביב.
4: ומאיפה את במקור?
3: אני מנתיבות.
4: את נראה לי אוף מוזר קצת לנתיבות, לא? היית צריכה לצאת משם.
3: אני מנהלת חנות משקפיים, אז אנשים שואלים אותי כזה... דברים שמאוד מחייבים אותי להיות מנהלת חנות משקפיים, אני כזה, רגע, אני בכלל אמנית. אני אוהבת אמנות, אני עושה אופנה, התחלתי לעשות מוזיקה עם מפיק מאמן. המוזיקה שאני עושה זה ממש קצת נונסנס, גם האינסטגרם זה
2: אמנות. איזה חמודה.
3: יש לי אינסטגרם מעניין. כאילו לא זאתי שעושה פרסומת לסודה, יותר המוסרת.
1: לפני כמה שנים זה?
2: 7 שנים.
1: 7 שנים כבר הצהרת שאת מיוסרת.
2: נולדתי מיוסרת, משם זה רק השתפר. לא, נולדתי מאלפת, ככה, בגיל יום, הייתי פצצה, הכל במקום. משם התחיל, לאט לאט התחלתי להישחק, ואז בסביבות גיל 23 עליתי בחזרה על הגל.
0: היא גם לא מבינה שקריית גת ליד נתיבות ובית שמש זה תל אביב.
2: כן.
0: היא לא מבינה את זה.
1: ליד נתיבות אני מבינה את זה, גם ליד בית שמש, לא נכון.
0: היום פחות, בגלל אנחנו מדברים על זמנים שהיינו ילדים.
2: אשדוד בזמנו היה שם חינוך, היה שם...
1: אשדוד זה, כן, לוס אנג'לס.
2: ממש.
1: רגע, אז אני אספר למאזינים, זה האודישן שלך הראשון.
2: הראשון.
1: כי היית בשניים.
2: נכון.
1: אני שכחתי את השני.
2: אני גם.
1: אני בעקבות התחקיר והאירוח שלך הזכירו לנו את השני.
2: אני גם שכחתי מהשני, וגם הצופים בבית שכחו מהשני.
0: איך הם שכנעו אותך לשני?
2: וואלה? זה אוף רקורד. וואלה אוף רקורד.
1: לא, למה? תספרי לנו.
2: וואלה, הייתה תחושה כזה, אימא ל... יואב צפר אחר כך מתקשר אליי, רק כללות. סטים, סטים. לא, הייתה תחושה כזאת שרוצים לעשות, כאילו, יענו לפצל את המסך, איך הייתי בגיל 20, איך זה, ובאמת כאילו היה באמת אמור להיות כיוון טוב, אבל פרצה המלחמה, ואז היה השבי, וכל התוכניות של התוכנית השתנו. וזה לא עבד.
0: אני מבין.
2: כאילו בהתחלה, לא היה אמור להיות אירוויזיון באווירת השבי באוקטובר, אבל...
0: השתנו דברים.
1: כן. וכשאת שומעת את הילדה הזו שהגיעה לאודישן לכוכב?
2: בוכה. חמודה. טורללת.
1: את שומעת אבל את התמימות, כאילו היית לא פריירית, אצלנו אומרים אקרוטה, אבל עדיין שומעים משהו נאיבי.
2: מאוד. שומעים? בטח.
1: אז מתי התמימות...
2: תראי, זה מעניין, כי כאילו הבנתי את החיים, אני מגיל צעיר מחוספסת, אבל עדיין יש בי איזושהי תמימות. זה כמו אמא שלי, אמא שלי בת 60, ניה.
0: כן, ובמיוחד, שאתה מסתובב בתל אביב, ואתה רואה תל אביב, וזה פוגש אותך בדיוק באמצע.
2: הייתי במקומות בחיים, וואו.
0: מטורף, שאני הגעתי לתל אביב והייתי בשוק, תחשבי, אני הייתי מת על ירושלים. את יודעת, זה כמו בשר וחלב, זה הפוך לגמרי, אבל כאילו, דברים בגיל 30 שפתאום אתה רואה בפעם הראשונה, זה לא פשוט מה.
1: אני זוכרת את ה... לא, כי הזכרת לי את המעבר שלך לתל אביב, אני ממש זוכרת איך קוטי הסתובב בתל אביב, ממש כמו...
0: הייתי בשוק.
1: בהלם, כל דבר היה מפתיע אותו.
0: הייתי בשוק.
2: פשוט יום אחד
1: הסתובב. ופעם אחת תאורה, ישבנו בבית קפה.
0: לא חזרתי לבית שמש אחרי אח הגדול.
1: ישבנו פעם בבית קפה ומישהו הזמין צ'יזבורגר. עד היום הוא מתאושש מהמראה הזה.
2: לא מאמין.
1: מה יש לך שורה המבורגר ועליו גבינה?
2: אז האמת, יש לי סיפור, יש לי זה מזכיר לי. אני זוכרת ביום הראשון שעברתי לתל אביב, ממש בערב הראשון, הכרתי שתי חברות, וזה, הם היו אחיות תאומות, אחת הייתה די-ג'יי וזה וזה, והיא אמרה לי, בואי, אני מנגנת ברדיו, בזמנו, לא יודעת אם יש אותו עדיין. אמרתי לה, סבבה, יאללה, אני באה, וזה, והיה לה בונים, כי היה לה בונים, וזה, אמרתי לי, מה את רוצה לי... באה לברמן, אמרתי לי, מה את רוצה לשתות? היא שואלת אותי, מה אני רוצה לשתות? אני אומרת לה, יאללה, וודקה רדבול. אז היא אומרת לי, מסתכלת עליי, היא אומרת, תעשה לה ג'ין טוניק.
0: אתה רואה איך משנים את הדמי.
2: אני לא שותה ג'ין טוניק, זה עושה לי כאב ראש בבוקר למחרת, המערכת שלי מכירה וודקה רדבול.
1: עדיין?
2: גיל 16, מה תעשי? זה הרגלים.
1: לא, והיום, אם אנחנו יוצאות לבר איזה דרינק.
2: לא שותה ג'ין, תלוי מה הסיבה שאנחנו יוצאות, אם אנחנו יוצאות במטרה לא לחזור הביתה, וודקה רדבול, אם זה ג'אזמין, יאללה, תביא ג'אזמין.
1: אני מתה על ג'אזמין.
2: יאללה, כי זה מתוק, אני לא...
1: לא נכון, כי השלישי הוא פגזי. השניים הראשונים צרבת, בשלישי את אומרת, היה שווה לי הצרבת הזו.
0: מה זה ג'אזמין?
2: ג'אזמין, זה ורוד כזה, אני לא יודעת...
1: משקה של בנות, שווה דווקא, אתה תאהב ג'אזמין.
2: מתוק כזה.
1: לא קשור, אתה לא אוהב אלכוהול, אז זה יכול לעזור לך.
2: אני גם לא אוהבת, אין לי את זה, אתה לשתות כוס יין, אין לי את זה.
1: חיים שלנו, פרידה. יש לנו שאלות שכתבו לך מאזינים, יש לנו הרבה דברים להספיק, אבל אנחנו רוצים גם להספיק שירים. נגיד שלא באת לפה לבד, הגעת אלינו עם שחר סנדר, ועם לירי החי, שהם חמודים לגמרי, ואנחנו מודים לכם שאתם פה. עם איזה שיר אנחנו נפתח?
2: אם לא אכפת לי.
1: אוי, איזה שיר. יאללה, קדימה, פרידה עוזיאל.
2: אני עוד לפני השיר, יש לי שאלה.
1: כן.
2: את מרגישה שאת יושבת פה ברדיו וזה, את מרגישה שמישהו מקשיב?
1: לא.
2: גם לי יש את הבעיה הזאת.
1: אחרת, אני אגיד לך למה, כי אם היינו חושבים ככה, לא היינו מצליחים להיות כמו שאנחנו.
2: גם לי יש את הבעיה הזאת.
1: אם אני אחשוב על המאזינים, אז אני לא אהיה מספיק פתוחה עם קוטי.
2: סבבה, אז יש...
1: אז אנחנו מעדיפים לחשוב שאנחנו לבד פה, ואז זורמים.
2: אף אחד לא מקשיב.
1: אף אחד לא מקשיב.
2: במקסימום אמא שלי.
1: גג, לא, גם אמא של שיר גוטליב המפיקה עם האזינה קבועה.
2: יפה, דש לאמא של שיר גוטליב.
0: אני יודע שכולם מאזינים וזה מלחיץ אותי כל פעם מחדש, אני לא רוצה להלחיץ אותך.
2: יאללה, בוא ניתן.
0: יאללה, פרידה.
1: התחלנו.

0: בוקר טוב.
1: וואו, בוקר טוב, בוקר פרידה עוזיאל. עכשיו אפשר להגיד, התחלנו. איזה שיר זה. רגע, לפני שנצא להפסקה ראשונה, כי יש פה הפסקות ועניינים ומחויבויות,
0: כן.
1: איך את בוחרת את השירים? כי באמת חמסה, תפו, פרידה, יוצא לך טוב.
0: ברוך השם.
1: אני לא רוצה להגיד ככה ככה בול, אבל באמת כל שיר שאת מוציאה, הוא מתאים לך, הוא זורם, הוא מתכתב עם הקודם, זה לא מובן מאליו.
0: זה קטע שאת אומרת את זה, כי בדיוק דקה לפני שנכנסתי, אמרתי, יו, השם, אין לי קו מוזיקלי, מי אני, זה, דבינה, דבינה, כאילו, זה, כל שיר שלי לא קשור. דבינה, תלוי על איזה צד קמתי, וואלה, אני פשוט, או שאני מרגישה את זה, או שאני לא מרגישה את זה, זה החוק. כשאני באה באולפן, וזה, או שאני מרגישה את זה, או שאני לא מרגישה את זה. אם אני מרגישה את זה, זה שלי. לא מרגישה את זה, זה לא שלי.
1: וואו, איזה כיף לחיות ככה עם אינטואיציה כזו חזקה, קוטי בקרוב אצלך. נוצים, אנחנו נצא להפסקה. מי את רוצה שיעשה לך את השאלון, יוצאת איתו או לא יוצאת איתו?
0: אני מפחדת לשאול, להגיד לקוטי למה היא כזה, צריך פות 4 שעות תוכנית. יעצור, אבל מה, אם אין לו, מה זה אומר? מה זה קשור? יש לו לב טוב, תבנו ביחד.
2: התפלסף, פרידה, אני, כיף זה כיף, נו, שאלה וזה, אתה רוצה להיכנס... לעובי של הקורה,
0: אין
2: לא.
0: יאללה, אין בעיה.
1: 050-5151-605, זה מספר הוואטסאפ שלנו. כבר כתבו, אמרנו, ביקשנו לכתוב שאלות. שאלה ראשונה שקיבלת, בחיית פרידה. אבא שלך גנן.
0: וואלה, לא.
2: אז איך פרח כמוך.
0: וואלה, לא.
1: בדיוק.
0: אבא שלי לא, ממש לא גנן. גנב אולי.
1: לא.
0: סתם, נראה לך.
1: אז איך את כזו פרח?
0: מאמא.
1: אז הנה, אולי אנחנו נעזור לך למצוא דייט לטו באב, או ש...
0: לא, עזבי אותי, שום דייט ושום נעלי פלטפורמה. עזבי.
2: הזכרתי שהיינו ילדים אשר... תגיד, יש לאבא שלך שפם? אתה אומר, לא, אה, זה בית אחימא שלך.
1: הפסקה קצרה, ואנחנו חוזרים עם פרידה, והשאלון יוצאת איתו או לא יוצאת איתו, אז לכל מי שמעוניין לצאת עם פרידה, תישארו בהאזנה.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים.
4: כאן ג' מיד חוזרים. יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר. הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
5: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
6: כן, די. חזרתי לעצמי.
7: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? כפוף לתקנון.
9: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
10: זו הקריאה לנוסעים מירושלים.
11: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
12: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
13: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
14: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
15: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
16: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב19:00, בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
17: הם שונאים אותי בקודש קיים.
18: מחר בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12:00. שידור חי בכאן ג'
19: הנה, התחלנו. התחלנו.
20: מאיה וקוטי.
2: לא, מאיה, אני לא עושה את השטויות האלה.
1: לא, מה זה לא עושה? היא רצתה שאתה תעשה לה את השאלות. היא יוצאת איתו, לא יוצאת איתו.
2: אני אשאל את השאלות על החיים, לא את השאלות המתנה.
1: למה?
2: עזבי אתה, את רוצה להרוס איתה תדמית או מה? אני פה 15 שנה.
1: מה?
2: אני מדבר באיטיות 15 שנה כדי לבנות משהו ואת באה רוצה בשנייה אחת.
1: אני בוכה. הוא לא רוצה לעשות לך את השעשון, יוצאת איתו או לא יוצאת איתו.
2: לא, תקריא, לא, אבל איך זה, כן.
1: הוא סבבה והכל.
0: את יודעת שהוא יתערב הרי באמצע, את יודעת את זה, נכון?
1: אבל ככה עושים את זה.
2: קודם כל, אם זה היה גברים, זה בחיים לא היה עובר. בחיים. אם גבר היה שואל את החבר שלו, היא סבבה והכל, אבל, ואז מתחיל
0: לשאול. לא, למה? זה כן עובר, כי צריך לדעת מה לשאול. היא סבבה והכל, אבל וואלה, היא לא מבשל, לא...
2: דברים שמעניינים גברים, זה לא מה שמעניין, לא.
0: אבל היא מכורה לאמא שלה, היא רוצה לגור לצמוד לאמא שלה. שאלות סבבה, לא שאלות לא סבבה, קוטי.
1: אני אומרת לך, זה סבבה, אתה רוצה שאני אעשה?
2: כן, אני אשמח. יאללה. אני אשמח שתעשי את זה, אני אשמח.
1: אוקיי.
0: קדימה. אני רואה אותך, יש פה עם העת, עם העת.
1: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, איתנו פרידה עוזיאל, האחת והיחידה. לפני שאני אעשה לך את השאלון, יוצאת איתו או לא יוצאת איתו, יש לנו, שכתבו לנו המאזינים, ורציתי להגיד לך, יא פרידה, יא מהממת, נכון שהיית בעמותת איילים באשלים פעם? אני ממש זוכרת אותך. חג אהבה שמח.
0: יא! וואלה, כן, כן, התנדבתי שם שנה.
1: מה זה?
0: התנדבתי שנה, חייתי במדבר, בתקופה החלוצית שלי, כן. יו. עמותת איילים זה כזה, לוקחים מקומות שהם פחות חזקים במדינה, ושמים בהם סטודנטים, וטו-טו-טו, וטיטטה. אני התנדבתי שם בחלופת מעצר עם נוער עבריין, כמו שאני אוהבת.
2: מה את אומרת?
0: כן.
1: אחי,
0: מה, את יודעת איזה פדיחה היה לי? את לא מבינה איזה פדיחה היה לי שם, קוטי, אתה מתעלף, תקשיב, אני באה וזה, סבבה, עכשיו כאילו, עושים לנו יום הראשון וזה, עושים לנו, תקשיבו, שמרו על דיסטנס, אל תגידו את השם משפחה שלכם, אל תגידו מאיפה אתם, אל תגידו זה. אני יושבת, בא איזה ילד, קראו לו נוריאל, אני לא אשכח את זה בחיים. הסתכל עליהם לי, את מנתיבות? אני אומרת לו, כן. אומר לי, מה שמשפחה שלך? מה עכשיו אני אגיד לו צ'רניחובסקי? מה, אני אחרטט לו משהו? אני אומרת לו, עוזיאל. הוא אומר לי, יו, את אחות של משה. אני בוכה! הלך הדיסטנס, זה, מי שם? היה מאלף שם, אהבתי.
1: יפה, אז הנה, אנחנו מגלים בזכות המאזינים שאת גם מתנדבת.
0: כן.
1: טוב, יוצאת איתו או לא יוצאת איתו? איתה איתו, תנמיך את הרדיו.
0: די, תעזבי אותי, מאיה, אהובה. הוא בטוח גם מאזין אהוב.
1: כן? אז אני אספר לו, איתי, אני בעלי, גם נפרדנו וחזרנו.
0: נפרדנו וחזרנו כבר אלפי פעמים.
2: הוא נסע עד קדימה להביא לך שקית של במבה וחזר.
0: אני לא קיבלתי שקית של במבה,
2: נסיכה. לא, קודם כל, לא קיבלתי. הוא העביר לה את זה גם מהשער.
0: אני שקית של במבה לא קיבלתי, לא שמו לי.
1: סיילמנו ביחד היחידה, קוטי ואני, שהיינו להקה צבאית. אני קיבלתי יותר סולוי מקוטי כמובן, ושם עשיתי את הקאמבק לבעלי, ושם גם נתתי את ההתניה של מתחתנים או לא מתחתנים.
0: צודקת, כמו שצריך.
1: כן.
0: מעלה.
1: והיום אני נשואה באושר עם שלושה בנים, אז זה בקרוב אצלך.
0: זה טוב
1: בזמנו. לא להתייחס לכל פרידה כאילו זה חד משמעי.
0: זורמת, אני זורמת. בגלל זה אני אומרת.
1: בדיוק.
0: מאיה?
1: יוצאת איתו או לא יוצאת איתו? הוא סבבה והכל, אבל הוא עדיין גר עם ההורים שלו.
0: לא סבבה. לא יוצאת.
1: לא יוצאת?
0: לא, חיים שלי.
1: אבל אם הוא קשור לאמא.
0: מה לעשות?
1: והיא לבד, הוא עוזר לה בעצם.
0: עכשיו את עושה... זה לא השאלה, מאיה. לא, ואם...
2: וואלה, אני אגיד לך את האמת, יש הרבה בחורים שהם סבבה ובאחלה, אבל כאילו יש משהו בחיים, עוצר אותם וזה, וכרגע הם גרים עם ההורים. אולי תפתחי לו את המזל, פרידה.
0: די, לא חפש לפתוח לאף אחד את המזל, אני אוגיה. לא רוצה, הכל בסדר. יאללה. אני בגיל 18 ידעתי להרוס ולהגיד לי אמא שלי תותה לא, גם אתה יכול.
1: תדעי לך אבל שמנתיבות, קריית גת, זה מקומות שיותר קשה לצאת. אם אמא גרה עכשיו בכיכר רבין.
0: איזה כיכר? סבבה, אז תאבי ש...
2: כי כן, גם אם הוא יוצא לי הפיתוח, הוא גר עם ההורים שלו שני דונם בית.
1: בריכה, הכל. והוא גר עם ההורים.
0: באותו... בבית? או שיש לו יחידה?
1: יחידה.
0: יחידה סבבה. מיחידה סבבה, זה לא נחשב, מה?
1: ואם זה לא ביחידה?
0: לא. נסיכה, לא בדי עכשיו לבוא לזה, להגיד שלום, ללחוץ ידיים לאמא לאבא לפני שאני...
2: צודקת, מסכים.
1: הוא סבבה והכל, אבל הוא עונה להודעות בהפרש של כמה שעות.
0: תלוי למה, אולי הוא טייס. לא יכול להיות עם הטלפון.
1: תמיד, תמיד, הוא לא מחובר.
2: אם הוא טייס אין בעיה, אם הוא בליין זה כבר משהו אחר.
0: אני לא יודע, זה שישאר אצל אמא שלך ביחידה. נסיף.
1: הוא סבבה והכל, אבל הוא עדיין משתמש בחשבון נטפליקס של האקסיט.
0: אמא, זאת אני האמת, אני על היוטיוב שלו האמת, ואני רואה בחיפושים, פרידה אוזיאל, קריוקי.
1: באמת?
0: די, לא, לא, די. אני כן על היוטיוב שלו עדיין.
1: אבל את יוצאת איתו, אם הוא עכשיו אתם רואים בערב נטפליקס?
0: לא, אני אגיד לו תתנתק רגע.
2: אתם מבינים שאצל...
1: תתנתק ותפתח חשבון ונשלם עכשיו 60 שקלים כל חודש?
0: זה 30, ואם הוא לא ישלם 30 בחודש לנטפליקס...
2: אתם מבינות שאצל גברים ונשים זה אחרת, אישה עוד יכולה לסבול דבר כזה, גבר באותה שנייה זה בלגן, אם הוא רואה שהיא משתמשת בזה של האקס.
0: לא, מה, זה...
2: אישה שאני... יותר מכילה
0: תקשיב,
2: מגבר.
0: זה
2: גבר.
0: סבבה, אבל הכל טוב, אתה לא תפרק על זה מערכת יחסים, אתה לוקח אם אתה גבר, אישה. לוקח את השלט, עושה התנתק, שם את האשראי שלך ואומר, קדימה, מאמי, תתחדשי על הנטפליקס.
1: יפה.
2: סלמת, בדיוק.
1: הוא סבבה והכל, והוא מבשל מושלם, אבל הוא לא מנקה אחריו.
0: אני בטח לא אנקה אחריו.
1: אז מי
0: נקה? אולי נגור עם אמא שלו ביחידה, ואמא שלו תנקה.
2: אפשר להזמין בוולט.
0: בדיוק.
1: הוא סבבה והכל, אבל מתעקש ללכת ברגל לכל מקום.
0: מה אני, אני רע לך, מה פתאום? אני הרגליים שלי לא נועדו להליכה. לא, זה לא רגליים ללכת איתם.
1: הוא סבבה והכל, אבל הוא מתייעץ עם אמא שלו על כל דבר קטן.
0: סבבה, זה אין לי בעיה, כאילו זה סבבה, אין לי בעיה.
2: היא עוד רווקה, היא עוד
0: רווקה. נו כן, הנה, סבבה.
2: זה משתנה אחר כך, זה משתנה.
1: למה, מה רבה להתייעץ עם אמא? אתה לא מתייעץ עם אמא שלך? לא, אתה הלוואי והיית מתייעץ. אם היית מתייעץ, היית במקום אחר. רואים שאתה לא מתייעץ.
2: לא, אבל יש אנשים שבשבילהם הבחורה, אבא שלהם, הוא בשבילהם הכל.
0: כן. תשמע, תלוי, רגע, שנייה, אני אגיד לך משהו. אם האמא מתערבת, ולמה הילדה ככה, ולמה היא ככה, די, כפרה.
2: אמא שהיא תמיד לטובת מגי גם.
0: נו, בסדר, זה סבבה, זה מושלם.
1: הוא סבבה והכל, אבל הוא מאיר לך כשאת אוכלת.
0: על מה הוא מאיר?
2: על מה, בדיוק.
0: נראה לך, זה לא יפה, זה לא מנומס.
1: למה את אוכלת בפתוח? התלכלכת. מה זה, זה מה שהזמנת?
0: לא יפה, לא.
2: לא, את מערבבת, שנייה.
0: די, אתה נכנס.
2: אם היא עושה עם המלח, והיא מפזרת הכל מלח ונופל וזה.
1: אז אתה מ...

0: פודקאסטים, שהמילה פודקאסט היא פרגון.
1: אני בוכה.
0: זה בן אדם, אם הוא לא מדבר רק שטויות, רק אנשים ש... לא עוברים סלקציה בשום מועדון. יש משפט
2: כזה, נחמת צרת.
1: חצי נחמה.
2: כן, שאני שומע שיש אנשים, יש להם יותר בעיות ממני, אני רגוע, זה עושה לי טוב.
1: ברוך השם, מקבל פרופורציות.
0: אז ערב ט"ו באב, אנחנו, היום, היום זה ט"ו באב, אתמול היה ערב ט"ו באב.
1: למה דווקא בט"ו באב?
2: או, שאלה יפה.
1: גם מה זה, כאילו, לי זה מרגיש שכאילו היה את ה-14 לשני, את הוולנטיינס, ואז כאילו, לא יודעת, אמרו איזה, מה זה, סילבסטר בכלל לא היה אנטישמי.
2: וולנטיינס הוא היה שונא יהודים, גם וולנטיינס.
1: בדיוק, וולנטיינס היה שונא יהודים, צריך להמציא, אבל למה דווקא בטו?
2: או, שאלה יפה. טו
1: באב.
0: נשאל את המקורות שלנו, נבדוק את המקורות. מאזינים, תכתבו לנו. למה חוגגים את ט"ו באב בט"ו באב, איך נקבע התאריך הזה? 050-5151-605. אנחנו רוצים לשמוע אותך שרה, אבל לפני זה, יוצאת איתו או לא יוצאת איתו?
1: כן.
0: אולי תגידי לנו רגע מה, אם את צריכה לעשות רשימה, זימון, איזה גבר יכול להציע לך דייט, מה הקריטריונים?
1: אין, אני כרגע לא יכולה אפילו לענות לך על זה. כרגע לא, לא אכפת לי, לא מעניין אותי.
0: זאת אומרת, לא רוצה, זה ט"ו באב, אנחנו רוצים לתת תקווה גם לרווקות היום, שלא התבאסו מהיום הזה.
1: הרווקות, נסיכות שלי, אל תתבאסו משום דבר, אין יוש בעולם כלל.
2: די, גם לא צריך עכשיו ל...
1: גם מה זה שתיות האלה, מיכל, אני...
2: יש קטע, בן אדם, סתכלי עכשיו, בן אדם קונה אוטו. הוא מראש יודע איזה אוטו, הוא הולך עושה סקר שוק, וזה איזה אוטו הוא רוצה, הוא לא קונה... סוברו, לא מתאים לו, עובר לטויוטה, לא מתאים לו, עובר למרצדס, לא מתאים לו, ל-BMW, הבנת? ככה זה אותו דבר עם אישה, כאילו.
0: לא הבנתי.
1: כן, אותו דבר בדיוק.
2: היא לא
0: הבנתי.
2: היא צריכה לחכות לגבר שלה, לא לבדוק כל הזמן, יותר מדי.
0: אבל אם היא לא תבדוק, איך היא תמצא את האחד?
1: לא, תראה, מערכת יחסים זה כן יש בזה נסיב את העירה, להבין מה אני אוהבת, מה אני לא אוהבת.
2: אבל אחר כך, את מבינה, אולי את פספסת, פתאום את עם מישהו שזה לא רציני, והזיווג שלך, בום, הוא עובר ליד.
1: אני חושבת שהקדוש ברוך הוא...
0: בדיוק.
1: לא ייתן לזה לקרות.
0: ואני, אגב, ממליצה לכל החברות הרווקות לעשות למען, סליחה, את לא יכולה לשבת בבית, נטפליקס, עצובה, ויבוא לך נסיך חייך ורק להסתמך על הקדוש ברוך הוא. לא, את צריכה לצאת לרחוב, את צריכה
1: לצאת לרחוב, ללכת לחדר כושר.
2: לי זה קרה, אני הייתי בדיכאון בבית, מגי שלחה לי הודעה לטלפון.
1: כן?
2: כן.
1: מה היא כתבה לך?
2: הייתי אחרי פרידה, הייתי בדיכאון.
1: לא, כי אני זוכר, אני מכירה את הסיפור שלכם.
2: והיא שלחה לי הודעה. קוטי, ראיתי אותך עכשיו בירושלים?
1: לא, כי פעם היא ראתה אותך.
2: פעם ראשונה בחיים, כן.
1: לא, רגע, היא ראתה אותך פעם והיית בזוגיות.
2: שנה, עבר שנה. ואז היא שלחה לי הודעה שמצב שראיתי אותך בירושלים, אמרתי לה לא. ומאז אנחנו ביחד.
1: ברוך השם, וואי, בטח הריבים של קוטי ומגי, זה משטרה.
2: לא, נראה לך מה אנחנו מלשינים.
0: לא, על הריבים את שואלת?
2: סוגרים בינינו.
0: לא, את יודעת איך קוטי מסיים ריב.
2: או בורר או רב, או בורר או רב.
1: קוטי צרחות, הריבים שלכם זה צרחות?
2: תמיד אחרי ריב גם, אני דואג להגיד, יופי מגי, עשינו את הטקסט מעולה, בואו נחזור על זה מחר עוד פעם, שלא חשבו שאנחנו באמת רבים, שכאילו, הבנת, כי זה יכול לסלים לפעמים.
0: אנחנו רוצים לשמוע את פרידה גם שעה.
2: פרידה גם את לא נראית, בואו נדבר על זה.
1: מה,
2: בוא נריב, בוא נהפוך קצת דברים.
1: תלוי מאיזה יום, אם תפסת אותי על האנתרופוסופית, תפסת אותי על הססה.
0: פרידה עוזיאל איתנו, את הולכת לשיר לנו את בלי נגיעות.
1: הסינגל החדש שלי.
0: שהוא אצלנו בפלייליסט, בגימל.
1: כפרה אני.
0: קדימה.

אמר לי לפרוח. עזבי את הלב הטהור שלך, תעבדי עם המוח. אל תשחקי משחקים, אל תחשבי עסקים, גם אם זה נוח. אל תחפשי אהבה, כי זה לא פה בכוח. לכי לפרוח.

0: וואו, איזה כיף לנו!
1: איזה כיף לנו!
0: וואו, איזה שיר זה, בלי נגיעות. אצלנו לייב. וואו, קודם כל תודה על העבודה.
1: השתבח שמו.
0: הקדוש ברוך הוא שקמתי הבוקר עייפה, ואמרתי, יא, איך אני אבוא לעבודה, ופרידה בא, ואני עייפה, והצלחת להעיר אותי.
1: חיים שלי.
0: להעיר אותי גם באלף, באמת, כי יש בך אנרגיה, פרידה, עוטפת אותך, אנרגיה טובה, באמת. Good vibes. אני מאחלת לך שבעזרת השם טוב אהב הבת אצלנו, עם בן זוג, גם אם זה איתי, גם אם זה מישהו אחר, לא משנה.
1: די, כבר מאיה, בלי שמות.
2: לא. את חוזרת על השם, תראה איזה שיר אישה רבה, נעברת גברים, היו לך גברים שבורים.
1: כן, ברור. אתה יודע פעם אחת יצאתי עם מישהו...
2: כי זה קריטי, סליחה, אני אגיד לך למה. לא, כפרה. ההבדל בין גבר שבור לגבר, גבר... הוא תאומי.
1: לא, מה זה גבר שבור?
2: את צריכה מישהו שיעריץ אותך. לא את הפרידה הזמרת וזה.
1: לא, ברור.
2: מבינה מה
1: אני אומר? שמע, יצאתי עם גברים מסובכים כי בוא, אני לא הכרתי משהו אחר, זה מה הכרתי.
2: אז זהו, את צריכה להכיר חדש, את צריכה...
1: לא, אני טיפלתי בזה בגיל צעיר, אני סיימתי לצאת עם... אתה יודע פעם יצאתי עם מישהו, יצאתי פעם עם מישהו בלי שהיה לי את המספר שלו.
0: לא הבנתי.
1: היינו מדברים בטלגרם. עזבי, אל תשאלי. את בינה? את בינה?
2: ההרפתקאות שלה.
1: מה אתה יודע? איזה דברים אני עבר?
2: זה יקרה בסוף, צריכה מישהו שמעריץ אותך.
1: בסייעתא דשמיא בעיתו בזמנו, זורמים, הכל טוב.
2: כמה את עכשיו?
1: 27.
2: מה פתאום, תברכי, את תקשיבי למאיה. את צריכה זמן לעצמך, אני אומר לך, זה לא גיל. היום זה לא גיל.
0: לא, אני אמרתי לה את שנה הבאה, מה, יש לה שנה.
2: לא, גם שנה הבאה.
1: תקשיבו, אני בחיים לא הייתי בתאילנד. אתם מדברים איתי על זה, אני צריכה לטוס לתאילנד.
0: אני גם רוצה לטוס לתאילנד, הייתי בירח דבש, זה אחלה היה.
2: כבר עשי לברזיל, לא לתאילנד, עזבי אותי.
1: ברזיל אני לא חוזרת, חרם.
2: הנה, גם אני חשבתי.
0: טוב, ט"ו באב, שאלתם. אז זה התאריך שבו התירו לשבטים להתחתן אחד עם השני, ולא רק בתוך השבט. זה התאריך של ט"ו באב. שאלת לגבי הכלי של שרית חדד.
2: קיבלנו תשובה.
0: מלודיקה.
2: מלודיקה.
0: אתה גם כתבת לנו לוואטסאפ?
2: לא, הוא אמר לי בפנים, הוא אמר לי.
0: אנחנו יוצאים להפסקה.
1: היא חייבת במופע איחוד לעלות עם זה. חייבת.
2: וואו, זה נראה לי קשה לנגן על זה. זה גם...
1: כן.
0: שרית חדד. אנחנו יוצאים להפסקונת קצרצרה. כשנחזור, פרידה תעזור לנו להחליט מהו שיר האהבה האולטימטיבי.
1: וואי, איזה שאלה.
0: אנחנו חוגגים פה את זה קוטי אתה תעשה או גם לא?
2: אני אשאל אותה את זה, אין בעיה.
0: אז אני אסביר לך איך עושים את זה. הפסקה קצרה וחוזרים, פרידה עוזיאל איתנו.
3: חייבים רגע הפסקה. כבר חוזרים?
4: כאן גימל. מיד חוזרים.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
8: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
11: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
12: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
13: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידיע, מקבוצת המילטון.
14: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
15: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
16: הנה, התחלנו. התחלנו.
3: מאיה וקוטי.
0: התחלנו, אנחנו בשידור בכאן ג' עד השעה 9, איתנו באולפן פרידה אוזיאל. מה אני אגיד לך, אנחנו כאילו לא מפסיקים ללרלר, גם הפרסומות, גם...
1: אפשר לגלוש לתוכנית הבאה?
0: משהו, אני אשלח אותך לירושלים, לארון פררה.
2: ללרלר, תסבירי למי שלא יודע מה זה ללרלר, אני מדברת כאילו...
0: לדבר, לפטפט.
2: לצוטט.
0: אנחנו רוצים עכשיו להחליט, להכריע. פרידה, את הולכת להכריע.
1: מה השיר?
0: מהו שיר האהבה האולטימטיבי? זה מתוך האופציות שנתנו פה. כמובן שיש עוד שירים. לא, אנחנו נעשה לך כזה או-או, ואז עוברים לנקסט.
2: איזה שירים, תראה עם איזה שיר התחילה.
1: עכשיו נכון להתחיל, כל השירים שבעולם נתחיל לפשפש בזיכרון.
0: לא, אבל לפני שנתחיל, איזה שיר ככה קופץ לך ראשון שאת אוהבת כזה ומרגש אותך ואהבה והכל?
1: האמת, האמת, האמת, אולי הבלעת החדש של אביתר ומאיר.
0: יפה.
2: אני קיצ'י.
1: פתיה כל החובה נתנה שבעולם. וגם אין עוד אהבה כזאת. מי אמור שנות זמן. יפה, שמו לי ריבר. בוקר טוב.
2: אני קיצ'י, אני כמו שעד שאת פורסת כנפיים.
1: גם... באמת? מה לי לב?
2: דברים, לא,
0: לא, זה אורלי פרלי.
1: סליחה.
0: אורלי פרלי עם...
1: נכון.
2: אורלי לוי עם...
0: מלי לוי זה
1: עם חיטי. סליחה, מכילה, חברה מלי.
2: זה שיר קיצ'י.
0: את יודעת איזה שיר, אני אהבה לי שאת
1: שירי. אני יודעת איזה שיר. שנינו נוסעים במכונית, אתה יודע שהדרך תהיה ננה, נשקיע אותי חסר.
2: זה בנתיבות, היו שומעים את השירים האלה.
1: אז אני אסביר לך מה, אני הייתי שומעת, כן, רדיו.
2: אצלנו, יש לי משפחה בנתיבות.
1: מי?
2: אצלנו אומרים נתיבות, לא נתיבות.
0: מה זה נתיבות?
1: איזה הגזמה, מה אתה מצפת?
0: מה פתאום, אין נתיבות, אנחנו מהאזור. מה אתה ממציא?
2: לא, נתיבות זה כבר, כמו שאתה קורא למישהו, אלירן או אלירן.
1: נתיבות זה קשוח, אני לא שמעתי בחיים, הנה, 27 שנה.
0: ואת מעט יותר, בבא סאלי או הרנטגן?
1: אני בבא סאלי, כן.
2: אח של סבא שיקבו שם, יעקב דדו, נושאים לו הילולה יום לפני ההילולה של הבבא סאלי, יש לו קבר כמו של הבבא סאלי.
0: טוב, בואו נתקדם, יש לנו להכריע מה יהיה שיר האהבה.
1: יאללה, יאללה. קדימה. תנו לי את זה.
2: אהבה כמו שלנו, של שרית חדד, או גן עדן עם אגם בוחבוט.
1: זה לא פייר, אתה תשים, שרית חדד זה אורים ותומים.
2: אהבה כמו שלנו, או היא כל כך יפה של כברת?
1: שרית.
2: אהבה כמו שלנו, או את לא יודעת כמה אני אוהב אותך, יודע.
1: אתה מכניס לי פה לסכסוכים. האמת שזה שיר, אני אגיד לך משהו, ברמה האנושית, אני אוהב, כאילו, את לא יודעת כמה שאני אוהב אותך, זה שיר מטורף. אבל, אני לא יכולה, שרית זה כאילו קדוש.
2: אהבה כמו שלנו, או שיר אהבה פשוט של איה קורם.
1: שרית, אין, אף אחד לא ינצח, לא נראה לי שמישהו יכול לנצח את שרית.
2: אני מת על הבחירה, שימי לב. אהבה כמו שלנו, או עטור מצחן?
1: אתה יודע אם ביקשו ממני לשיר את זה פה ברדיו? אמרתי, אני באה ביום הזיכרון או ביום האהבה? לא הבנתי. למרות שאני מתה על השיר הזה.
2: שיר אחד.

0: זימנה.
1: יפה. יפה לך, וואלה חבל שלא עשית את זה. מתאים לך סולם גם.
0: אני בוכה.
2: אהבה כמו שלנו אחרי כל השנים שלא אומר אדם.
0: שרית, נראה לי שזה כאילו בתכס חבל, כאילו יענו רק ריאנה יכולה לנצח.
2: כן, גם לא יפריד בינינו דבר של דני סנדרסון בחיית.
0: יואו, איזה שיר.
2: אתה אוהב את השיר הזה?
0: האמת זה שיר שמי שאני קטנה אני איתו.
2: אז בחרתם שירים שהיא אוהבת, כאילו, עשיתם תחקיר.
1: אז אהבה כמו שלנו או שום דבר לא יפריד בינינו?
0: בית פזמון. אפשר?
2: אהבה כמו שלנו, שיר האהבה הכי יפה שלי, אין בעיה.
1: אהבה כמו שלנו.
0: עציץ ירוק מפלסטי גם שיר אהבה טוב.
2: עץ.
0: עציץ, עציץ. עץ, עץ, עציץ ירוק, עץ. וכתבת לי שיר כמו שאתה כותב, אתה ערום ועזוב וחלש,
2: וכתבת מי?
0: לי.
2: וואו.
1: אני רציתי שאת שירי את שיר אינדיאני.
0: ארבע לפנות בוקר, העירו את הצלצול.
2: אני מת על השיר הזה, מה קרה?
1: הלו, איץ מיגל.
0: את יודעת משהו? חכי, עזבי. בינינו עזבי, עזבי. שיר האהבה הכי יפה, הנה, עכשיו הבאת לי, זה לא מוכר, זה של אלמה זוהר, תקשיבי. חוזר מבית הכנסת, ליל שבת, נופל כבד, אני כבר לא כועסת, אתה כבר לא רוקד, בלילות שישי, איך היית אומר לי, איזה שיר זה, איך היית אומר לי, הייתה לנו זמן, הייתה לנו שעת חסד, אני לא...

0: שירים מלא גשדורים, על איך הוא חוזר מהבית כנסת, עזבי.
1: אלמה זוהר, את יש לך שירים גם באודישנים בכוכב?
0: כן,
1: יש לי. רק את מכירה את הבתים של השירים
0: האלה. אני ומישל חיים.
1: ואת ושירונת.
2: אלמה זוהר יש לה גם שיר שני אינדיאנים.
1: את הקנועים לא קנוע, את הקנועים בנו.
0: כפרה.
1: אני גם אוהבת את זה.
0: האלבום ילדים שלה.
2: איזה אלופה.
1: פרידה עוזיאל, לא יפריד בינינו, אמנם... לא יפריד דבר, סליחה, לא יפריד דבר.
0: דני סנדרסון עכשיו משתלח
1: משהו, יש לי כל כך הרבה דברים רצים לי במוח, וצריך להספיק הכל, אז פרידה עוזיאל, אמנם בחרת את האהבה כמו שלנו, אם אני לא טועה.
0: זה לא אישי, פשוט שרית זה, את לא יכולה, כאילו, זה לא...
2: אני יודעת, אני מסביר לה את
0: זה. זה כאילו לא נוגעים בזה, זה כמו...
2: אני כל שבוע מסביר לה את זה,
0: לא... זה לא פייר פייט, הייתם צריכים להתחיל עם שיר אחר, אני אומרת לך את האמת. בואי, זה לא השיר הכי אהוב עליי של שרית, יש שירים שאני יותר אוהבת של שרית, אבל כאילו, את לא יכולה, זה אורים ותומים, את לא יכולה לגעת בזה.
2: בבקשה.
1: למי את מקדישה? דני סנדרסון.
0: לאמא שלי, מדורה, גם אם את בנתיבות, וגם אם אני בחלל החיצון, לא יפריד דבר.
1: יאללה. אמן.
0: היא ביקשה ממני, אני כולי בשידור, היא מבקש ממני לינק לשידור. את לא רואה שאני עסוקה? שולחת, תשלחי לי לינק. לא חולה. עסוקה, בקשי מהאור. יאללה, בוא ניתן.

0: ט"ו באב שמח.
1: או שלא.
2: וואו, וואו, וואו. קוטי, לא יפריד דבר בינינו.
0: קוטי ומאיה, לא יפריד דבר ביניכם, ברמות.
2: אמן, אמן.
3: אני עשיתי פדיחה, כי אני בכלל מקודם לא השוויתי אותו לשרית חדד, ומסתבר שאת שרת אותו עכשיו, אז אני מתנצל בפני דני סנדרסון קודם.
2: לא, למה? שאלת.
3: לא, אבל עשיתי את זה במינג'וט כזה, כי...
2: אני השלמתי אותך.
3: וואו.
0: לא, לא, הוא קיבל את הפוקוס, אל תדאג.
3: כן, קיבל. שיר ממש יפה. אני צריך לשמוע גם את הגרסה של דני כדי...
0: זה טוב, זה גרסה, משהו, זה נוגע,
3: טוב,
0: זה נוגע.
3: דני סנדרסון.
0: לא יפריד דבר בינינו לעד, איזה דבר יפה להגיד.
2: ממש.
3: במציאות זה לא ככה, פרידה, תביא אותה.
0: תשמע, לא יודעת.
2: אתה מוריד אותה.
3: כי במציאות, המציאות יותר מורכבת, ולפעמים אתה מגיע לצמתים שמקדימה זה תאום.
0: כן, הסכם המון, אני מבינה אותך.
3: לא, כסף זה הבעיה האחרונה, תאמיני. כסף תמיד אפשר לייצר, יש דברים כמו אהבה שאם היא נעלמת, נגמר הסיפור.
0: אתה צודק.
3: כסף יש בבנק, יש בעבודה.
0: אבל איך שומרים על אהבה לכל כך, לכל החיים?
3: קודם כל ילדים.
2: באמת? ילדים עוזרים לשמר את הזוגיות.
3: איפוק. שש ילדים?
0: כן.
3: זאת אומרת, איך אתם רבים? זה עולם אחר.
0: לא, יש את הילדים.
2: לא נעים לריב לידם.
0: לא, אסור לריב לידם.
2: לא, גם לא נעים לריב עם הבעל, כי את אומרת, רגע, ומי מחר יהיה איתם בבוקר כשאני הולכת לרדיו? אז כאילו, זה הילדים, הם חוסכים לך הרבה ריבים.
3: אני אוהב לנגן על זה, להגיד, וואה, אני אבא של הילדים שלך.
0: יפה, אהבתי.
3: זה אוטומטית, פריד, להוות...
0: יפה. כן, האמת, אני בדיוק קראתי אתמול איזשהו פוסט, התחברתי אליו, כאילו לא קשור להורות, כאילו על אהבה וזה...
2: מה אמרו?
0: שכאילו, אהבה זה, כשזה טוב זה סבבה, אבל איפה האהבה נמדדת? כשקשה, שאת צריכה להוריד את הכל, שאת צריכה לבלוע את הצפרדע.
3: תני לי ללחיץ אותך עוד טיפה, גם בן אדם מתחתן עם בן אדם, הם ככה, נכון? הם אוהבים אחד של השני, הכל. ברגע אחד הם הופכים להיות האויבים. אין אויב יותר קשוח שיהיה לגרוש מהגרושה שלו.
2: אנחנו בטובה, איך אתה...
3: בסדר, צריך לשים את הדברים על השולחן, אבל שיש אהבה, זה גם אהבה מילדים, דרך אגב, שאוהב אותך בלי אינטרס, בלי כלום. כן. אהבה היא לא רק מבן זוג. אתה תחכה לב שלי אוהב אותי, בגלל זה קשה לי להרוג אותו.
0: לא מה להרוג אותו, זה נקרא לעשות לו חסד.
2: חס ושלום.
0: בסדר, אבל תשמע, אם אתה רואה אותו, מתחיל עכשיו...
3: ולהרוג אותו.
2: איזה שיר את רוצה שיתנגן על הרולר שלנו? מאחלת לך או ככה ככה בול?
0: בוא נשים את מאחלת לך.
2: אז קדימה, מאחלת לך, נתחיל לנגן אותו.
0: מתאים.
2: נגמרה לנו השעה, פרידה עוזר.
0: יואו, היה לי מה זה כיף.
2: אז צריכה לבוא בשבע, את לא בסדר.
0: פעם הבאה אני אבוא, אני אפתח איתך את הבוקר עם קפה מעניין.
3: יאללה, באיפי הבא, איפי, את מוציאה איפי גם או ש...
2: יש לה אלבום בדרך.
0: בעזרת השם, נכון, עובדת על אלבום, שונה קצת כיוונים, למה פתאום ככה, פתאום ככה. זורמים.
2: פרידה עוזר, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה לשחר סנדר ולירי אחי שהגיע איתך.
0: אמת.
2: תודה רבה לסושיאל שהגיעו במיוחד, מאיה דותן וזוהר ברטל, כדי לצלם את כל האירוע הזה שנקרא פרידה עוזיאל.
3: ממש.
2: נגיד תודה רבה לעורכת שלנו, האחת והיחידה, אלמה גרשון, שהיא בעצם עבדה על הכל, על יוצאת איתו, לא יוצאת איתו,
0: וואו,
2: השירים.
0: וואו, אלמה!
2: הכל שלך, אלמה. תודה רבה למפיקה שלנו, שיר גוטליב, שגם היום אמא שלך סימסה לנו. אלופה. תודה רבה לעורכת המוזיקלית שלנו, מאיה דרוקמן, ולטכנאי הסאונד שלומי יצחק. תודה רבה לך, קוטי סבג.
0: מאיה דרוקמן, אחות של איתמר?
2: נשאל את זה.
0: משם?
2: נשאל את זה. היא לא איתנו פה, היא מהרחוק עושה את כל העריכה המוזיקלית. אבל אם יש קשר, אולי אשים אותך יותר עכשיו. תודה רבה לכל המאזינים והמאזינות שלנו. שיהיה ט"ו באב שמח.
3: זה גם מתאים לפינת הדיכאון.
2: אמרתי לך.

0: מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצין, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.

0: סלקום. מהקומקום הכי קטן עד המקר הלבן, כל העולם יודע מידיע. יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
1: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
2: חופשת ספא לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
5: טעם של חביתה, קרה ולחה.
4: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. השר אלי כהן אומר כי ישראל דנה בימים אלה עם מדינות במפרץ בהקמתו של נתיב סחר יבשתי שיחליף את הנתיבים במצרי הורמוז ובאבל מנדב. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים מאשים את השרים קרי וברקת בהובלת מסע ההסתה נגד התקשורת. התחזית חם מן הרגיל. ממחר עד שבת עומס חום כבד.
9: חדשות ברשת ב' החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 9. ישראל ומדינות במפרץ דנות בעצם הימים האלה בחינונו של נתיב סחר יבשתי שיחליף את מצרי הורמוז ובאבל מנדב, שני נתיבים ימיים הנתונים לאיום מצד איראן והמשטר החות'י בתימן. כך אמר השר וחבר הקבינט אלי כהן מהליכוד לאריה גולן בכאן חדשות ברשת ב'.
10: אם תסתכל במפה תראה שאפשר למתוח ציר יבשתי שהולך מהמדינות של סעודיה, אמירויות, בחריין, רואה לכיוון הים התיכון ומשם לאירופה. אנחנו פועלים שזה יהיה דרך מדינת ישראל, הקלאב של האיראנים, של מצר הורמוז ושל החות'ים בבאבל מנדב. עוד 4-5 שנים, אם וכאשר יהיה עימות, הוא לא יהיה רלוונטי יותר.
8: צו הביניים שהוציא בגץ המעכב את כניסתו לתוקף של החוק המקפיא את מעצרם של תלמידי ישיבות עריקים מצהל. חבר הכנסת מיכאל מלכיאלי משעס אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי בגץ הוא גוף פוליטי הפועל נגד הציבור החרדי, ולכן נמנעה הממשלה אתמול מלשלוח נציג לדיון בעתירות נגד החוק המקפיא מעצרים של עריקים חרדים.
11: בגץ אתמול לא היה דיון. הבגץ אתמול שמר על המסורת של עצמו להיות כחלק נסיעה באופוזיציה. חוסר הבנה מוחלט גם של הציבור החרדי, גם של לומדי התורה, והכי חשוב של הצרכים של הצבא. כשיושבים אנשים שאתה יודע מראש מאיזה צד הם נמצאים, אתה יודע מראש מה הפסיקה, אתה רואה יועץ משפטי של הכנסת מגיע ולא טוען טיעון משפטיים, טוען טיעונים פוליטיים.
8: חבר הכנסת מלכיאלי אמר את הדברים לאריה גולן בתוכניתנו הבוקר הזה. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים אמר במשדר כי אי ציות לבגץ יוביל לאנרכיה. הוא ציין כי כל הסקרים מלמדים שהאמון שרוכש הציבור למערכת המשפט גבוה מזה שהוא רוכש לכנסת, ותהה אם האזרחים אמורים להתעלם גם מחוקים שהכנסת מחוקקת ולא רק מפסיקות בגץ. קריב התייחס לאלימות המופנית כלפי כלי תקשורת ולאיומים על חייהם של עיתונאים.
12: כולם אתמול שאלו למה שרי הממשלה לא מגנים את הוונדליזם בערוץ 12, את מכתב האיומים. אני לא מצפה מהם לגינויים. הכל קולו של השר קרי והידיים ידי אותו חוליגן אלים. הרי יש פה קמפיין הסתה שמובל על ידי בחירי השרים, קרי, ניר ברקת, נתניהו עצמו תורם בזה. ולכן הגינויים לא מעניינים.
8: אמש דיווחה כתבתנו הדס גרינברג כי במשטרה מעריכים שאדם אחד עומד מאחורי התקריות של ניפוץ השמשות במערכת של חדשות 12 ובמערכת הארץ. החוקרים ניתחו את התיעוד ממצלמות האבטחה בזירות, תיעוד המלמד על מבנה גופו של התוקף ומאפשר להעריך את גובהו. המשטרה מנסה לאתרו באמצעות שחזור של מסלול ההימלטות שלו ונעזר בשבק כדי להפיק ממצאים מהלבנים שהשליך וממכתבי האיום שהניח בפתחן של מערכות החדשות. החשד לאונס של שלוש קטינות בצפון הארץ. המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם של שניים משלושת החשודים, שני קטינים שנעצרו אמש. מעצרו של החשוד השלישי הוארך אתמול ביומיים. על פי החשד, עבירות המין בשלוש הנערות בוצעו בשבוע שעבר בדירתו של אחד החשודים באזור העמקים.
13: כאן תחזית הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
13: הערב בכאן 11.
8: והתחזית עוד התחממות קלה. בערים ובפנים הארץ יעשה מן הרגיל עד יבש, במישור החוף יהיה הביל. ממחר עד שבת עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
14: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
15: ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'
16: 9 ועוד 4 דקות, נכון, כעת זה הזמן שלנו.

בוקר טוב לכם. יצאנו אל המפגש היומי בינינו. זה קורה 6 דקות אחרי השעה 9:30, אם זה בבית קפה, אם זה בדרך אליו, בחופשה שלכם, בדרכים וגם מעבר לים. טו באב מאוהב לכם, אנחנו נלווה אתכם כרגיל עם מוזיקה ישראלית כאן בג'

זה לא החיבור הראשון בין הדג נחש למרזי כהן, כאן אם לא מוותר. 18 דקות אחרי השעה 9, גיא מזיג מיד מצטרף. אני לא מוותר.

הייתי נער בביצוע נונו וג'ימבו ג'יי, מתוך המנגנאי שקובעת, מופע המחווה לשירי האירוזמלום, והצעירים שמחדשים את שיריו, מתוך ערב הוקרה, שנערך בתאגיד השידור הישראלי לאירוזמלום לשירים.

0: מיד חוזרים. קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
1: עשינו את זה!
0: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
1: תבואו!
2: נבוא!
3: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. פרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
4: זה הכל בשבילך, זה הכל.
5: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: פי, איך זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן,
9: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
10: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
11: ספרים זה סטימצקי.
10: כפוף לתקנון.
0: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
12: מאחורי כמה מהרגעים הגדולים של הפופ הישראלי עומד יוצר אחד שגורם לשיר להישמע כמו להיט בינלאומי. מוצאי שבת בשעת יצירה, עמלי חביב פרגון מארחת את ינון יהל, המפיק, הדי-ג'יי והמעבד מהבולטים בישראל, לשיחה על הדרך מהילדות המוזיקלית אל האולפנים והבמות הכי גדולים בארץ ובעולם. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, בכאן ג'
13: סיבה טובה לחזור למוזיקה.

אחרי הביצוע של בנזין לתני לי סיבה, הכי טבעי היה לחבר את אליעד ורבע לאפריקה, שריצו את ההתחלה חדשה. אני לא יודע אם יש צורך להציג. כבר לפי הפתיח אתם אומרים לזהות. החדש של מרגול. לשיר וגם ליהנות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
0: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזי ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
4: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
5: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
6: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
7: רגע לפני שנחתום שעה ראשונה במפגש בינינו, בואו נודה למבצעות, למבצעים שתרמו מכולם וכישרונם, מגלי צנני, אליעד ורבע לאפריקה, גם חברי בנזין היו כאן, ולירון אמרם, נונו וג'ימבו ג'יי, נועם ביתן עם שירוי חדש, כנסיית השכל, גם גיא מזיג, הדג נחש, מזי כהן, אורית גלרון וחברי טיפקס. אנחנו נשמע מיד לשעה נוספת של מוזיקה ישראלית אחרי חדשות השעה 10, כמובן באווירת ובאב. כאן פררה, בוקר אור. רן דנקר, חותם עם אילי בוטנר.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: מהקומקום הכי קטן עד המקרר לבן, כל העולם יודע.
7: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
8: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
9: טעם של חביתה, קרה ולחה.
0: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
0: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חבר הכנסת קריב מאשים את השרים קרי וברקת בהסתה נגד התקשורת בעידודו של ראש הממשלה נתניהו. צהל ממשיך להשמיד בדרום לבנון אמצעי לחימה ותשתיות של חיזבאללה. יושב ראש ארגון המורים רן ארז דוחה מכל וכל את הטענה שהארגון קיבל תקציבים שלו כדין. התחזית חם מן הרגיל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד.
0: חדשות ברשת ב' החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. האלימות כלפי כלי התקשורת והאיום על חיי עיתונאים. חבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטיים אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי להסתה אחראים בכירים בממשלה.
13: כולם אתמול שאלו למה שרי הממשלה לא מגנים את הוונדליזם בערוץ 12, את מכתב האיומים. אני לא מצפה מהם לגינויים. הכל קולו של השר קרי והידיים ידי אותו חוליגן אלים. הרי יש פה קמפיין הסתה שמובל על ידי בחירי השרים, קרי, ניר ברקת, נתניהו עצמו תורם בזה. ולכן הגינויים לא מעניינים.
12: חבר הכנסת קרי אמר את הדברים בריאיון לאריה גולן. צהל ממשיך לפעול בשטח דרום לבנון כדי לאתר ולהשמיד תשתיות טרור של חיזבאללה. בימים האחרונים השמידו כוחות הכפופים לאוגדה 91, רובי קלשניקוב, רקטות RPG, מטעני חבלה, רימוני יד וגם ציוד צבאי מגוון. העימות המתמשך בין שר החינוך יואב קיש ליושב ראש ארגון המורים רן ארז. השר קיש הפיץ בקרב חברי הארגון מכתב ובו הודיע כי משרד החינוך בודק חשד שהארגון מנפח את מספרם של החברים בו כדי לקבל תקציבים שלא כדין. היושב ראש ארז דוחה מכל וכל את האשמה.
14: סיפורים מצוצים מן האצבע. זה ממש מוזר שדווקא כשאנחנו נמצאים במאבק פרופסיונלי נגד משרד החינוך על זה שמקצצים שכר למורים, דווקא אז פתאום מתחילים לבדוק. כאשר למעשה 30 שנה אנחנו מדווחים למשרד החינוך על כל גרוש, כל הגורה שאנחנו מקבלים, הם בודקים כל שנה את הדאטאבייס של ארגון המורים.
12: יושב ראש ארגון המורים התראיין בתוכניתנו, קלמן ליברמן. החשד לאונס של שלוש קטינות בצפון הארץ. המשטרה תבקש היום מבית המשפט להאריך את מעצרם של שניים משלושת החשודים, שני קטינים שנעצרו אמש. מעצרו של החשוד השלישי הוארך אתמול ביומיים. על פי החשד, עבירות המין בשלוש הנערות בוצעו בשבוע שעבר בדירתו של אחד החשודים באזור העמקים. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
1: הערב בכאן 11.
12: והתחזית, עוד התחממות קלה. בערים ובפנים הארץ יעשה חם מן הרגיל עד יבש. במישור החוף יהיה הביל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אורחי החדשות רמי עדן ויציג ברהום. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'

בוקר טוב לכם, 10 ועוד 6 דקות, יצאנו לשעה השנייה במפגש בינינו. באווירת ט"ו באב. אחרי הפתיח המרגש בקולו של גבי שושן, פול טראנק, הם בראשית. גם פררה, האזנה מקורית לכם.

אלו שמדברים, תני להם מדבר עלייך, כי הם לא רואים כל מה שעובר עלייך, אין לך אלוהים, מי בדיוק שומר עלייך, למה תמיד רוצה את זה שלא חוזר אלייך, אני לא רואה לאן זה מוביל.

השיר הזה מקבל צבע נוסף, לא? וטו באב, אהבה קטנה של שירי מימון. כמעט 20 דקות אחרי השעה 10, אתם מחוברים, מכוונים, הכי ישראלי שיש.

רוני סטופרסטאר, הלוי רוני דואני עם סוד, המקור של אדם. אורי קולטוב מיד מפציע עם לא רוצה לאהוב אותי, חדש שלו.

מערכת יחסים. שנים אחרת לא רוצה לגדול, מורדת בהכל ומחפשת ריגושים. את כל הסיסמאות הגשתי לאכול, אמרת ש מה מכל החלומות דפוסים.

0: גם ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל, ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: יש לייפסטייל?
4: כן.
5: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
6: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
7: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
8: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
9: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
10: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
11: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
12: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
13: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
14: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
15: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. מחר בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן.

ארקדי. ארקדי דוכין כתב לאריק סיני בזמנו את "היא לא דומה". לאחר שנים גם ארקדי ביצע את השיר. הפעם אני רוצה להשמיע לכם את הביצוע המרגש של ליאור פחי, זכרו לברכה. "היא לא דומה".

0: מיד חוזרים. מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
1: זוהי קריאה לנוסעים מירושלים.
2: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
3: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
4: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
5: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.

0: התוכנית סלקום.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

תן לזמן ללכת, אכן הוא רץ, 54 דקות אחרי השעה 10. אנחנו חותמים את השעה הזו, לא לפני שנודה למבצעות, למבצעים, לחיים משה וגם לשלמה גרוניך, לדודו טסה, לליאור פרחי וארקדי דוכין, דודי בר דוד היה כאן, גם אורי קולטוב ורוני דואני, שירי מימון, לינת אייב עם שיר חדש מירי מסיקה שערכה את איזי, פול טראנק, הכל והגעגוע לגבי שושן. חותם גידי גוב ואומר, טוב שבאת, לא רק בט"ו באב, אז יישארו, יש לנו שעה נוספת מיד אחרי חדשות השעה 11, כאן בג' כאן פררה, בוקר אור.

0: מיד חוזרים.
1: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
2: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: מגנזיום ביסקליצין,
6: מה?
5: השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די, חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
13: טעם של חביתה קרה ולחה.
12: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. תושב תל שבע שאנס אישה לעיני שלושת ילדיה נידון ל-21 שנות מאסר. בנמל אשדוד נפל פועל מגובה 9 מטרים אל תוך ביטנה של ספינה, מצבו בינוני. עלה ל-20 מספרם של אנשי המיליציות הפרו-איראניות בעיראק שנהרגו הלילה במתקפה האמריקנית-סעודית. התחזית חם מן הרגיל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד.
17: חדשות ברשת בית החדשות.
16: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. בנמל אשדוד נפל פועל מגובה כ9 מטרים אל תוך ביטנה של ספינה, מצבו בינוני. כתבנו איציק זוארץ מוסר כי צוותי כיבוי והצלה חשוד הנמל וגם היחידה לחילוצים מיוחדים הוזעקה לסייע. תושב תל שבע, ברקת אבו עסה, נידון ל-21 שנות מאסר על אונס אישה לעיני שלושת ילדיה. לפני כ3 שנים פרץ אבו עסה בשעת לילה לדירתה של האישה בגדרה. הוא קפט אותה, הטיח את ראשה ברצפה ואנס אותה בממד. לאחר שעזב את המקום, סייע בנה של האישה בן 4 לאמו להשתחרר מכבליה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את האנס גם בהתעללות בקטין. סוגיית הצבעתם של אזרחים ישראלים המתגוררים בחוץ לארץ באה בחירות לכנסת. נציג הליכוד בוועדת הבחירות המרכזית, עורך הדין אילן בומבך, דורש שהוועדה תפרסם הנחיות ברורות בנושא הסיוע לאזרחים המגיעים במיוחד מחול להצביע בבחירות.
18: גם סעיף 122 וגם 123, כל סיוע שגורם להצבעה או אימנעות מהצבעה, גם לא רשימת מועדים מצוימת. עצם העובדה שאתה מסייע לבן אדם לבוא ולממש את זכותו להצביע, אתה עובר פה למסע עבירה של שוחד בחירות.
16: עורך הדין בומבך אמר את הדברים ליואב קרקובסקי ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב'. יונתן בר שדה עומד בראש עמותת 8 Coalition הפועלת להבאתם של ישראלים ארצה להצביע בבחירות, אמר במשדר כי פעילותם מסתכמת בהגדלת מספר הטיסות לארץ בתקופת הבחירות.
0: אנשים משלמים את מלוא ערך הכרטיס על המטוס. מגדילים את ההיצע, ברגע שמגדילים את ההיצע, אז זה גם מאפשר לנו לוודא שגם כן שומעים על מחירים סבירים.
6: אתם בודקים אבל מי הם המצביעים?
0: מה פתאום? מתוך ה-28% האלה שלא מצביעים, 10% מהאוכלוסייה הזאת זה אנשים שנמצאים בחוץ לארץ, שלמעשה לא מאפשרים להם. נכון לעכשיו נרשמו אצלנו כבר למעלה מ-30,000 איש.
6: זה מנדט.
0: והמספרים גדלים מיום ליום.
16: המתקפה האמריקנית-סעודית על המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. 20 פעילים נהרגו בתקיפות הלילה ויותר מ-30 נפצעו. הנהגת המיליציות הפרו-איראניות אומרת כי מניין הנפגעים אינו סופי ומדגישה כי מדובר בהסלמת האימות. כשבנו שמעון מיג'אן מציין כי המתקפה האווירית האמריקנית-סעודית הייתה תגובה על פגיעה במתקני נפט בסעודיה, פעולה שביצעו המיליציות בעיראק.
19: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
19: הערב בכאן 11.
16: והתחזית, בערים ובפנים הארץ יעשה חמין הרגיל עד יבש, במישור החוף יהיה הביל. ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני, ברוב האזורים. אורחי החדשות, רמי עדן ואיציק בהום. עד כאן, מחדר החדשות.
20: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות. כאן ג' מיד חוזרים.
21: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: סלקום.
1: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו אהרון פררה.

שוב שלום לכם, עדיין אפשר להגיד בוקר טוב, 11 ועוד 7 דקות, ואנחנו יצאנו לשעה השלישית במפגש בינינו. טו באב, אתם יכולים לחפש בין המילים, בין הלחנים, את ההקשרים, כי אנחנו מכוונים לשם. אז גלי עם המריאה ברוח ממש בפתיח, מיד הפוך על הצידה, קובי אפללו, צונח למעלה. העיקר שאתם כאן, כאן בגימל, בבית של המוזיקה הישראלית, תודה על הרוח הגבית, כאן פררה, ההזנה הישראלית לכם.

תודו ששירים שמתנגנים היום, אתם מכירים אותם טוב ואוהבים אותם, נשמעים פתאום אחרת בט"ו באב. מקום לצידך, דור דניאל. 23 דקות אחרי 11. לצד שירים מוכרים ותיקים, יש גם שירים חדשים. חצי חדש, שירה אטיאס של ביה, היא מתכוונת ליעל כמובן.

אני נכנס לעזה, נסעתי קצת לאבא, על רקע צ'קה לקה, פקה פקה, מדה זקה. חוזה נגמר שזה סימן שנסיים את הסגה, ואין לי גג שזה סימן שבטח אין לי קרקע, וגם אין לי מוטיבציה, וגם אין לי מצב רוח, כאילו לא מספיק מתוח, נכנסים לעוד ויכוח, אז אין מקום אחד כרגע, אין מקום בטוח. כמו מאוכזב מהעולם, מרגיש שאין פיקוח, כמו מאוכזב מהעולם, דירגתי תל.

יאו, וכמו שעל המייק אני נינוח, בינינו עדיין מנסה בכוח. כאב מדי לראות הבית פה, הוא רק קירות, הופעות גדולות מאוד היה לאן לברוח.

בית ריק עכשיו, כמו שסלם ריק מברבי. בית, בית, בית, יש לי בית בליבי. לא היה לי, לא ידעתי שאפשר, זה טבעי. לא ידעתי שמגיע לי מקום גם מבלי שאצטרך להציל את כל מי שסביבי. מה זה בית, בית, בית? לא קירות, לא סירים, לא ריחות מוכרים, לא הנוף הצפוני, הדרומי. זה רק איפה שנעים להיות אני, וגדרות לא נפרצים ככה באופן פתאומי. ולא יהיה אחד וגם לא אמצע אחד, אם לא יהיה הבית של עצמי.

בין העיר לפרדס.

0: מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
3: אין כמו הים. אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה. כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
7: מאחורי כמה מהרגעים הגדולים של הפופ הישראלי, עומד יוצר אחד שגורם לשיר להישמע כמו להיט בינלאומי. מוצאי שבת בשעת יצירה, עמלי חביב פרגון מארחת את ינון יהל, המפיק, הדי-ג'יי והמעבד מהבולטים בישראל, לשיחה על הדרך מהילדות המוזיקלית אל האולפנים והבמות הכי גדולים בארץ ובעולם. שעת יצירה.

יכול להיות פעם שברוזה משמיע את האלבום הספרדי שלו, הוא מצליח לכבוש אותנו מחדש. 51 דקות ועוד 30 שניות אחרי 11 נספיק להזין אני חושב לשני שירים בטרם נחתום את השעה הזו. הראשון כובש, עופר בשן, והוא לוקח את הזמן.

תודה בשמכם לאופר בשן, גם לדיוויד ברוזה, שלומי שבת והג'יפסי קינגס, לאישי ריבו, לחנן בן ארי שחבר לפאר טאסי, תודה לאומני ישראל שביצעו את שבט אחים ואחיות, לטונה, שירה, טיאס עם שירה החדש, דור דניאל, אביב גפן, אבטיפוס, קובי אפללו וגם גלי אתרי.

מיד אחרי חדשות השעה 12 כאן בגימל, שעה רביעית ואחרונה במפגש בינינו כאן פררה, ואני ממתין לכם. חותם, יזהר אשדות.

0: מיד חוזרים.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
8: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
11: טעם של חביתה, קרה ולחה.
10: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
10: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. כלי הנדסי של צה"ל ניזוק בדרום לבנון, ככל הנראה מפגיעת רחפן נפץ, לא היו נפגעים. פרסום ראשון, המשטרה עצרה עוד שני חשודים במעורבות בפרשת ההיעלמות של אלדר דיין. רצח בניה אורזי, בידי המשטרה ראיה שבת זוגו, אגם צרפי, תכננה לפגוע בו. התחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני.
15: חדשות ברשת בית החדשות.
14: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. כלי הנדסי של צהל ניזוק הלילה בדרום לבנון, ככל הנראה מפגיעת רחפן נפץ. לא היו נפגעים בתקרית באזור רכס אלי טהר שמצפון לבופור. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מתחת לרכס לכודים כבר שבועות רבים עשרות מחבלי חיזבאללה במתחם אסטרטגי של ארגון הטרור. צהל נמנע עד כה מלפעול נגדם בשל המסע ומתן הישיר בין ישראל ללבנון. בתוך כך צהל ממשיך לפעול נגד תשתית הטרור בדרום לבנון. הכוחות השמידו מפקדה תת-קרקעית שהקים חיזבאללה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה. קודם לכן הודיע דובר צהל כי בסריקות בימים האחרונים הוחרמו מגוון אמצעי לחימה וציוד צבאי של חיזבאללה. בין השאר נתפסו רופאי קלשניקוב, רקטות RPG, מטעני חבלה, רימוני יד וגם ציוד צבאי מגוון. פרשת הרצח של בניה אורזי בשכונת נחלאות בירושלים. בידי המשטרה מסרון ששלחה בת זוגו של בניהו, אגם צרפי, המלמד כי עוד לפני הרצח היא תכננה לפגוע בו. היא האשימה את בניהו שהוא וחברו כינו אותה ואת חברתה זונות, והוסיפה, אני אראה לך מה זונות עושות ואיך צריך להתנהג לילדים כמוכם. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי הראיה הוצגה לבית המשפט בדיון בבקשת המשטרה להאריך את מעצרה של אגם צרפי. תושב תל שבע ברקת אבו עסא נידון ל-21 שנות מאסר על אונס אישה לעיני שלושת ילדיה. לפני כשלוש שנים, כשהיה בן 22, פרץ אבו עסא בשעת לילה לדירתה של האישה בגדרה. הוא קפט אותה, הטיח את ראשה ברצפה ואנס אותה בממד. בנה של האישה, בן 4, סייע לאמו להשתחרר מכבליה לאחר שהאנס עזב את הדירה. כתבתנו הדס גרינברג מוסרת כי בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את ברקת אבו עסא גם בהתעללות בקטין. החלטתו של שר הביטחון קץ לבטל את השימוש בצווי מעצר מנהליים כלפי מתנחלים. תת-אלוף במילואים אפי איתם אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי הדרג המדיני ולא מערכת הביטחון הוא הסמכות העליונה לקביעת המדיניות הביטחונית.
0: שר הביטחון של מדינת ישראל הוא זה שקובע את המדיניות, הוא זה שמגדיר את היעדים, והצבא וגורמי הביטחון מבצעים בהתאם. ככה זה בכל מדינה דמוקרטית, ככה זה גם פה, ככה היה, ואני מקווה שגם ככה יהיה תחת כל שרי הביטחון.
14: תת-אלוף איתם אמר את הדברים ליואב קרקובסקי ולקרן אוזן בכאן חדשות ברשת ב' על רקע הדיווחים שמפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט, סבור שביטול צווי המעצר המנהליים היה הצעת שגוי. בצפת פרצה שריפה בשטח פתוח ליד שכונת נוף כנרת. אחד המבנים עלה באש אך לא דווח על נפגעים. משטרת צפת פינתה את קו הבתים הראשון בשכונה. צוותים של לוחמי אש פועלים לחיבוי הדלקה.
1: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
1: הערב בכאן 11.
14: והתחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני, ברוב האזורים. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום. עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עכשיו אהרון פררה. כאן ג'

שוב שלום לכם, תודה שנשארתם. חצי היום ועוד שבע דקות. יצאנו אל השעה הרביעית והאחרונה במפגש בינינו. רייכל פתח עם חלומות של אחרים. נשאר עם חלומות, הפעם בפי מאיר בנאי. האזנה מקורית לכם, ממני פררה.

נשילה עם להתראות נאורים, שלום אהבה. אני לא יודע אם לקחו את הרעיון הזה מתוך סרט. שיר הזלוף בכל אופן לא בעניין של סרטים.

0: מיד חוזרים. יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
6: חופשת קיץ מטורפת, מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה, עכשיו במלונות פרימה, כוכבית 9995.
7: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: צפרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
10: כן, די. חזרתי לעצמי.
11: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
12: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
13: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, ב7 בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
14: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
15: הם שונים אותי בקודש קיים.
16: מחר בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן גימל.

0: מיכה שיטרי, טבריה. הפסקונת, מיד נשוב על המוזיקה כאן בגימל.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
5: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים על 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
7: ספרים זה סטימצקי.
6: כפוף לתקנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: נוצת כששואלת מה נשמע.
1: חוגי השעון מורים לנו לחתום ואנחנו כבר נציית, רק נודה קודם כל לבני בשן ובום פעם, לא רק להם, גם לנצ'י נצ' ומיכה שטרי, תודה לבן צור ורון שובל, לקרולינה ועדן בן זקן, תודה ליהודית רביץ, שיר הזלוף, משינה, הכל והגעגוע למאיר בנה, לפרויקט של רייכל, ולכם כמובן, ואתם מוזמנים להמשיך להזין לכאן ג' מיד אחרי צהריים של געגוע עם שיר על בוחר, ועד המפגש הבא שלנו נקווה לפסורות טובות. נחתום עם טיסלאם. כאן פררה, נשמה.

0: מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים.
3: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים. הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
5: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
6: עשינו את זה!
5: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
6: תבואו!
7: נבוא, נבוא!

0: תוכנית סלקום.
1: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
0: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
2: יאללה, נוסעים
3: לטבריה. חופשת קיץ מרעננת מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
5: טעם של חביתה, קרה ולחה.
4: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
6: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
4: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
7: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
8: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. המשטרה עצרה עוד שני חשודים במעורבות בפרשת ההיעלמות של אלדר דיין. רצח בנייה אורזי, בית המשפט העריך פעם נוספת בשבוע את מעצרה של בת זוגו, אגם צרפי. סגן הרמטכ"ל לשעבר דן הראל סבור כי על ישראל להכריע אם לצאת למתקפה חדשה ועצימה על איראן. התחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני.
9: חדשות ברשת בית החדשות.
8: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. גזר דינו של תושב תל שבע שנשלח ל-21 שנות מאסר על אונס תושבת גדרה לעיני שלושת ילדיה. גיסתה של האישה, עדי, סיפרה לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום על תחושתה בעקבות גזר הדין שלוש שנים לאחר האונס.
10: הקינו לה גזר דין הזה שלוש שנים ושלושה חודשים.
11: ספרי על מה שהיה היום בבית המשפט, היא הגיעה?
10: כמובן, היא לא החסירה מאף משפט שהיה, תמיד התאמתה, גם מולו וגם מול מי שהיה צריך. מצד אחד יש לנו הקלה וגם שמחה מסוימת, אבל מצד שני גם שום עונש שבעולם, גם לא 21 שנה, לא יוכל להשיב לה את מה שנלקח ממנה ולא למחוק את הטראומה שהיא והילדים שלה עברו.
11: איך הם משתקמים מאז?
10: הם בטיפולים, אבל אנחנו מאוד גאים בהם.
8: כתבתנו הדס גרינברג מציינת כי ברקת אבו עסה, שהיה בן 22 בעת המעשה, פרץ בשעת לילה לדירתה של האישה, קפט אותה, הטיח את ראשה ברצפה ואנס אותה בממד. בנה של האישה, בן 4, סייע לאמו להשתחרר מכבליה לאחר שהאנס עזב את המקום. בית המשפט המחוזי בלוד הרשיע את אבו עסה גם בהתעללות בקטין. פרשת הרצח של בנייה אורזי בשכונת נחלות בירושלים. הוארך פעם נוספת בשבוע מעצרה של בת זוגו של בנייהו, אגם צרפי, בת 19. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי במהלך הדיון בבית משפט השלום הציגה המשטרה ראיה לכך שעוד לפני הרצח תכננה החשודה לפגוע בבן זוגה. היא שלחה לו מסרון ובו האשימה אותו ואת חברו שכינו אותה ואת חברתה זונות. אני אראה לך מה זונות עושות ואיך צריך להתנהג לילדים כמוכם, נכתב במסרון. פרשת היעלמותו של אלדר דיין לפני 12 ימים. המשטרה עצרה עוד שני חשודים, תושבי מרכז הארץ, ובכך הגיע מספר העצורים בפרשה ל4. לכתבנו יציג זוארץ נודע כי שני העצורים האחרונים חשודים שהשתתפו בקטטה שהראה לכאורה בין אלדר וחבריו לקבוצה אחרת בפארק הירקון בתל אביב. על התקרית דיווחו חבריו של אלדר. עם זה, כתבנו מציין כי המשטרה סבורה שהיעלמות אלדר, תושב דימונה בן 23, אינה קשורה לכך. להערכתה, הוא נמלט משום שסבר שהמכונית שבה נסע הייתה מעורבת בתאונת פגע וברח. העימות עם איראן. סגן הרמטכ"ל לשעבר, אלוף במילואים דן הראל, סבור כי האיראנים הפכו את חופש השייט במצר הורמוז למוקד העימות, והדבר מרחיק את ארצות הברית ואת ישראל מיעדיה המקוריים של המלחמה. בריאיון לאסתי פרז ציין אלוף במילואים הראל כי יהיה על ישראל להחליט אם לצאת למתקפה עצימה על איראן כדי למנוע סבב נוסף בעוד כמה חודשים, או שמה להמתין.
12: אפשר יהיה להיכנס, אבל בעוצמה הרבה יותר גדולה. זה לא משהו שאפשר לעשות עם תקיפות איתות, עם המשטר הזה שיושב היום באיראן וששואף לחרב את מדינת ישראל. הוא יכול עדיין, יש לו במספרים האחרונים שאני שמעתי קרוב ל-2,000 טילים, 2,000 טילים בליסטיים, יכולים ליצור נזק נורא, והוא עושה זה גם דרך השלוחים שלו, כי לא הצלחנו לנתק את השלוחים כמו שרצינו.
8: כלי הנדסי של צהל ניזוק הלילה בדרום לבנון, ככל הנראה מפגיעת רחפן נפץ. לא היו נפגעים בתקרית, באזור רכס עלי טהר שמצפון לבופור. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי מתחת לרכס לכודים כבר שבועות רבים עשרות מחבלי חיזבאללה במתחם אסטרטגי של ארגון הטרור. ישראל נמנעה עד כה מלפעול נגדם בשל המסע ומתן הישיר עם לבנון בתיווכה של ארצות הברית. בתוך כך, צהל ממשיך לפעול נגד תשתית הטרור בדרום לבנון. לפני הצהריים הושמדה מפקדה תת-קרקעית שהקים חיזבאללה מתחת למפעל לייצור חומרי בנייה. צהל ממשיך לפעול נגד הטרור גם ברצועת עזה. במהלך השבוע הופצצו כמה מחסנים של אמצעי לחימה במרכז הרצועה ובצפונה. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי אחד המחסנים הוקם במסגד בלב אוכלוסייה אזרחית. נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל תתמודד בעוד שעה ברבע הגמר של אליפות אירופה מול נבחרת דנמרק. הנבחרת הישראלית ניצחה בכל שלושת משחקיה בשלב המוקדם של התחרות באיטליה. כתבנו יואב בורוביץ' שוחח עם כוכב הנבחרת אביב ארונוב בן 18.
9: אנחנו מאוד מרוצים משלב הבתים, אבל העבודה עדיין לא נגמרה. מעכשיו אנחנו חייבים לבוא לכל משחק, כאילו זה המשחק הכי חשוב, כי אסור לנו להפסיד. כמובן אנחנו משחקים בשביל המדינה, בשביל הסמל, בשביל כל אחד בישראל.
13: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
13: הערב בכאן 11.
8: בעת החזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
15: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומות.
16: צהריים של געגוע, עורך ערן ליטבין, מגישה שירה אלבוחר.

חברים, שלום שלום לכם. נינוחים, רגועים, מאושרים, או שמאוהבים. מקווים שאתם בטוב. אתם על כאן ג' בבית של המוזיקה הישראלית. צהריים של געגוע ליום רביעי. היום אנחנו מקדישים את השעה שלנו ליום האהבה, ט"ו באב. וכמו שאתם יודעים, שירי אהבה יש למכביר. היום אנחנו עוד יותר נעצים אותם. אהבה בינו ובינה, אהבה לבני משפחה, לחברים. ביום הזה בדרך כלל נוהגים להביא שי קטן, לאהוב, אהובה, זר של שוקולדים, זר פרחים, תכשיט. כרטיס ברכה עם מילים חמות שרק מחזקות ולוקחות אותנו קדימה להמשך של נתינה אינסופית בלא תנאים. אז את יום האהבה הזה נפתח עם יוסי בנאי, כמי שהיה שבוי לשירים הצרפתיים, במיוחד לשנסונים. הוא מבצע את אהבה בת 20 שתרגמה עבורו נעמי שמר, השיר במקור של ז'אק ברל. וכמובן נזכיר שהשנה כנס יום השפה העברית צוין במלאת 20 שנים ללכתו של יוסי בנאי, שידוע בחיבורו ואהבתו לארץ ישראל ובמיוחד לשפה העברית. אז הנה יוסי בנאי פותח את השעה שלנו ביום האהבה. אהבה בת 20. האזנה מהנה.

הדואט של מתי כספי וריקי גל בשיר מה זאת אהבה. שירים כל כך הרבה היבטים לאהבה, לנו יש שעה להרהר על כך, ואם כבר מדברים על אהבה אשר פנים רבות לה, אנחנו נלך מכאן אל אלבומו של אריק איינשטיין. מתוכו נשמע את שיר אהבה סטנדרטי, המילים שלו והלחן של יוני רכטר.

צליל מכוון עם שיר האהבה הבדואי, בהחלט גם בתוך מערכת של זוגיות זקוקים לחופש, מעט לנדוד, הכוונה הזמן לעצמנו. כן. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, מציינים היום את יום האהבה, ט"ו באב, ממשיכים אל יהורם גאון. הכל על כוחה ועוצמתה של האהבה. רק אל תשתה בה. השיר מקורו בפורטוגזית, והתרגום

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
4: פי, איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
6: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
7: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
9: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. עכשיו, צהריים של געגוע.

חווה אלברשטיין, שיר לאוהבים הנבונים. זו אהבה הגיונית, זה בדיוק הפרדוקס שרובנו לא יודעים להתמודד איתו. אהבה ברוב המקרים לא נשלטת, אלא שברגע שהיא מחושבת, שקטה ואולי הופכת לעסקית, זו לא ממש אהבה. אתם על כאן ג' צהריים של געגוע, היום מייחדת את תוכניתה ליום אהבה ט"ו באב. אנחנו הולכים מכאן אל יהודית רביץ. אהבה יומיומית, שיר שהלחינה למילותיה של תרצה אתר. אהבה יומיומית, מה שנקרא אהבה שבשגרה, שזה בסדר. אהבה יומיומית

0: ברדינה כהן נוסעת בעקבות האהבה, את השיר כתב הלחין עבור דני רובס, וברדינה שיוצאת למסע החדש, מסע חייה של אהבת אמת, כמו שאומרים אל אותה אהבה שאינה תלויה בדבר, כמו בשיר הבא שמיד נשמע עם מתי כספי.
1: כאן גימל, מיד חוזרים.
2: קונמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
4: עכשיו בעמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה.
5: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
6: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן, חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
9: ספרים זה סטימצקי.
8: כפוף לתקנון.
10: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
12: גימל. עכשיו, צהריים של געגוע.

שניים, אילנית. חברים, אנחנו חותמים את חלקנו ליום המיוחד הזה, שעה נוספת מסדרת צהריים של געגוע שהוקדשה היום ליום האהבה, ט"ו באב. ואולי כדאי לנו לנצל הזדמנות ביום הזה כדי להתפייס מאיזה ויכוח מיותר, לצאת לבלות, לקייף, להרגיש ולהתרגש, לנחוח את היום ושוב להתאהב. יום אהבה שמח לכולם, תודה לכם על בילוי משותף ומענה, תודה לרן ליטווין שבכל יום עורך עבורכם את המוזיקה בקפידה. סוגרים שעה עם הדואט של גידי גו ואהוד בנאי, הכל בגלל האהבה. מיד אחריי, שעתיים של הגן הים התיכון, עם נוי בן חיים. מזכירים לכם שאפשר להמשיך ולהזין לכאן ג' לענות מכל עולם התוכן של כאן, בדיגיטל, בטלוויזיה וברדיו, עכשיו ביישומון כאן. אני שירה אלבוחר נאורי, יום אהבה שמח. יאללה ביי.

0: מיד חוזרים.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
5: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
7: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
8: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
10: טעם של חביתה, קרה ולחה.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות, פרשה ביטחונית חמורה בצהל, ובמרכזה איש צבא המואשם שמעל בתפקידו וסיכן את ביטחון המדינה. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס שב ומדגיש כי על הערבים לשרת שירות לאומי. אליסף פרץ מהבית הציוני המילואימניקים שולל קואליציה בהשתתפות מפלגה ערבית כלשהי. התחזית ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 2. פרשה ביטחונית חמורה בצהל. איש צבא ששרת ביחידה מסווגת ביותר הועמד לדין משום שסיכן את ביטחון המדינה. לכתבתנו שלי טפיירו נודע כי האיש נעצר עד תום ההליכים בעניינו. גורם יודע דבר אמר לכאן חדשות כי מדובר באחד מכתבי האישום המזעזעים בשנים האחרונות, והגדיר את היחידה קודש הקודשים של צהל. כתבתנו מציינת כי לפי שעה אסרה הצנזורה לפרסם עוד פרטים. גורם בצהל אומר לערוץ סעודי כי צבא ארצות הברית זעם על שר הביטחון קאץ משום שחשף שמטוסים אמריקנים ממריאים מישראל לתקיפות באיראן. הגורם הישראלי אמר לערוץ אל-חדת כי הרמטכ"ל זמיר נאלץ להתנצל לפני מפקד פיקוד המרכז של הצבא האמריקני ברד קופר, שראה בכך חשיפה של סודות מבצעיים. את הידיעה העביר כשבנו עומר שחר. הבחירות והחברה הערבית. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס אומר כי הרשימה המשותפת נכשלה 3 פעמים בהפלתן של ממשלות נתניהו. רק רע"מ עם 4 מנדטים הצליחה להרחיקו מהשלטון, ציין עבאס, בהתייחסו לתמיכה שהעניקה מפלגתו לממשלת בנט-לפיד מחוץ לקואליציה. הוא שב והדגיש את חשיבות השתלבותם של האזרחים הערבים בחברה, ואמר כי שירות לאומי מקובל על כולם.
14: אנחנו מתווכחים על איזה שירות אנחנו רוצים, לא האם יהיה שירות או לא. אתם יודעים שיש עכשיו קבוצה מטעם ועד ראשי רשויות, תחת חסות של ועדת המחקר, שכבר שנתיים דנים ומגבשים מתווה לשירות אזרחי. לא חשוב, תקרא לו שירות קהילתי, תקרא לו שירות חברתי, תקרא לו מה שאתה רוצה, אבל דנים ומגבשים מתווה לשירות.
13: כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי יושב ראש רע"מ דיבר בכינוס השנתי של רדיו השמס בנצרת. אליסף פרץ ממפלגת הבית הציוני המילואימניקים פוסל על הסף השתתפות בקואליציה שבה חברות סיעות ערביות.
0: ביום שמנסור עבאס ייקח דגל ישראל, יתלה מאחורה בלשכה שלו, יעלה לרעיון ויגיד אני תומך בחיילי צה"ל, אני תומך בלוחמי צה"ל שמגינים עלינו בגוף ובנפש, אני מאמין במדינת ישראל, ביום שהוא יהיה ציוני, יהיה על מה לדבר. המפלגות הערביות הן לא ציוניות והן לא רלוונטיות, זה לא רלוונטי.
13: בריאיון לאסתי פרז בתוכניתנו בחצי היום אמר מועמד הבית הציוני המילואימניקים כי הסקרים האחרונים מלמדים שהמפלגה תעבור את אחוז החסימה. הוא ציין כי אין בכוונת ראשיה להשליך קולות אל הפח והם יקבלו החלטה סופית לפני הבחירות.
9: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
9: הערב בכאן 11.
13: והתחזית ממחר עד שבת, אומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות רמי עדן ואיציק ברהום, עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

מה קורה? מה נשמע? צהריים טובים. מה שעה? 4:02. יום רביעי, תוכנית אחרונה לשבוע, אבל לא סתם תוכנית. כי היום, וזו תזכורת מאוד מאוד חשובה לכל בני הזוג, בנות הזוג שבקהל, זה טו באב. עזבו אתכם ולנטיינס דיי, יאללה, כולם חוגגים את הוולנטיינס. יש לנו יום אהבה משלנו, וזה קורה היום, ואנחנו נחגוג את זה כאן בענק. יהיו כאן רק שירי אהבה. עכשיו תשמעו, אני יודע מה אתם חושבים, מה עם הרווקים? ובאמת, אני מסכים איתכם, אני רווק, כמוכם. אנחנו, אני אומר, נחשוב שבוע הבא, נעשה יום הרווקים, נחגוג עם שירי פרידה ושירי זה, אבל היום, בסדר, ניתן את זה לאנשים שבזוגיות. אז מכאן ועד ארבע, אנחנו עם שירי האהבה הכי גדולים של המוזיקה הים תיכונית, גם אתם יודעים, חדשים, זה, אתם יודעים איך זה עובד כאן. אני נוי בן חיים, הרווק שלכם מהיום, והנה... אני כאילו חושש שפתחתי עם השיר הכי טוב על ההתחלה, אבל האמת היא שלא. אגן הים התיכון, מקווה שתהנו. תקדישו, תקדישו את זה קצת לאנשים שאתם אוהבים. מה קרה? מה יש בזה? רובי פרץ, כמה...

כזה, מרוקאי חמוד כזה, שיקום לפנייך בבוקר, יביא חביתה וקפה, מגש על החזה, תגידי איפה יש כזה,

טקס, אימאלה. אושר כהן, איזה רומנטיקן אתה. עכשיו החלק הכי טוב, אני לא אפריע, אל תדאגו. רק אגיד שאחריו נצא לקצת קצת קצת הודעות, ואז אתם לא מבינים איזה רצף. אימאלה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
5: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
6: ספרים זה סטימצקי.
5: כפוף לתקנון.
7: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
8: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: יש לייפסטייל?
10: כן.
9: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
11: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
12: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
13: כאן 11 מציג. הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

אגן היום התיכון, תוכנית מיוחדת לטו באב, רק שירי אהבה. מוכנים להרים? אז יאללה.

0: מוכנים?
1: Long time ago, in the wild west of Israel,

0: פר טסי ועדן בן זקן, הגן הים התיכון, אנחנו במהדורת ט"ו באב מיוחדת, ושאלתי אתכם מקודם בסטורי שלי, איזה שיר של פאר טסי לנגן, חוץ מזה, כי לפאר יש שני שירים שנקראים שיר לטל, טל זו אשתו, הוא הקדיש לה שני שירים באלבומי רדיו שטח 2 ו-3, הראשון הוא שיר לטל והשני הוא שיר לטל 2, אז שאלתי אתכם, עשיתי סקר, אנחנו יוצאים לדקה של הודעות, ואז נשמע את מה שאתם בחרתם.
1: כאן ג', מיד חוזרים.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

סלקום. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

טסי, שיר לטל אחת. אבל מתוך רדיו שטח 2. אז הכל טוב. עכשיו, איך אפשר? מהדורת ט"ו באב בלי השיר הזה. שימי תבורי, הגן הים התיכון.

0: איזה טקסט יש למדע בדיוני. תשמעו לאייל גולן, יש כל כך הרבה שירי אהבה יפים, שהייתי חייב לבחור שניים. את זה אנחנו נשמע עד החדשות.
1: יפ יופה, בואי אליי, תני לי נסיקה על השפתה.
0: ואז חדשות ונחזור.
1: יפ יופה.

0: רוצים מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
4: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
5: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
6: חופשת קיץ ללא הפסקה. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
7: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
9: טעם של חביתה, קרה ולחה.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת ב' הכותרות. חשיפת כאן חדשות. אזרח ישראלי ששרת ביחידה מסווגת מורשם במגע עם סוכן איראני. בצהל אומרים כי הירי של חיזבאללה אל כלי הנדסי ברכס עלי טהר הוא הפרה חמורה של הסכם הפסקת האש. לא היו נפגעים. הרוג בתאונת דרכים בכביש 4. התחזית ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 3. חשיפת כאן חדשות, צעיר מרמת גן ששירת בצהל ביחידה מסווגת בסדיר ובמילואים, מורשם במגע עם המודיעין האיראני. הצעיר, בן 28, עצור עד תום ההליכים. כתב האישום נגדו הוגש לבית המשפט המחוזי בתל אביב לפני כשבועיים, ומייחס לו עבירות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסור ידיעה לתועלת האויב. מן החקירה של שירות הביטחון הכללי והממונה על הביטחון במשרד הביטחון עולה כי האיראנים פנו אל הצעיר באקראי בניסיון לגייסו וציינו כי אפשר להתחיל בגרפיטי. על כך השיב להם כי יש לו לתת הרי יותר מכך. עוד עולה מהחקירה כי הנאשם חשף לפני האיראנים את תפקידו ביחידה המסווגת ונידב מידע המצביע על יכולות מיוחדות של צהל. בין הצדדים החל מסע ומתן על תגמול, אך הצעיר נעצר כמה ימים לאחר תחילת הקשר. סנגור של נאשם, עורך הדין נתי רום, טוען כי מדובר באירוע איזוטרי של לכל היותר חוסר זהירות, בדיחה לא מוצלחת מצד מרשו. את הדברים מוסרות כתבותינו של איתה פיירו והדס גרינברג. בצהל מאשרים כי חיזבאללה שיגר הלילה רחפן נפץ אל כלי הנדסי של כוחות הצבא הפועלים ברכס עלי טהר בדרום לבנון. לא היו נפגעים אך נגרם נזק. דובר צהל אומר כי מדובר בהפרה בוטה של הסכם הפסקת האש בלבנון. כתבנו איתי בלומנטל מציין כי עשרות מחבלי חיזבאללה לכודים במתחם תת-קרקעי מתחת לרכס זה שבועות רבים. ישראל נמנעה עד כה מלפעול נגדם בשל המסע ומתן עם לבנון. יושב ראש רע"מ מנסור עבאס שב ומדגיש את חשיבות השתלבותם של האזרחים הערבים בחברה הכללית ואומר כי שירות לאומי מקובל על כולם.
13: אנחנו מתווכחים על איזה שירות אנחנו רוצים, לא האם יהיה שירות או לא. אתם יודעים שיש עכשיו קבוצה מטעם ועד ראשי רשויות תחת חסות של ועדת המחקר שכבר שנתיים דנים ומגבשים מתווה שירות אזרחי. לא חשוב, תקרא לו שירות קהילתי, תקרא לו שירות חברתי, תקרא לו מה שאתה רוצה. אבל דנים ומגבשים מתווה לשירות.
14: יושב ראש העם אמר את הדברים בכינוס השנתי של רדיו השמס בנצרת. אליסף פרץ ממפלגת הבית הציוני המילואים ניקים פוסל על הסף השתתפות בקואליציה הכוללת סיעות ערביות.
15: ביום שמנסור אבס ייקח דגל ישראל, יתלה מאחורה בלשכה שלו, יעלה לרעיון ויגיד אני תומך בחיילי צהל, אני תומך בלוחמי צהל שמגינים עליהם בגוף ובנפש, אני מאמין במדינת ישראל. ביום שהוא יהיה ציוני, יהיה על מה לדבר. המפלגות הערביות הן לא ציוניות והן לא רלוונטיות, זה לא רלוונטי.
14: אליסף פרץ אמר את הדברים בכאן חדשות ברשת ב'. בכביש 4 נהרג הולך רגל כבן 50 מפגיעת רכב ליד מחלף יבנה. מותו נקבע במקום לאחר ניסיונות החייאה. המשטרה חסמה את הכביש, באזור יש שיבושי תנועה קשים.
16: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
16: הערב בכאן 11.
14: והתחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. עורכי החדשות, רון נסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית. ג' אגן הים התיכון עם נוי בן חיים.

0: רגב עוד, בתלם אוהבים. איזו קלאסיקה לפתוח איתה את השעה האחרונה שלנו יחד לשבוע הקרוב. הגן הים התיכון, איזה כיף להיות כאן איתכם. אנחנו בעוד שעה של מהדורת טו באב שלנו. כן, היום זה טו באב. תדאגו שיש לכם איזו מתנה, זה לא חייב להיות בכסף. העיקר הכוונה, תעשו איזו מחווה סמלית, משהו שיראה לאנשים שאתם אוהבים, שאתם חושבים עליהם. יום האהבה, כן, ואנחנו גם בשעה הקרובה, רק עם שירי אהבה, לא רק בלעדות, יש גם, אפשר לעשות גם חפלה של אהבה, ואת כל זה אנחנו נעשה גם בשעה הקרובה. אני נוי בן חיים, ואנחנו עוברים מכאן אל בר צברי, שהוציא, לדעתי, יש מצב את השיר הכי רומנטי של השנה, שיר שהוא הקדיש לאשתו, זה נקרא ככה באמת, וזה שיר שפשוט ימלא. בר צברי.
1: אני אוהב את אשתי ככה באמת.
0: זה דמעות.
1: בלי מניירות, בלי שקרים, בלי לחרטט.
0: בא לי להתחתן רק בשביל להקדיש את השיר הזה.

0: עופר לוי, אני ואת, איזה המנון. הגן היום התיכון, אנחנו צריכים לצאת לדקה של הודעות, אבל אחר כך אנחנו נשמע עוד שיר שאתם כנראה מכירים מעופר לוי, אבל לא בגרסה שלו. חכו לזה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: מבצע

0: סלקום.
1: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
2: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
3: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
4: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
6: עמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות.
7: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
8: ספרים זה סטימצקי.
7: כפוף לתקנון.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גימל. אגן הים התיכון. עם נוי בן חיים.

0: שרית חדד, אתה תותח, הגן הים התיכון, אנחנו במהדורת ט"ו באב, רק שירי אהבה, ואני רוצה רגע להישאר עם שרית חדד ולדבר איתכם על אהבה קצת אחרת, כי השבוע היא עשתה סולד אאוט פעמיים, אם אני לא טועה כבר, לפארק הירקון, מופע חגיגות ה-30 שנה לקריירה שלה, והאמת שאותי זה מאוד מאוד ריגש, כי חשבתי על השנים הארוכות שבהם שרית הייתה בארון, הסתירה בעצם מכולנו, וגם מהמשפחה ומהאנשים הקרובים אליה, ובטח שמהקהל שלה שהוא כל כך חשוב לה, את העובדה שהיא נמשכת לנשים, אוהבת נשים, והרבה שנים היא פחדה ממה הקהל יגיב, בטח גם כמובן ממה שהסביבה תגיד, אבל הקהל אתם יודעים, היו מי שחשבו שהקהל הים תיכוני לא יכול להתמודד עם בשורה כזו, ועשינו דרך מאוד מאוד יפה בשנים האחרונות, ואני רוצה כאילו להגיד מפה, כי גם ברגע זה, כל הזמן מסתובבות שמועות על אומנים ים תיכוניים שלכאורה, אתם יודעים, נמצאים באיזשהו ארון, זה לא באמת מעניין, זה לא עיסוק שיש סיבה להתעסק בו, אבל אני חושב שהסולד אאוט הזה, הכבוד הענק שהקהל עושה לשרית חדד, ותמיד יעשה, אתם יודעים, היא המלכה בלתי מעוררת, זה לא ישתנה באמת אף פעם, הוא מרגש מאוד ונותן הרבה תקווה, לאומנים שאולי, אני לא יודע, נמצאים, מרגישים שהם צריכים להסתיר איזשהו משהו. לקהל זה לא אכפת. הקהל אוהב בני אדם, הקהל אוהב מוזיקה, ובטח שהוא אוהב את שרית חדד. עם השיר הכל כך יפה הזה שאיתו היא יצאה מהארון, סיפרה לנו על הזוגיות שלה עם תמר יהלומי, שכבר נגמרה. אבל השיר היפה הזה נשאר איתנו, אהבה כמו שלנו, שרית חדד.
1: אהבה כמו שלנו,
0: יום אהבה.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
0: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה

0: קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: עם ירושלים.
3: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
4: עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
5: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
6: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
7: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
8: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
9: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית. גן הים התיכון, עם נוי בן חיים.

אמיר בניון שר ניצחתי איתי הכל למוזיקה. יאללה, שמענו כל כך הרבה שירי אהבה, אי אפשר שיר אחד שיר אהבה אחד למוזיקה. אין על מוזיקה, מה אני אגיד לכם. הגן היום התיכון, עם זה אנחנו נפרדים להיום, נפרדים לשבוע הזה. תשמעו, היה לי כיף גדול איתכם השבוע, מקווה שזה הדדי. אנחנו נשתמע כאן בעזרת השם, אם השם ירצה, אם אתם תרצו, ביום ראשון, בשעה 2, כרגיל, באגן הים התיכון. שתהיה לכם שבת שלום, שבת טובה, שקטה, משעממת, אמן. אנחנו ניפרד עם שיר האהבה אולטימטיבי. עדן בן זקן שרה לשוקי בחתונה שלהם, אגן הים התיכון. אני נוי בן חיים, שבת שלום. שרוף עליכם, אוהב אתכם. ותחגגו יפה בט"ו באב, תשקיעו קצת בשביל האנשים שיש לכם להשקיע בשבילם. והרווקים, קחו יום חופש.

0: חוזרים.
1: יש לייפסטייל?
2: כן.
3: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
2: פי, איך זה עזר לי?
4: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
5: מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע. למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750,000 צופים.
8: עשינו את זה!
7: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
8: תבואו!
9: נבוא!
10: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
11: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
12: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
13: טעם של חביתה קרה ולחה.
12: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
12: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
15: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
16: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. חשיפת כאן חדשות, אזרח ישראלי ששרת ביחידה מסווגת מואשם במגע עם סוכן איראני. סנגורו של הנאשם אומר כי מדובר לכל היותר בבדיחה לא מוצלחת מצד מרשו. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תנחית מכה קשה על איראן בתגובה על התקפותיה נגד הכוחות האמריקניים באזורנו. התחזית, ממחר עד שבת, עומס חום כבד עד קיצוני. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 4. חשיפת כאן חדשות, צעיר בן 28 מרמת גן ששירת בצהל ביחידה מסווגת, בסדיר ובמילואים, מושם במגע עם המודיעין האיראני. הוא נעצר עד תום ההליכים נגדו. מן החקירה עולה כי האיראנים פנו אל הצעיר באקראי והציעו לו להתחיל בריסוס כתובות קיר. על כך השיב להם שהוא יכול לתת להם יותר מכך. הוא חשף לפני האיראנים את תפקידו ביחידה המסווגת ונידב מידע המצביע על יכולות מיוחדות של צהל. החל מסע ומתן בין הצדדים על תשלום, אך הצעיר נעצר כעבור כמה ימים. סנגורו עורך הדין נתי רום טוען כי מדובר לכל היותר בחוסר זהירות מצד מרשו או בבדיחה לא מוצלחת. לדבריו, אין שום טענה שלקוחו פעל מתאוות בצע או מתוך רצון לפגוע בביטחון המדינה. כך מסורת כתבתנו שלי טפיירו והדס גרינברג. הנשיא טראמפ מאיים כי ארצות הברית תקסח לאיראנים את הצורה בעקבות מתקפת הטילים הלילה על בסיסים אמריקניים באזורנו. כתב פוקס ניוז טרי ינגסט ציפר בשידור על שיחתו עם הנשיא.
17: President Trump tells Fox News about Iran, "We are going to beat the effing S out of them." He went on to say, "We'll be hitting them hard. They're going to get a beating."
16: אנחנו נקה בהם קשה, הם הולכים לחטוף מכות, אמר טראמפ. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי הצבא האמריקני יראת את הטילים שירו משמרות המהפכה. לא היו נפגעים. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי 10 מאנשיהן נהרגו הלילה ו7 נפצעו בתקיפות האוויריות של ארצות הברית וסעודיה. גורם צבאי מכחיש את הדיווח שלפיו נאלץ הרמטכ"ל זמיר להתנצל לפני מפקד פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, ברד קופר, לאחר ששר הביטחון קץ חשף שמטוסים אמריקניים ממריאים מישראל לתקיפות באיראן. בדיווח, בערוץ אל-חדת הסעודי נאמר כי בצבא האמריקני זעמו על החשיפה של סודות מבצעיים. כאמור, הגורם הצבאי אומר שהדיווח על השיחה אינו נכון, וכי הרמטכ"ל לא שוחח עם מפקד סנטקום מאז פורסמו דברי השר. רצח בנייהו רזי בירושלים הוארך עוד בשבעה ימים מעצרה של אמו של החשוד המרכזי ברצח, אביאור ססון. האם לינור חשודה במעורבות ברצח, בסיוע לבנה להימלט מהמשטרה ובאיומים על חשודות לבעל ימסרו פרטים לחוקרים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי בית משפט השלום בירושלים קבע שהחשד נגד האם התחזק. אמו של בנייהו רזי, דקלה, אומרת לכאן חדשות כי הוא קל לה כששמעה על מעצרו של אביאור ססון.
0: יש תחושת הקלה שאחד החשודים המרכזיים ברצח לא מסתובב חופשי, משהו שגם הטריד אותנו ואת הסביבה שלנו. עדיין אנחנו מוטרדים ברמה האישית, זאת אומרת,
1: חשים מאוימים,
0: בדיוק, שלא קיבלנו איזה שהם איומים, אבל ארגון פשע שבסופו של דבר שמעורבים בו גם קטינים וגם בגירות צעירות, הם מעורבים בזה, אז אני והמשפחה שלי לא מרגישים מוגנים.
16: דקלה רזי אמרה את הדברים לתמר אלמוג ולפעד גליק בכאן 11.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
14: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
12: הערב בכאן 11.
16: בתחזית, מחר התחממות קלה, ברוב אזורי הארץ צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מיום שישי עד יום ראשון, בלי שינוי של ממש. מידות החום המרביות מחר, בירושלים 34 מעלות, בתל אביב 32, בחיפה 31, בבאר שבע 37, ובאילת עד 43 מעלות מחר בצהריים. עורכי החדשות, רון נסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
7: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
12: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

ובכן, מי אוהב אותך יותר ממני? אז טו באב, טו באב שמח, לכם ולכן, כאן ג' 8 דקות אחרי 4, יום רביעי, אמצע השבוע. השיר הזה הוא בעיקר שיר אהבה, אתם יודעים, בין בני זוג, וככה אוהב ששר לאהובה, וזו הזדמנות טובה אולי גם להרים קצת לאהבות אחרות. הרי בסוף זה יום האהבה, האהבה באה בהמון המון גוונים וצורות ומערכות יחסים, ואני זוכרת את עצמי, ילדה, בת 5, אפילו פחות, וגם עד שנים אחר כך, שאימא שלי הייתה שרה לי את מי אוהב אותך יותר ממני, ובאמת הרגשה הכי עטופה והכי אוהבת בעולם. אז אני אוהבת אותך גם, אימא, וגם אבא. אהבה לכולם, וגם כמובן לבן זוגי ולחבריי, וזאת הזדמנות נהדרת לחגוג כולם יחד חג של אהבה, במיוחד בתקופה מותחת ומלחיצה וקודרת ומבלבלת שכזו, שאופפת אותנו בשנים האחרונות כאן בארץ. יוסף כהנה, ערך לנו יופי של מוזיקה, גם אוהבת וגם אוהבת בדרכים לא סטנדרטיות ושגרתיות. אני עמלי חביב פרגון, עכשיו נועם בטן, עם האהבה לדבר, נגיד את זה ככה. תמיד רציתי עוד. חדש.

אך להיות קרקוקלי. איפה הרומנטיקה? כאן גימל, 20 דקות אחרי 4. ממשיכים עם אילנה אביטל.

0: סופר 70's, 79, אילנה אביטל. פסקול הסרט, אל תשאלי אם אני אוהב. בין הלהיטים הגדולים שלו. פגישה ראשונה, כאן ג' טוב שאתם איתנו, ותהיו באהב הזה. אנחנו להפסקה קצרצרה ושווים, אל תלכו לשום מקום.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: יש לייפסטייל?
3: כן.
4: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
5: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון. אדון חבר.
6: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
9: 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע.
11: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
12: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
13: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים על 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.

0: סלקום.
1: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
2: כן, די. חזרתי לעצמי.
3: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור. עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור, בטכנולוגיה ננו-אמורפית. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
4: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם באז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
5: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
6: כאן גימל. הבית של המוזיקה הישראלית.
7: הם שונים אותי בקודש
8: קיים. מחר בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

קרן אכט ואביב גפן, צער רגש. כאן גימל, טוב שאתם איתנו, הבית של המוזיקה הישראלית, הוא באב, אבל לא רק, אנחנו גם בשירים קצת פחות אוהבים, גם, אתם יודעים, עדיין בין אבנו לבינה וכאלה, אבל בכל זאת קצת פחות אוהבים. אייל לוי, רק בן 16, בואכה 17 כבר, וחורך במות, עושה סולד אאוטים, מוכיח שהוא לגמרי לא זמר של ילדים, של נוער, כבר ממש חוצה קהלים, נכנס לרדיו, שזה מטריף, מטריף, מטריף. משתף כאן פעולה עם סטפן לגר, זה מצוין, קוראים לזה חצופה, חדש.

0: עידן המדהימה, את מרגישה רבע לחמש, כאן ג' אנחנו ממשיכים. אגם בוחבוט, אם באמת יש מתוק מתוק, אז זה זה. ואם זה זה, זה זה.
1: אם זה זה, זה זה. ואם זה לא זה, זה לא זה. ככה זה. אבל כשזה זה...

תקשיב, מוסקילה, חדש, עולם יפה, 7:05, כאן ג' אנחנו סוגרים שעה ראשונה משותפת. ט"ו באב היום, מלא שירים אוהבים וחמודים וכיפים יהיו לנו, לא רק. או שגפי יחתום, עד הצד השני, עד לחמש. קצת חדשות ועדכניות גם. זה מה איתך?

0: מאחורי כמה מהרגעים הגדולים של הפופ הישראלי עומד יוצר אחד שגורם לשיר להישמע כמו להיט בינלאומי. מוצאי שבת בשעת יצירה, עמלי חביב פרגון מארחת את ינון יהל, המפיק, הדי-ג'יי והמעבד מהבולטים בישראל, לשיחה על הדרך מהילדות המוזיקלית אל האולפנים והבמות הכי גדולים בארץ ובעולם. שעת יצירה, מוצאי שבת ב-10, בכאן ג' כאן ג' מיד חוזרים.
1: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
3: זוהי קריאה לנוסעים
4: לנתניה. חופשת ספה לאוהבים מחכה לכם במלון דייוויד טאוור. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
5: אמינח, להתעורר לאנרגיות חדשות. עכשיו באמינח, 30% הנחה על המזרנים שבמבצע מסדרת מלונות היוקרה. אמינח, להתעורר לאנרגיות
6: חדשות. כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
7: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
8: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש, עם שיטת 5 היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
9: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום?
10: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
11: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
12: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19.90 שקלים. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
13: ספרים זה סטימצקי.
12: כפוף לתקנון.
0: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
14: טעם של חביתה, קרה ולחה.
0: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
15: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
16: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
17: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תנחית מכה קשה על איראן בתגובה על התקפותיה נגד הכוחות האמריקניים באזורנו. הוארך ב6 ימים מעצרו של אביאור ססון, החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי בירושלים. נבחרת הנוער של ישראל בכדורסל עלתה לרבע גמר אליפות אירופה לאחר ניצחון רביעי ברציפות. התחזית, עומס חום כבד עד קיצוני. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 5. הנשיא טראמפ מאיים על איראן בתגובה קשה בעקבות מתקפת הטילים הלילה על בסיסים אמריקניים באזורנו. כתב פוקס ניוז טרי ינגסט סיפר על שיחתו עם הנשיא.
18: President Trump tells Fox News about Iran, "We are going to beat the effing S out of them." He went on to say, "We'll be hitting them hard. They're going to get a beating."
17: הנשיא טראמפ אמר לנו, "אנחנו הולכים לכסח להם את הצורה. נקה בהם קשה, הם הולכים לחטוף מכות," סיפר הכתב. כשבנו ישי בר יוסף מציין כי הצבא האמריקני יירט את הטילים שירו משמרות המהפכה. לא היו נפגעים. המיליציות הפרו-איראניות בעיראק הודיעו כי 10 מאנשיהן נהרגו הלילה בתקיפות האוויריות של ארצות הברית וסעודיה. רצח בניהו רזי בירושלים הוארך ב6 ימים מעצרם של החשוד המרכזי ברצח אביאור ססון ושל אמו לינור. גם מעצרן של שתי חשודות אחרות, שילת חוטה ואגם צרפי, הוארך ב6 ימים. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי סנגורו של אביאור ססון מכחיש שמרשו דקר את רזי וטוען כי הוא שהה באזור טבריה. אמו של בניהו רזי, דקלה, אמרה לכאן 11 כי הוא קלה כששמעה על מעצרו של ססון.
3: יש תחושת הקלה שאחד החשודים המרכזיים ברצח לא מסתובב חופשי, משהו שגם הטריד אותנו ואת הסביבה שלנו. עדיין אנחנו מוטרדים ברמה האישית, זאת אומרת,
19: חשים מאוימים?
3: חשים בדיוק שלא קיבלנו איזה שהם איומים, אבל ארגון פשע שבסופו של דבר שמעורבים בו גם קטינים וגם בגירות צעירות, הם מעורבים בזה, אז אני והמשפחה שלי לא מרגישים מוגנים.
17: דקלה רזי אמרה את הדברים בראיון לתמר אלמוג ולפעת גליק. הסופר האלג'ירי הידוע בואלם סנסל, ששוחרר מן הכלא לפני כמה חודשים, אומר בראיון ראשון לכלי תקשורת ישראלי לאחר שחרורו כי שוחרר ברגע האחרון. אלג'יריה היא דיקטטורה ובתי הכלא שם הם מקומות מחרידים. בגילי ובמצבי הרפואי לא הייתי מחזיק עוד זמן רב, כך אמר סנסל לרועי קייס בתוכניתנו השעה הבינלאומית. הוא מעריך שהסיבה האמיתית למעצרו היא תמיכתו בישראל, ולא הדברים שאמר בזכות ריבונותה של מרוקו על סהרה המערבית, העילה המוצהרת למעצרו. כתבנו מציין כי סנסל בן 76 נעצר לפני כשנתיים בנמל התעופה של אלג'יר עם שובו מצרפת, ונידון ל5 שנות מאסר באשמת פגיעה בביטחון המדינה. לאחר כשנה קיבל חנינה בלחץ בינלאומי, וכיום הוא מתגורר בצרפת. סנסל שב ומביע את אהדתו לישראל, ואומר כי טבח 7 באוקטובר היה ממעשי הזוועה הגדולים בהיסטוריה. הוא קורא להעניש את מי שאפשרו את הזוועה הזאת, בהם איראן, ואומר כי יבוא בשמחה לביקור נוסף בישראל. השיחה עם כאן חדשות התקיימה בכתב, משום שמצבו הרפואי של סנסל אינו מאפשר לו לקיים שיחה טלפונית ממושכת. ביישוב כפר מנדה שבצפון נמצא נער כבן 15 בלא הכרה, ככל הנראה לאחר שהתחשמל. צוות של מגן דוד אדום עשה בו פעולות החייאה ופינה אותו במצב קשה לבית החולים רמב״ם בחיפה. כדורסל באליפות אירופה לנוער ניצחה ישראל את דנמרק 186 ועלתה לרבע הגמר. כתבנו יואב בורוביץ' מציין כי לנבחרת הישראלית מאזן מושלם, 4 ניצחונות ב4 משחקים. ברבע הגמר היא תתמודד עם המנצחת במשחק בין סלובניה ללטביה.
20: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
15: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
20: הערב בכאן 11.
17: בתחזית מחר התחממות קלה, ברוב אזורי הארץ צפוי עומס חום כבד עד קיצוני. מיום שישי עד יום ראשון, בלי שינוי של ממש. עורכי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
21: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
22: עכשיו, עמלי חביב פרגון. כאן ג'

עידן חביב. במחשבות על אהבה פותח לנו שעה שנייה משותפת בכאן ג' 8 דקות אחרי 5, יום רביעי, אמצע השבוע, ט"ו באב, המון המון אהבה יש לנו כאן אחר הצהריים ובכלל. אני מקווה שאתם מבלים את היום הזה בטוב, שאתמול יצאתם אולי קצת, או היום, אולי בכלל השבוע, ככה לפחות אתם מציינים, שלא שכחתם ושלא ג'ינגלתם ברגע האחרון משהו, וגם אם כן, שזה ענה על הציפיות ועל הדרישות, שקניתם את, יודעים, את השוקולדים, את הפרחים, את העניינים, אולי משהו יצירתי יותר מזה. וגם שבעיקר אהבתם בני בנות הזוג שלכם, את הילדים, את ההורים, את החברים, את הקולגות אפילו. כיף גדול שיש ימים כאלה שגם חוגגים אהבה ואחדות כזאת. אנחנו עם יופי של מוזיקה, יוסף כהן העורך אותה, אני המלי חביב פרגון. אנחנו עכשיו בחדש למוניקה סקס, הולכים לכיוון יותר פאנקי, באמת כיוונים שהם עוד לא עשו כל כך פעם, אבל עדיין מאוד טביעת אצבע וכל מוניקה סקסית כזאת. יאלי סובול על המילים והלחן, ההפקה מוזיקלית של שוזין, שהוא גם אחראי על פרויקטים כמו אוזי נבון, ובאמת פרויקטים אלקטרונים כאלה ואחרים, ומביא תמיד את הטאץ' שלו, וזה מצוין. מאוד וייב ג'ירפות כזה, קוראים לזה כישוף נגדי.

0: מתפנה מחדש.
1: הצדדים המורכבים יותר של אהבה, הרי גורלי, ראות יהודי, עם דבש. 2008, כל כך סאונד של תחילת 2000. 20 דקות אחרי 5, כאן ג' אחורה בזמן. חלונות הגבוהים. זמר נוגה.

0: כאן ג' מיד חוזרים
1: איך זה עזר לי?
0: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.

0: תוכנית סלקום. מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו. אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
1: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידיע.
2: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידיע, מקבוצת המילטון.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: גן ג', הבית של המוזיקה הישראלית.
5: הם שונים אותי בקודש קיים.
6: מחר בעשירייה, תמיר בר, בהופעה חיה באולפן. וגם, מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע? העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר, 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

0: אפקט. אני אוהב את אשתי ככה באמת.
1: בר צברי מתעלה על כולם ועושה את השיר האולטימטיבי לאשתו, שכל גבר צריך לעשות לאישה שלו, וגם הפוך, באמת רק היה צריך שהוא יקרא לה שם של השיר את צודקת, וזהו, כאילו לא היה צריך לעשות יותר כלום. כאן ג' כמעט חצי שעה אחרי 5, עכשיו אלון נדר בלהקה אישה שלי.

חלל, תן לי קצת ממך. כאן גימל. טוב שאתם איתנו אחר צהריים הזה בדרכים, בבתים, בשעות האחרונות של העבודה, אולי מתכננים לכם איזה דייט לערב, או בכלל עושים לכם איזשהו יום כיף כזה. או בכלל לא, או גם זה בסדר. אנחנו כאן איתכם בכל אופן עם יופי של מוזיקה, אנחנו ממשיכים עם חדש, לליעד מאיר, לאופק הדנק, שניים הכוכבים העולים במוזיקה הישראלית, שלא מפסיקים להפיל לעתים. שני שירים שלהם בעשירייה, במצעד השבועי של גימל, שזה מטריף. זה חדש. קוראים לזה יוצאת מן הכלל.

0: הפרויקט של דן רייכל עם קברה קסאי. מילים יפות מאלה. כאן ג' טוב שאתם איתנו בערב הזה של יום רביעי. אנחנו להפסקה קצרה ושבים עד לסוף השעה.
1: כאן ג' מיד חוזרים.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
1: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים של ניסן, ג'וק, אקסטרייל וגם הקשקאי ההיברידי החדש מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של ניסן. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
7: זה הכל בשבילך, זה הכל.
1: הבית של המוזיקה הישראלית.

ישי לוי, האחת שלי. 8 דקות לפני 6, כאן ג', אנחנו סוגרים שעה שנייה משותפת לערב הזה. אנחנו באמצע שבוע ובטו באב. תכף נגמר הטו באב, אז ככה שעות אחרונות לחגוג ביחד וליהנות ולאהוב גם את הבני זוג וגם את החברים וגם את הקולגות וגם את המשפחה. מלא מלא אהבה ומלא מלא כיף וגם מלא מוזיקה טובה, זה בטוח, זה כמעט תמיד בביחד. אנחנו סוגרים את השעה הזו עם איתי לוי, עם 01, הרצועה פותחת את האלבום הכבר לא כל כך חדש שלו. באמת, אני עוד, עדיין לא מתרגלת לזה שפשוט אין שמות לשירים, זה פשוט כזה כתלוק במספרים. איתי לוי, 01.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: יש לייפסטייל?
0: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
4: ספרים זה סטימצקי.
3: כפוף לתקנון.
5: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
6: 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
8: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
9: טעם של חביתה קרה ולחה.
8: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
8: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
11: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני בכיר אומר כי נתניהו לא פירט בפני טראמפ איך ישראל מעדיפה שיפעל מול איראן. פרקליטו של הצעיר החשוד במגע עם סוכן איראני אומר כי לא הייתה שום פגיעה בביטחון המדינה וכי מרשו לא מסר דבר ולא קיבל דבר. צהל השיב לישראל עוד 3 פעילי ימין שחצו את הגבול לסוריה. התחזית, עוד התחממות. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 6. יום לאחר פגישתם של טראמפ ונתניהו, מקור מדיני בכיר אומר כי ראש הממשלה לא אמר לנשיא האמריקני כיצד ישראל מעדיפה שיפעל מול איראן. לדברי המקור, בפגישה נידונו כל 3 האפשרויות: השגת הסכם, המשך המצב הנוכחי בלי הסכם, או חזרה ללחימה עצימה. נתניהו כאמור לא פירט מה ישראל מעדיפה, אלא תיאר כיצד כל אפשרות תקדם את השגת המטרות. המקור המדיני הבכיר הוסיף כי ראש הממשלה הציג את תוכניתו להפחתה הדרגתית של הסיוע הצבאי מארצות הברית לישראל ל-$0 בתוך 10 שנים. את הדברים מוסר כתבנו נתן גוטמן. ראש האופוזיציה יאיר לפיד נועד בוושינגטון עם סנטורים בכירים מן המפלגה הדמוקרטית וקרא להם שלא לוותר על ישראל ולהמשיך לגלות סולידריות איתה. בחשבונו ברשת אקס כתב לפיד כי ניסה לשכנע את הסנטורים הדמוקרטים שהם טעו כשתמכו בהגבלת מחירות הנשק לישראל. לדבריו, צריך לעבוד קשה כדי לתקן את היחסים עם שתי המפלגות ולא לאחרים את מי שמותח ביקורת. צעיר מרמת גן ששירת בצהל ביחידה מסווגת בסדיר ובמילואים, מושם במגע עם המודיעין האיראני. הוא עצור עד תום ההליכים נגדו. עורך דינו, נתי רום, אמר בכאן חדשות ברשת ב' כי אין שום טענה שמרשו פעל מתאוות בצע או מתוך רצון לפגוע בביטחון המדינה.
13: לא הייתה פגיעה בביטחון המדינה, לא נמסר שום דבר, לא התקבלה שום תמורה, לא הייתה כוונה לקבל שום תמורה. הייתה פנייה אחת ויחידה, לפני תקופה אגב לא מבוטלת, שבה יכול להיות שהוא היה יכול לנהוג אחרת ולא להגיב בכלל, במקום לכתוב כל מיני קשקושים. לקחת אדם כזה, כאוב, שהוא מקבל מכות בשבת, נמצא במתקן ביטחוני עם הנוח
14: בה. מקבל מכות?
13: כן, כן, מה שאתה שומע. בהחלט, בהחלט.
12: עורך הדין רום אמר את הדברים לערן בנימיני ולאליאור לוי.
1: הרמטכ"ל זמיר אומר במפגש עם מפקדים מחטיבת החשמונאים בגבול הצפון כי יש עלייה בגיוס חרדים לצה"ל, הן במערך הלוחם, הן במערך תומכי הלחימה. אך חייבים להרחיב את מעגל המשרתים כדי להקל את העומס. אנחנו צריכים להפוך את חטיבת החשמונאים לחטיבה לוחמת מלאה, הדגיש הרמטכ"ל. והוסיף, אני מודע לקשיים, אבל זו שליחות לאומית, יהודית והיסטורית, ומצווה גדולה. צה"ל השיב לישראל שלושה אזרחים ישראלים שחצו אמש את הגבול לסוריה באזור החרמון. הם אותרו היום והועברו לטיפול המשטרה. בצה"ל מגנים בתוקף את האירוע וקוראים למערכת החוק למצות את הדין עם המעורבים בהסתננויות לסוריה. דובר צה"ל מציין כי מדובר בעבירה פלילית, בהפרעה חמורה לפעילות המבצעית של כוחות הצבא ובסיכון ביטחונם של האזרחים ושל הלוחמים. כתבתנו כרמלה מנשה מציינת כי זו הפעם ה-11 בשבועות האחרונים שצהל עוצר פעילים מתנועת חלוצי הבשן שחצו את הגבול לסוריה. בצבא מתוסכלים מכך שהמשטרה נמנעת מלנקוט הליכים פליליים נגד פעילי הימין בשל הנחיות של הדרג הפוליטי.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
10: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
8: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, ממחר עד יום ראשון צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
8: עכשיו, עמלי חביב פרגון, כאן ג'

0: תחילת שנות האלפיים, איזה כיף זה היה שדוגמניות אז עשו מוזיקה. זה באמת היה איזשהו פייז ממש חזק במוזיקה הישראלית. מלי לוי, שמעון גרשון, אח שלו שבתאי גרשון, והמון המון אוטוטיון חברו יחד להרכב המשולש, וזה היה שמיים כחולים. 6:09, כאן ג' טוב שאתם איתנו, יום רביעי, השעה האחרונה משותפת לאמצע השבוע. ככה אנחנו על העדים של טובה, ועוד רגע נפרדים מהיום האוהב והחמוד הזה. יוסף כאן ערך לנו עוד הרבה מוזיקה ישראלית, קצת אוהבת גם קצת לאו דווקא. אני עמלי חביב פרגון, זו יובל רפאל, זה חדש, וקוראים לזה פאפה.
1: פאפה, פאפה, פאפה, פאפה, פאפה.

למקור של יוסי בנאי ונורית גלרון. גם הדואט המקורי וגם הדואט המחודש, פשוט אייקונים, אין מה להגיד, ענקיים. 20 דקות אחרי 6, כאן ג' אנחנו ממשיכים עם נורית גלרון, היינו קודם בעקיפין עם נורית, ועכשיו אנחנו במישרין. באמת השיר הבא הוא מטריף, מטריף, מטריף. קרלוס בונט במקור, שיר ונצואלי, אהוד מנור, לקח אותו כחלק מכל הגל הזה שהיה אז משנות ה-80, וכזה שירים לטינים כאלה שנותנים להם חיים אחרים בעברית. אני משוחדת, אבל בעיניי זו גרסה יותר טובה מהמקור. אני אשתגע, נורית גלרון. והגיטר, אותו הגיטרות.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: יש לייפסטייל?
2: כן. לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. אחד ועוד אחד על מגוון מוצרים ועוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: מחפשים מה לעשות בקיץ? מזל שיש פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קאר. הצגות, אטרקציות ומופעים לכל המשפחה מ-24 שקלים לכרטיס. ייכנסו עכשיו לאתר פאוור קאר ותיהנו. כפוף לפרטי ההטבות באתר. כפוף לתקנון.
4: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
5: ספרים זה סטימצקי.
4: כפוף לתקנון.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.

0: תוכנית סלקום. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחת ביום? אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
2: כאן 11 מציג, הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשורון ידע חדש, בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי, בשבע בערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
4: הם שונאים אותי בקודש קיים.
5: מחר בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

כמה שרציתי למצוא את המילים. הלכתי וחיפשתי בשירים של אחרים, ועדיין לא מצאתי איך לומר שאת נער מים מתוקים במלח המדבר. בטח תחשבי שזה מוזר, איש של מילים שלא אומר דבר.

היפ-הופ, סמי-מזרחי כזה, תחילת שנות ה-2004, אבי מסיקה יחד עם דני דין, תני לי אהבה, איזה שיר אייקוני, אייקוני. 32 דקות, כמעט 33 דקות אחרי 6, כאן ג' טוב שאתם איתנו, אנחנו עכשיו עם נמרוד לב ואורלי פרל. אוי, איזה דואט, איזה שיר. באמת יש לנו יום, שירי אהבה בשפה העברית, זה כזה מדהים. זה כל הקסם.

0: של דני רובס. משירי האהבה הבוגרים האלה, היפים, שיש להם כל כך הרבה, בוא נגיד, רבדים שהם לא טריוויאליים, על האהבה של הרבה הרבה שנים, ושל בחירה מחדש כל פעם, ושל חיפוש אחרי שקט נפשי ועוגן, ובריחה מהמציאות הסוערת, אחד לזרוע את השני או השנייה, ויש בזה משהו שהוא כל כך שווה ומקסים, וכל כך דני רובסי, שכל נבו פה על הטקסט, על המילים, וזה באמת שיתוף פעולה נדיר, זה קורה. זה קוראים לזה יפה, קוראים לזה אני רוצה להישאר, דני רובס. כאן ג' אנחנו להפסקה קצרה וממשיכים עד לסוף השעה.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו ברשת חנויות סמסונג קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
2: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
3: חופשת קיץ ללא הפסקה מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995. מהקומקום
4: הכי קטן עד המקרה לבן,
5: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידאה, מקבוצת המילטון.
6: קופה ראשית הסרט ממשיך לשבור סיים עם יותר מ-750 אלף צופים.
7: עשינו את זה!
6: הלהיט של הקיץ, קופה ראשית הסרט, עכשיו בבתי הקולנוע.
7: תבואו!
8: נבוא!
9: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל וטענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
10: 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה והמבצע. למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
11: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
12: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
13: אחרי כמה מהרגעים הגדולים של הפופ הישראלי עומד יוצר אחד שגורם לשיר להישמע כמו להיט בינלאומי. מוצאי שבת בשעת יצירה, עמלי חביב פרגון מארחת את ינון יהל, המפיק, הדי-ג'יי והמעבד מהבולטים בישראל, לשיחה על הדרך מהילדות המוזיקלית אל האולפנים והבמות הכי גדולים בארץ ובעולם. שעת יצירה,

ורד בנד לוקחים את האם להיות בח מאוהב והופכים אותו לשיר קאנטרי אמריקאי, וזה פשוט כל כך יפה. 8 דקות לשבע כאן ג' אנחנו חותמים את הזמן המשותף שלנו להיום, של היי טו באב, אנחנו עדיין על העדים האחרונים של האהבה ושל הכיף, באמת יש קסם כל כך גדול במרווח המוזר והכל כך ישראלי ואופייני הזה בין 9 באב ושנאת חינם, וכל הדבר הזה שאנחנו סוחבים איתנו לכל השנים לבין טו באב ואהבת חינם ואהבה גדולה, ובאמת שלכולנו תהיה את ההתפתחות היפה הזאת לכיוון הזה, ותאהבו את כל מי שמסביבכם ותנהגו באהבה גם על הכביש, אבל גם בכלל בין אחד לשני ולשנייה. נגיד תודה רבה ליוסף כאן שערך לנו את המוזיקה. אני עמלי חביב פרגון, מחר בעשירייה במצעד השבועי בג' תמיר בר יבוא אלינו רגע לפני גני יהושע, שרף לנו פה את האולפן באמת שלא תדעו מה הוא מתכנן, אז אתם מוזמנים להצטרף 12 עד ל-2 מחר. ועוד הודעה חשובה, אני ככה מדברת על זה פה ושם, אבל בשבוע הבא יהיה השבוע האחרון לשידורים שלי בג' ובכאן בכלל, בתאגיד כאן ג' כאן 88, אז אתם יותר מוזמנים להצטרף אליי בשבוע הבא, שבוע האחרון של כל ימי החול 4-7 ושל הסיריה, אז עוד מוקדם להספיד, אבל סתם שתדעו כבר מעכשיו. אני עמלי חביב פרגון, ואנחנו נחתום עם שיר שבאמת, בוא נגיד שיר האהבה האולטימטיבי, אמיר בניון. ניצחתי הכל.

0: מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: זוהי קריאה לנוסעים לים המלח.
3: חופשת ספא רומנטית מחכה לכם במלון אואזיס ספא קלאב. חופשה משתלמת במלונות פרימה. כוכבית 9995.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
6: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
7: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: מה זה, מיכלי, חזרת לרקוד איתנו?
9: כן, די. חזרתי לעצמי.
10: מתמודדת עם אוסטאופורוזיס? דנסיטי של המורפיקיור עזר לי לחזור לעצמי. דנסיטי של המורפיקיור בטכנולוגיה ננו אמורפית. המורפיקיור מרגיש שחזרתי לעצמי. כוכבית 2172. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
0: הערב בכאן 11 אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
11: טעם של חביתה קרה ולחה.
0: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
12: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר.
0: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
14: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. גורם מדיני בכיר אומר כי נתניהו לא פירט בשיחתו עם טראמפ איך ישראל מעדיפה שיפעל מול איראן. הרמטכ"ל אומר כי צה"ל חייב לגדול ולהתחזק וכי צריך להפוך את חטיבת החשמונאים לחטיבה לוחמת מלאה. סנגורו של החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי אומר כי מרשו היה בדרכו להסגיר עצמו כשנעצר אתמול. התחזית, עוד התחממות. חדשות ברשת בית החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 7. יום לאחר פגישתם של טראמפ ונתניהו, מקור מדיני בכיר אומר בתדרוך לכתבים כי ראש הממשלה לא אמר לנשיא האמריקני כיצד ישראל מעדיפה שיפעל מול איראן. לדברי המקור, בפגישה נידונו שלוש האפשרויות: השגת הסכם, המשך המצב הנוכחי בלי הסכם, או חזרה ללחימה עצימה. ונתניהו תיאר כיצד כל אפשרות תקדם את השגת המטרות. עוד אמר המקור הבכיר כי איש לא ראה את המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מאז הושבע, אבל אנחנו יודעים בוודאות שהוא בחיים. כך מוסר כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. הרמטכ"ל זמיר אומר בשיחה עם לוחמים מגדוד יונתן בחטיבת החשמונאים כי יש עלייה בגיוס חרדים לצה"ל, הן במערך הלוחם, הן במערך תומכי הלחימה, אך חייבים להרחיב את מעגל המשרתים. לדבריו, אחד הלקחים משבעה באוקטובר הוא שעל צה"ל לגדול ולהתעצם. עלינו להגדיל את הכוח הלוחם היבשתי שלנו ולבנות עוד גדודים וחטיבות שיודעים להילחם ולהכריע את האויב. אנחנו צריכים לשכפל את גדוד יונתן ולהפוך את חטיבת החשמונאים לחטיבה לוחמת מלאה, הדגיש הרמטכ"ל. הוא הוסיף כי אין לו ספק שחטיבת החשמונאים תהיה אחת החטיבות המובילות בצה"ל. מפלגת בית ציוני המילואימניקים בראשות חילי טרופר ויועז הנדל מקבלת ברוב הסקרים בין 4-5 מנדטים. השר לשעבר הנדל נשאל בכאן חדשות ברשת ב' כיצד אפשר להביא לגיוס חרדים שמסרבים להתגייס.
15: השיעור הראשון בכלכלה, מה שאתה משלם לו יקרה. אם מדינת ישראל מעודדת במשך עשרות שנים השתמטות, יש השתמטות. כשמדינת ישראל לא משלמת בעד השתמטות, אז אין השתמטות. העובדה שבמדינת ישראל מעבירים בתקופת מלחמה איזה ועדה של אמסלם שקובעת שדווקא יש העדפה מתקנת לחרדים וערבים, תקשיב טוב, לא למילואימניקים, אלא למי שלא משרת, זה לעודד השתמטות. כשאתה מעביר כסף למוסדות של חרדים שמעודדים השתמטות, תהיה השתמטות.

0: קצת תפסיק את הכסף, לא תהיה השתמטות.
1: רצח בניהו רזי בירושלים. עורך הדין עמיחי ימין, המייצג את החשוד המרכזי ברצח, אביאור ססון, אומר כי מרשו עדיין המום ממעצרו אתמול, וטרם מסר את גרסתו לחוקרי המשטרה. בראיון בכאן חדשות ברשת ב' טען עורך הדין ימין כי אביאור לא ידע כלל שמחפשים אחריו בשבועיים האחרונים. עוד אמר כי בתיק הזה יהיו הרבה הפתעות.
2: יש סכין נוספת שנמצאה בזירה, שאנחנו לא יודעים של מי. המשטרה צריכה לבדוק של מי אותה סכין שהייתה שם, המשטרה צריכה לבדוק מה סיבת המוות בכלל. יש הרבה דברים שהמשטרה אמורה לבדוק. אנחנו בראשיתה של חקירה, מה שנקרא.
3: זה למה הוא לא הסגיר את עצמו למשטרה? הוא יודע שהמשטרה חיפשה אחריו?
2: א', הוא נעצר כשהוא היה בדרכו למשטרה, ברגע שהוא הבין שהמשטרה חיפשה אחריו.
1: עורך הדין ימין אמר את הדברים לרן בנימיני ולאליאור לוי. מעצרו של אביאור ססון, בן 17, הוארך היום בשישה ימים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי. ואז, מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
5: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
4: הערב בכאן 11.
1: והתחזית, ממחר עד יום ראשון צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: קונמוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידה.
3: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם, מידה, מקבוצת המילטון.
4: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים ההיברידיים ופלאגין הייבריד של צ'רי מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה של צ'רי. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
5: זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
7: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
6: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חממות.
1: כאן ג' מיד חוזרים. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
2: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי זד פליפ 8 בהזמנה מוקדמת ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
3: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
4: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.
5: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
6: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
5: כל העולם יודע מידע.
7: עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה.
8: המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
9: מאחורי כמה מהרגעים הגדולים של הפופ הישראלי עומד יוצר אחד שגורם לשיר להישמע כמו להיט בינלאומי. מוצאי שבת בשעת יצירה, עמלי חביב פרגון מארחת את ינון יהל, המפיק, הדי-ג'יי והמעבד מהבולטים בישראל, לשיחה על הדרך מהילדות המוזיקלית אל האולפנים והבמות הכי גדולים בארץ ובעולם. שעת יצירה,

טוב, הנה ומדבר בשביל קרון יבש. אם עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש, אש, אש, אש, אש, אש, אש. היא טובה, היא מתחמקת מול מיטב התכסיסים, היא מפהקת, בלה, רעש, הצעתי

אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד, אני בהם.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופה הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו פי טבע פשוט תחת

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מועלם?

0: מיד חוזרים.
1: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
2: יש לייפסטייל?
1: כן.
3: לייפסטייל סייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבשמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל. הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
4: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים. ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים.
5: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
6: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
7: מתרחצים יקרים, שירותי ההצלה הסתיימו.
8: אין כמו הים, אין כמו השמש, המים והחופש. אבל כשאין מציל בחוף, אין מי שיציל אתכם. פשוט ככה, כ-90% ממקרי התביעה קורים כשאין מציל. אל תתמודדו עם הים לבד, גם אם הוא נראה שקט. בחיים, אבל בחיים, לא נכנסים לים כשאין מציל. למידע מציל חיים, היכנסו לאתר משרד הפנים.
9: הערב בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
10: טעם של חביתה, קרה ולחה.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
9: הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות, דיווח על אירוע חריג במצרים, חשד לפגיעת כטב"ם בכלי שיט. גורם מדיני בכיר אומר כי נתניהו לא פירט בשיחתו עם טראמפ אתמול כיצד ישראל מעדיפה שיפעל מול איראן. סנגורו של החשוד המרכזי ברצח בניהו רזי אומר כי מרשו היה בדרכו להסגיר עצמו כשנעצר אתמול. התחזית, מחר עוד התחממות קלה.
14: חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 8. דיווחים על אירוע חריג במצרים, כטב"ם פגע במחלית אחסון צפה בבעלות אמריקנית בנמל דמיאט של חוף הים התיכון. כך מסרה חברת אבטחת השייט הבריטית אמברי. על פי מקורות, הפגיעה גרמה לשריפה וזו התפשטה לכלי שייט נוסף. לא דווח על נפגעים. גורמי ביטחון מצרים מכחישים את הדיווחים ואומרים כי שריפה פרצה בחדר המכונות של ספינה שיצאה מכלל שימוש. כך מוסרת כשבתנו יובל אימבר. יום לאחר פגישתם של טראמפ ונתניהו, מקור מדיני בכיר אומר בתדרוך לכתבים כי ראש הממשלה לא אמר לנשיא האמריקני כיצד ישראל מעדיפה שיפעל מול איראן, ולדברי המקור, בפגישה נידונו שלוש האפשרויות: השגת הסכם, המשך המצב הנוכחי בלי הסכם, או חזרה ללחימה עצימה. ונתניהו תיאר כיצד כל אפשרות תקדם את השגת המטרות. עוד אמר המקור הבכיר כי איש לא ראה את המנהיג העליון של איראן, מוג'תבא חמינאי, מאז הושבע, אבל אנחנו יודעים בוודאות שהוא בחיים. כך מוסר כתבנו בוושינגטון נתן גוטמן. רצח בניהו רזי בירושלים. עורך הדין עמיחה ימין, המייצג את החשוד המרכזי ברצח אביאור ססון, אומר כי מרשו שנעצר אתמול טרם מסר את גרסתו לחוקרי המשטרה. ברעיון בכאן חדשות ברשת ב' טען עורך הדין ימין כי אביאור לא ידע כלל שמחפשים אחריו בשבועיים האחרונים. עוד אמר כי בתיק הזה יהיו הרבה הפתעות.
15: יש סכין נוספת שנמצאה בזירה, שאנחנו לא יודעים של מי. המשטרה צריכה לבדוק של מי אותה סכין שהייתה שם, המשטרה צריכה לבדוק מה סיבת המוות בכלל. יש הרבה דברים שהמשטרה אמורה לבדוק. אנחנו בראשיתה של חקירה, מה שנקרא.
16: זה למה הוא לא הסגיר את עצמו למשטרה? הוא יודע שהמשטרה חיפשה אחריו?
15: א', הוא נעצר כשהוא היה בדרכו למשטרה, ברגע שהוא הבין שהמשטרה חיפשה אחריו.
13: מעצרו של אביאור ססון, בן 17, הוארך היום בשישה ימים. ההכרזה על מפלגת ימין חדשה בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין נדחתה לשבוע הבא. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בהנהגת המפלגה העתידית הוחלט על כך על רקע העיסוק התקשורתי הנרחב בביקורו של ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון. לפי שעה לא מתקיימים מגעים רציניים עם בני גנץ. ארדן ואדלשטיין משוחחים עם אליזה בלוך, עם שבות רענן ועם אחרים הצפויים להשתלב ברשימה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קורא למפלגות השונות לאפשר גישה פתוחה ושוויונית לכלי התקשורת באירועים פתוחים לסיקור. באיגרת שפרסם, כתב השופט סולברג כי עיתונאי שנמנעת ממנו הכניסה לאירוע מפלגתי אינו נותר בחוץ לבדו, וכי הציבור שהוא משרת נותר בחוץ עמו. עם זה הוסיף סולברג כי בנייתו אינה משפטית, אלא בגדר עצה טובה וקריאת כיוון להתנהלות ראויה במערכת הבחירות. כתבנו שחר גליק מציין כי הדברים פורסמו בעקבות ההחלטה של מפלגת הדמוקרטים שלא לאפשר לערוץ 14 לסקר את האירוע לסיכום לבחירות המקדימות. בהתהפכות רכב שטח ליד מצפה יריחו נפצעו 9 בני אדם. נערה כבת 17 נפצעה פצעים קשים. מגן דוד אדום וכוחות רפואה של צהל פינו את הפצועים במסוק ובאמבולנסים לבתי החולים.
12: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
12: הערב בכאן 11.
13: והתחזית מחר עד יום ראשון צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון מסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
2: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים על 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, וכל דגמי יונדאי מצטרפים לחגיגה. קונה, טוסון, פליסייד, וניו ועוד. כולם מחכים לכם בימי מחירות חגיגיים במיוחד, עם הטבות ומתנות. 30 ביולי עד 9 באוגוסט. לפרטים התקשרו, כוכבית 8241. כפוף לתקנון באתר החברה.
4: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
5: מגדלי הים התיכון מציגים הגיל החדש עם שיטת חמשת היסודות הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.

0: סלקום. עכשיו ב-Yellow, מינוי קפה גם לקפה קר. עושים מינוי באפליקציית Yellow ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום בכפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: עמיתי מועדון חבר, כל הדגמים החשמליים של אקספנג מחכים לכם בהטבות בלעדיות ובהנחות מיוחדות רק בשבילכם לזמן מוגבל. עד 7 באוגוסט בכל עולמות התצוגה של אקספנג, לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
3: קבלו שאלה מאתגרת. האם התוכנית החדשה שלנו, הכוורת, היא דרמה מטיפה כדבש, ריאליטי עם בז, או שעשורון ידע עם עוקץ? יפה, עקצתם.
4: כאן 11 מציג הכוורת עם שלמור שטרוזמן, שעשועון ידע חדש בכל ערב לפני מהדורת כאן חדשות. הכוורת, ראשון עד רביעי ב7 בערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: כאן גימל, הבית של המוזיקה הישראלית.
6: גימל. הם שונים אותי בקודש כאן.
7: מחר בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'

באתר וביישומון כאן. מאחורי כמה מהרגעים הגדולים של הפופ הישראלי עומד יוצר אחד שגורם לשיר להישמע כמו להיט בינלאומי. מוצאי שבת בשעת יצירה, עמלי חביב פרגון מארחת את ינון יהל, המפיק, הדי-ג'יי והמעבד מהבולטים בישראל, לשיחה על הדרך מהילדות המוסיקלית אל האולפנים והבמות הכי גדולים בארץ ובעולם. שעת יצירה.

0: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200,000 שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
4: זוהי קריאה לנוסעים לירושלים.
5: חופשת קיץ עם ים של אטרקציות מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: מבצעי הקיץ כבר כאן, עכשיו באמריקן קומפורט. סלון מעוצב דיבה שבמבצע ב-9,990 שקלים. סוויץ' טו קומפורט עם אמריקן קומפורט.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
7: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
8: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
9: הערב, בכאן 11, אחרי החדשות, בואו לאכול איתי.
10: טעם של חביתה, קרה ולחה.
9: ומיד אחר כך, מתי נתאהב? סדרה חדשה על חיפוש אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
9: הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: כאן ג' באלת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
13: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה אל כלי הנדסי של צהל ליד רכס אליטאר בדרום לבנון. הרמטכ"ל זמיר אומר כי צהל יגיע לאזורים נוספים בלבנון אם יידרש לכך. יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ המליץ לצעיד חרדי שיתייעץ עמו להוציא פטור משירות צבאי. התחזית, עוד התחממות קלה. חדשות ברשת ב' החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום, כאן דן אופרי, השעה 9. ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה שפגע בלילה שעבר בכלי הנדסי של צהל בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במעדורת כאן חדשות כי בצהל מקיימים בשעות האחרונות הערכות מצב ונבחנות כמה אפשרויות תגובה שיעוברו לאישור הדרג מדיני, מתקיפה אווירית ועד פעולות ממוקדות, למשל נגד המחבלים המתבצרים ברכס אליטאר. בין השאר נבדקת אפשרות לבצע פעולות רגישות שנדחו בתקופה האחרונה בשל דרישת ממשל טראמפ שלא להסיט את תשומת הלב מן האימות עם איראן. גורם ישראלי אמר הערב לכאן חדשות כי לישראל זכות להגיב על פגיעת הרחפן גם במסגרת ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון. בתוך כך הרמטכ"ל זמיר אומר במהלך ביקור בדרום לבנון כי צהל יעמיק את פעילותו ויגיע לאזורים נוספים בלבנון אם יידרש לכך. אנחנו ערוכים לכל שינוי במצב ומוכנים למגוון רחב של תרחישים, הדגיש הרמטכ"ל בשיחה עם מפקדי הכוחות הפועלים בלבנון. הוא הבהיר כי צהל לא ייסוג מן השטחים שכבש עד שיובטח ביטחון ארוך טווח לתושבי הצפון.
14: יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ התמליץ לצעיר חרדי שהתייעץ עמו להוציא פטור משירות צבאי. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. חבר הכנסת גולדקנופ שהשתתף אמש בחתונה בטבריה. תלמיד ישיבה פנה אליו והתייעץ איתו אם להוציא פטור בעזרת מאחרים או להמתין לחקיקת חוק גיוס. גולדקנופ השיב לו, מה אתה רוצה ממני? אנחנו לא שותפים בממשלה בכלל ואנחנו לא יודעים עם מי נלך. כשהצעיר שאל במפורש, אז מה לעשות? השיב גולדקנופ, תעשה. מלשכתו של גולדקנופ נמסר בתגובה כי הוא התרשם שהבחור מתמודד עם קושי קוגניטיבי משמעותי, ולכן סבר שאם מצבו מצדיק פטור רפואי על פי דין, אין פסול שיממש את זכויותיו. כל ניסיון להציג זאת כהמלצה לפטור פיקטיבי הוא סילוף השיחה. כך נאמר בתגובה. ההכרזה על מפלגת ימין חדשה בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין נדחתה לשבוע הבא. בין השאר על רקע העיסוק התקשורתי הנרחב בביקורו של ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי לפי שעה אין מגעים רציניים עם בני גנץ. ארדן ואדלשטיין משוחחים עם אליזה בלוך, עם שבות רענן ועם מועמדים אחרים להשתלב ברשימה. יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, השופט נועם סולברג, קורא למפלגות השונות לאפשר גישה פתוחה ושוויונית לכלי התקשורת באירועים פתוחים לסיקור. באיגרת שפרסם כתב השופט סולברג כי עיתונאי שנמנעת ממנו הכניסה לאירוע מפלגתי אינו נותר בחוץ לבדו, וכי הציבור שהוא משרת נותר בחוץ עמו. עם זה הוסיף סולברג כי פנייתו אינה משפטית, אלא בגדר עצה טובה וקריאת כיוון להתנהלות ראויה במערכת הבחירות. כתבנו שחר גליק מציין כי הדברים פורסמו בעקבות ההחלטה של מפלגת הדמוקרטים שלא לאפשר לערוץ 14 לסקר את אירוע הסיכום של הבחירות המקדימות.
15: כאן תחזית. הערב בכאן 11, בואו לאכול איתי, ואז מתי נתאהב? סדרה חדשה על אהבה בעידן הדיגיטלי.
11: מה זה אומר להיות באפליקציה? סוג של שוק בשר?
15: הערב בכאן 11.
14: והתחזית, ממחר עד יום ראשון צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות, רון נסיאל ויותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
16: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. ג' עורכת אסתי סילפן. כאן ג'
17: ונדמה לך שאת מושפעת מצנותיי, את חושבת אני זה שמוביל, לא מחפש את הצדק, כמובן זנחתי רוב עקרונותיי. מה יהיה? ערפל מכסה את השביל.

זוכרת נסענו ביום גשום על פילי, כל הדרך דיברנו על אהבה. איך יכולנו לשכוח שהייתי שלך והיית שלי? מה עכשיו? לעתים

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
4: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: עמינח במבצע חזרה לבית הספר. מגוון מיטות נוער מ-3,590 שקלים.
6: עמינח, להתעורר לנגד חדשות.
7: מהקומקום הכי קטן עד למקרר לבן, כל העולם יודע מידע.
8: יצרנית מוצרי החשמל מהגדולות בעולם. מידע, מקבוצת המילטון.
7: כל העולם יודע מידע.
9: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
7: 1-800-400-400-AIG.
9: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
10: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש. מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד. תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן. המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
11: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג. פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצי ישראל.

0: התוכנית סלקום. על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שאתם נהנים מקפה אחד ביום? קרי 30 כוסות קפה בחודש.
1: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה. המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
2: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

0: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אליכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
1: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
3: ספרים זה סטימצקי.
2: כפוף לתקנון.
4: מבצע קיץ.

0: תוכנית סלקום.
1: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
2: צרפו ל-AIG שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל ותענו מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות, כפוף לתנאי החברה במבצע, למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
3: חברי השמורת, מתכננים חופשה ועדיין אין לכם השמורת ביונד? פותחים חשבון בבנק מסד ומקבלים 1,500 נקודות בשווי 1,500 שקלים לחופשה בארץ או בחול. השמורת ביונד, הכרטיס שהופך נקודות לחופשות.
4: ההטבה בתוקף למצטרפים חדשים עד 31 באוגוסט, כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית השמורת ביונד המופיעים באתר הבנק. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מה צריך בשביל קיץ מושלם? פאוור סאמר. בלעדי ללקוחות פאוור קארד, מגוון הטבות שוות ומסובסדות למשפחה. בתחומי האוכל, האופנה והפנאי, באתר ההטבות של פאוור קארד. היכנסו עכשיו. כפוף לפרטי ההטבות באתר, כפוף לתקנון.
6: זוהי קריאה לנוסעים לילה.
7: חופשת קיץ מטורפת. מחכה לכם במלון פרימה מיוזיק. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
8: עכשיו ברשת חנויות סמסונג. קונים גלקסי Z פליפ 8 בהזמנה מוקדמת. ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי סיליקון ומטען 25 ואט רק ב-129 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
9: איך זה עזר לי?
10: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו-אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. המורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי. המוצר הוא תוסף תזונה ולא תרופה.
11: כאן ג' באזור הצפון, 97.5 ו-105.5 FM, באתר וביישומון כאן.
12: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה אל כלי הנדסי של צה"ל ליד רכס עלי טהר בדרום לבנון. יושב ראש יהדות התורה גולדקנופ המליץ לצעיר חרדי בריא שהתייעץ עמו להוציא פטור רפואי משירות צבאי. גורם במשטרה מעריך כי אלדר דיין יתפס בקרוב, אולי עוד הלילה. התחזית, עוד התחממות.
13: חדשות ברשת בית החדשות.
12: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 10. ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה שפגע בלילה שעבר בכלי הנדסי של צה"ל בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי בצה"ל מקיימים בשעות האחרונות הערכות מצב. נבחנות כמה אפשרויות תגובה שיועברו לאישור הדרג המדיני, מתקיפה אווירית ועד פעולות ממוקדות, למשל נגד המחבלים המתבצרים ברכס עלי טהר. בין השאר נבדקת אפשרות לבצע פעולות רגישות שנדחו בתקופה האחרונה בשל דרישת ממשל טראמפ שלא להסיט את תשומת הלב מן העימות עם איראן. גורם ישראלי אמר הערב לכאן חדשות כי לישראל זכות להגיב על פגיעת הרחפן גם במסגרת ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון. התקיפות בעיראק. גורם אמריקני רשמי אמר לעיתון ניו יורק טיימס כי בתקיפות של ארצות הברית ושל סעודיה חוסלו כ-20 יועצים איראניים, בהם פעילים במשמרות המהפכה ויועצים טכניים. הגורם האמריקני הוסיף כי התקיפות נועדו גם לנטרל את היכולת של המיליציות הפרו-איראניות לשגר טילים וחדבמים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ המליץ לצעיר חרדי שהתייעץ עמו להוציא פטור רפואי משירות צבאי. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. חבר הכנסת גולדקנופ השתתף אמש בחתונה בתבריה ותלמיד ישיבה פנה אליו והתייעץ איתו אם להוציא פטור בעזרת מאחרים או להמתין לחקיקת חוק גיוס. גולדקנופ השיב לו, מה אתה רוצה ממני? אנחנו לא שותפים בממשלה ולא יודעים אם מי נלך. כשהצעיר שאל במפורש, אז לעשות? השיב גולדקנופ, תעשה. מלשכתו של גולדקנופ נמסר בתגובה כי הוא התרשם שהבחור מתמודד עם קושי קוגנטיבי משמעותי, ולכן סבר שאם מצבו מצדיק פטור רפואי על פי דין, אין פסול שיממש את זכויותיו. כל ניסיון להציג זאת כהמלצה לפטור פיקטיבי הוא סילוף השיחה, כך נאמר בתגובה. כתבנו מציין כי תלמיד הישיבה בריא בגופו ובנפשו. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר בתגובה על הדיווח כי שותפו של נתניהו כבר לא מעודד השתמטות, אלא הפך ליועץ האישי של העריקים. הפרשה הביטחונית שנחשפה בכאן חדשות. איש המילואים מהיחידה המסווגת בצהל המואשם במגע עם סוכן איראני, אמר בחקירתו כי אינו בוגד וכי היה מעדיף למות מאשר לבגוד במדינתו. לא התכוונתי לפגוע, לא לקחתי את ההתכתבות הזאת ברצינות וזאת הייתה טעות, כך אמר הנאשם. סנגרו אמר הערב לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשו לא מסר דבר ולא קיבל דבר, ולכל היותר נהג בחוסר זהירות. ואולם גורם בכיר במערכת אכיפת החוק אמר לך חטפתנו שלי טפיירו כי מדובר בפרשה חמורה שהייתה עלולה לגרום נזק אדיר. גורם במשטרה מעריך כי אלדר דיין מדימונה שירד למחתרת לפני 11 ימים יתפס בקרוב אולי עוד הלילה. כך נודע לכתבנו איציק זוארץ. על פי החשד, דיין בן 23 וחבריו היו מעורבים בקטטה באזור פתח תקווה. אף שהוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, נהג דיין ברכב של חברו, ניגח רכב אחר, פגע באחד ממשתתפי התגרה ופצע אותו פצעים קלים. מיד לאחר מכן, כך על פי החשד, החל אלדר דיין בבריחה מהמשטרה. כעת, כאמור, מעריכים שמעצרו קרוב.
0: עכשיו, כאן תחזית.
12: התחזית מחר תחול התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עורכי החדשות רון נסיאל ויותם ברזני, עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורכת אסתי סילפן.

0: סלקום.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב, בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
2: 1-800-400-400-AIG.
3: לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
4: זוהי קריאה לנוסעים לתל אביב.
5: חופשת קיץ ללא הפסקה. מחכה לכם עכשיו במלונות פרימה. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה. כוכבית 9995.
6: עכשיו ברשת חנויות סמסונג, קונים גלקסי Z Fold 8 אולטרה או גלקסי Z Fold 8 ומקבלים הכפלת נפח אחסון ב-50% הנחה, וגם כיסוי קרבון ומטען 45 ואט רק ב-229 שקלים. סני, המקצוענים של סמסונג בישראל.
7: מגנזיום ביסקליצים, מה? השם לא ברור? ברור שאלטמן. חדש, מגנזיום ביסקליצינט במינון גבוה במיוחד, תורם לתפקוד תקין של השרירים. ברור שאלטמן, המוצר הוא תוסף תזונה ואינו תרופה.
8: גן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.

כאן ג' הם שונים אותי בקודש קיים מחר בעשירייה תמיר בר בהופעה חיה באולפן וגם מי יהיו עשרת השירים הגדולים של השבוע העשירייה המצעד הראשון

0: חוזרים.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: סליחה? למי קראתם גיל שלישי? אני תכף שם, אז זה לגמרי אישי. הגיל השלישי הוא תמונות באלבום, הוא של פעם, הוא עתיק. לגיל החדש יש עוד מיליון דברים להספיק. הוא חושב קדימה, טורף את החיים, כובש פיק אחרי פיק. קריין, הגיע תורך להשיק.
3: מגדלי הים התיכון מציגים. הגיל החדש, עם שיטת חמשת היסודות, הנשענת על ידע ומחקר ותומכת בערכת השנים הטובות. חפשו הגיל החדש או חייגו כוכבית 60-10. מגדלי הים התיכון, מומחים לגיל החדש.
4: זוהי קריאה לנושאים
5: מצבריה. חופשת קיץ מרעננת. מחכה לכם במלון פרימה גליל. חופשה משתלמת ששווה לחכות לה עכשיו במלונות פרימה. כוכבית 9995.
6: קיבלתם מסרון או דואר אלקטרוני מכביש 6, מנהרות הכרמל, 6 חוצה צפון או הנתיב המהיר? אולי זה דיוג, פישינג. לפני שלוחצים, עוצרים. גורמים עוינים שולחים הודעות מתחזות. אם יש ספק, מבררים ישירות עם מפעילי הכבישים. תשדיר זה מוגש לציבור מטעם חברת חוצה ישראל.
7: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלמת תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-400-AIG לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
8: כאן ג' באזור המרכז. 97.8 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
9: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תקה באיראנים חזק וכי כעת זה תורה. בכיר בסביבת נתניהו אומר כי אופר וינטר הוא העידית סילמן של הצד שלנו וכי אי אפשר לסמוך עליו. גורם במשטרה מעריך כי אלדר דיין שנמלט יתפס בקרוב, אולי עוד הלילה. התחזית, עוד התחממות.
10: ברשת בית החדשות.
9: כל ישראל מירושלים, לילה טוב. כאן אלון ולן, השעה 11. ההסלמה במפרץ. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תקה באיראנים חזק וכי כעת זה תורה. הם יודעים שזה מגיע, הם מבקשים שלא נעשה את זה. הם ירו 5 טילים שיורטו. נראה אם נגיע להסכם מתישהו, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא קשבנו יחזקאל קורנברג. התקיפות בעיראק. גורם אמריקני רשמי אמר לעיתון ניו יורק טיימס כי בתקיפות של ארצות הברית ושל סעודיה הלילה חוסלו כ-20 יועצים איראניים, בהם פעילים במשמרות המהפכה ויועצים טכניים. הגורם האמריקני הוסיף כי התקיפות נועדו גם לנטרל את היכולת של המיליציות הפרו-איראניות לשגר טילים וחטב"מים. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג. בכיר בסביבת נתניהו אומר כי אופר וינטר הוא העידית סילמן של הצד שלנו, ואי אפשר לסמוך עליו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בימין שוקלים לאחד את וינטר עם מפלגתו של סמוטריץ', אך ראש הממשלה נתניהו הביע בימים האחרונים חוסר אמון בוינטר, ואמר כי הוא לא יקשיב למנהיגותו. וינטר שוקל להקים מפלגה דתית חילונית שתקרא לממשלת ימין עם מפלגות מהגוש האחר, מה שככל הנראה מעורר את חשדו של נתניהו. וינטר גם רוצה שהרשימה תכיל רק אנשים חדשים בלי פוליטיקאים קיימים. בלשכת נתניהו מסרו בתגובה כי הקשרים עם וינטר מצוינים. מוינטר עצמו לא נמסרה תגובה. גורם במשטרה מעריך כי אלדר דיין מדימונה שירד למחתרת לפני 11 ימים יתפס בקרוב, אולי עוד הלילה. כך נודע לכתבנו איציק זוארץ. על פי החשד, דיין בן 23 וחבריו היו מעורבים בקטטה באזור פתח תקווה. אף שהוא מעולם לא הוציא רישיון נהיגה, נהג דיין ברכב של חברו, ניגח רכב אחר, פגע באחד ממשתתפי התגרה ופצע אותו פצעים קלים. מיד לאחר מכן, כך על פי החשד, החל דיין בבריחה מהמשטרה. כעת כאמור מעריכים שמעצרו קרוב. כדורגל ממוקדמות ליגת האלופות, הפועל באר שבע ניצחה את ויקינגו האיסלנדית 2-0 והעפילה לסיבוב המוקדמות השלישי שבו תתמודד נגד הכוכב האדום בלגרד. כתבנו יואב בורוביץ' מוסר כי בשבוע שעבר הפסידה באר שבע לאיסלנדים 2-1, הערב מחקה את הפיגור מהמשחק הקודם.
0: עכשיו כאן תחזית.
9: התחזית התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך בן ג'וריני.

0: כאן ג' מיד חוזרים.
1: חברי מועדון סטימצקי, שימו לב! בואו עכשיו לחנויות סטימצקי ותיהנו ממבצע שווה במיוחד. מגוון משחקי קופסה, פאזלים ומשחקי קלפים. משחק שני ב-70% הנחה. כן, משחק שני ב-70% הנחה. בואו לסטימצקי, למה אתם מחכים? ספרים זה סטימצקי. כפוף לתקנון.
2: זו קריאה אחרונה לבעלי גגות. זו קריאה אחרונה לבעלי גגות.
3: יש רכבות שאתם ממש לא רוצים להחמיץ. מועד התעריפים המיטביים להתקנת מערכות סולריות צפוי להסתיים בסוף שנת 2026. עשרות אלפי משפחות כבר הפכו את הגג למקור הכנסה. אז למה שהגג שלכם יישאר מאחור? אל תאחרו לרכבת ובדקו כמה שווה הגג שלכם במחשבון הגגות של משרד האנרגיה והתשתיות.
4: עד שחברות הביטוח ילמדו לשלם תביעות מהר, תעברו ל-AIG, שמשלם את תביעות הכי מהר בישראל. מצטרפים עכשיו ונהנים מעט 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב. 1-800-400-AIG. לפי מדד השירות 2024 ברוב הקטגוריות. כפוף לתנאי החברה במבצע, למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
0: כאן ג' הבית של המוזיקה הישראלית.
5: הם שונים אותי בקודש קיים.
6: מחר בעשירייה, תמיר בר בהופעה חיה באולפן. וגם מי יהיו 10 השירים הגדולים של השבוע. העשירייה, המצעד הרשמי של ישראל. מחר 12 בצהריים. שידור חי בכאן ג'.

0: יש לייפסטייל?
1: כן.
2: לייפסטייל סייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. עכשיו בסניפים ובאונליין ועד יום חמישי בלבד. 33 שקלים הנחה בכל קנייה ב-99 שקלים ממגוון הבסמים. עוד המון מבצעים מדהימים מחכים לכם בסניפים ובאונליין. לייפסטייל, הסיבוב הכי שווה בסופר פארם. כפוף לתנאי המבצע.
3: מבצע

0: סלקום. יוצאים לחופשה? משפצים? עוברים דירה? פאוור סאמר, הלוואת קיץ לכל מטרה בפאוור קארד. עד 200 אלף שקלים אצלכם בחשבון בתוך 3 ימים. לפרטים חייגו כוכבית 6704 או ייכנסו לאתר פאוור קארד. ימידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל, כפוף לתנאי המלווה ולעמידה בתנאי החיתום.
1: בקיץ הזה כולם מצטרפים למועדון סטימצקי ונהנים ממבצעים שווים במיוחד. הצטרפו למועדון סטימצקי רק ב-19 שקלים ו-90. באו לסטימצקי, למה אתם מחכים?
2: ספרים זה סטימצקי.
1: כפוף לתקנון.
3: כאן ג' בדרום הארץ, 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
4: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תקה באיראנים חזק וכי כעת זה תורה. ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה אל כלי הנדסי של צהל בדרום לבנון. בכיר בסביבת נתניהו אומר כי אופר וינטר הוא העידית סילמן של הצד שלנו וכי אי אפשר לסמוך עליו. התחזית, עוד התחממות.
5: חדשות ברשת ב' החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, עכשיו חצות. ההסלמה במפרץ, הנשיא טראמפ אומר כי ארצות הברית תקה באיראנים חזק וכי כעת זה תורה. הם יודעים שזה מגיע, הם מבקשים שלא נעשה את זה, הם ירו 5 טילים שיורטו, נראה אם נגיע להסכם מתישהו, אמר הנשיא האמריקני. מדבריו הביא כשבנו יחזקאל קורנברג. ישראל צפויה להגיב על שיגור רחפן הנפץ של חיזבאללה שפגע בלילה שעבר בכלי הנדסי של צהל בדרום לבנון. כתבנו איתי בלומנטל דיווח במהדורת כאן חדשות כי בצהל קיימו בשעות האחרונות הערכות מצב. נבחנות כמה אפשרויות תגובה שיועברו לאישור הדרג המדיני, מתקיפה אווירית ועד פעולות ממוקדות. בין השאר נבדקת אפשרות לבצע פעולות רגישות שנדחו בתקופה האחרונה בשל דרישת ממשל טראמפ שלא להסיט את תשומת הלב מן העימות עם איראן. גורם ישראלי אמר הערב לכאן חדשות כי לישראל זכות להגיב על פגיעת הרחפן גם במסגרת ההסכם שנחתם עם ממשלת לבנון. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אמר במהלך ביקור בדרום לבנון כי צה"ל יעמיק את פעילותו ויגיע לאזורים נוספים ללבנון אם יידרש לכך. אנו ערוכים לכל שינוי במצב ומוכנים למגוון רחב של תרחישים, הדגיש הרמטכ"ל בשיחה עם מפקדי הכוחות הפועלים בלבנון. הוא הבהיר כי צה"ל לא ייסוג מן השטחים שכבש עד שיובטח ביטחון ארוך טווח לתושבי הצפון. בכיר בסביבת נתניהו אומר כי אופר וינטר הוא העידית סילמן של הצד שלנו ואי אפשר לסמוך עליו. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי בימין שוקלים לאחד את וינטר עם מפלגתו של סמוטריץ', אך ראש הממשלה נתניהו הביע בימים האחרונים חוסר אמון בוינטר ואמר כי הוא לא יקשיב למנהיגותו. וינטר שוקל להקים מפלגה דתית חילונית שתקרא לממשלת ימין עם מפלגות מהגוש האחר, מה שכנראה מעורר את חשדו של נתניהו. וינטר גם רוצה שהרשימה תכיל רק אנשים חדשים, בלי פוליטיקאים קיימים. בלשכת נתניהו מסרו בתגובה כי הקשרים עם וינטר מצוינים. מוינטר עצמו לא נמסרה תגובה. יושב ראש יהדות התורה יצחק גולדקנופ המליץ לצעיר חרדי שהתייעץ עמו במהלך חתונה להסתייע במאחרים כדי להוציא פטור רפואי משירות צבאי. כך נודע לכתבנו דניאל גרובייס. מלשכתו של גולדקנופ נמסר בתגובה כי הוא התרשם שהבחור מתמודד עם קושי קוגנטיבי משמעותי ולכן סבר שמצבו מצדיק פטור רפואי על פי דין. כל ניסיון להציג זאת כהמלצה לפטור פיקטיבי היא סילוף השיחה, כך נאמר בתגובה. כתבנו מציין כי תלמיד הישיבה בריא בגופו ובנפשו. יושב ראש ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אמר בתגובה על הדיווח כי שותפו של נתניהו כבר לא רק מעודד השתמטות אלא הפך ליועץ האישי של העריקים.
5: עכשיו כאן תחזית.
4: התחזית התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
5: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
6: עורך יוסף כהנא.

0: באילת. 89.7 FM. באתר וביישומון כאן. כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה אחת. ראש הממשלה נתניהו אומר כי האיראנים תמיד משקרים, מרמים ומושכים זמן, ולכן הוא ספקן שהמסע ומתן עם המסברי. ברעיון לרשת ABC לא השיב נתניהו כשנשאל אם מטרתו נותרה שינוי המשטר האיראני, אך אמר כי המטרה היא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לדבריו, הוא והנשיא טראמפ מסכימים על המטרה הזו. באירוע אלימות במעלות תרשיחא נורא גבר בן 52 ומצבו קשה. כתבתנו אורלי אלקלעי מוסרת כי צוות מד"א פינה את הפצוע למרכז הרפואי לגליל בנהריה. הרקע לאירוע אינו ברור. האימות בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. ריאד מעוניינת להקים קואליציה בינלאומית כדי להגן על הספנות בים סוף מפני מתקפות החות'ים. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. הרכבה המדויק של הקואליציה עדיין אינו ברור, אך הסעודים מקיימים דיונים בסוגיה עם עשרות מדינות. נשיא טורקיה ארדואן שב ומשתלח בישראל ואומר כי היא המקור לאי היציבות באזורנו. בנאומו בפרלמנט הטורקי אתמול אמר ארדואן כי המשטר הישראלי המכור למלחמות כלשונו ממשיך לגרום לאי יציבות באמצעות הפרובוקציות שלו. הכיבושים, ההתנחלויות, הגירוש, הפחדות, ההפחדת ודיכוי הפלסטינים הם המקור המרכזי לבעיות באזורנו. את מחיר התוקפנות של ישראל משלמים לא רק הפלסטינים והלבנונים, אלא האזור כולו, כולל אנשים מדתות שונות, אמר ארדואן.
0: עכשיו, כאן תחזית.
1: התחזית התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עורך יוסף כהנא.

0: כאן ג' באזור הצפון. 97.5 ו-105.5 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 2. ראש הממשלה נתניהו אומר כי האיראנים תמיד משקרים, מרמים ומושכים זמן, ולכן ספק אם המסע ומתן עם המסע פרי. בריאיון לרשת ABC לא השיב נתניהו כשנשאל אם מטרתו נותרה שינוי המשטר האיראני, אך אמר כי המטרה היא שלאיראן לא יהיה נשק גרעיני. לדבריו, הוא והנשיא טראמפ מסכימים על המטרה הזאת. הפרשה הביטחונית שנחשפה בכאן חדשות, איש המילואים מהיחידה המסווגת בצה"ל, המואשם במגע עם סוכן איראני, אמר בחקירתו כי אינו בוגד וכי היה מעדיף למות מאשר לבגוד במדינתו. לא התכוונתי לפגוע, לא לקחתי את ההתכתבות הזו ברצינות וזו הייתה טעות, כך אמר הנאשם. סנגורו אמר הערב לכאן חדשות ברשת ב' כי מרשו לא מסר דבר ולא קיבל דבר, ולכל היותר נהג בחוסר זהירות. ואולם גורם בכיר במערכת אכיפת החוק אמר לכתבתנו שלי טפיירו כי מדובר בפרשה חמורה שהייתה עלולה לגרום נזק אדיר. ראש עיריית ניו יורק ממדני מגיב לביקורת שנשמעה עליו על שלא מינה שום יהודי לוועדה המשפטית של העירייה, ואומר כי לדעת לא היה קשר לאי המינוי, אך עם זו מועמדותו של עורך דינו היהודי של ג'פרי אפסטין נשללה בשל קשריו עם עבריין המין. ממדני אמר כי הוחלט למנוע קשר בין הוועדה שתמנה שופטים לבין עולמו של אפסטין כלשונו, במיוחד בהתחשב באובדן האמון הרב שהפרשה יצרה בקרב ניו יורקרים ואמריקנים במערכת המשפט והפוליטית שלנו. כך מוסר קשבנו יחזקאל קורנברג.
0: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
0: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יוסף כהנא.

משורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. כן, יש אנשים שאוכלים אותה, יש אנשים שמציגים את זה לאנשים שיושבים להם בקצה הכי בטוח של הסוף, הכי מתוק של כל הסיפורים, ונותנים לזה ציון, יושבים ומסתכלים איך אנשים אוכלים אותה, ונותנים לזה ציון, משחק מעולה, תסריט בינוני. משורר לפעמים זה כל אלה ביחד. גם אוכל אותה, חזק. גם עושה מזה שיר. גם יושב ומסתכל על עצמו איך הוא אוכל אותה, ונותן לזה ציון. לא רע, אלכסנדר. שיחקת אותה, פן. שיחקת אותה ואכלת אותה. ירשת וגם רצחת או להפך. סבלת, כתבת, אהבת. משורר אף פעם לא בוגד באהבתו העצמית או שנאתו העצמית עם אף אחד ושום דבר.

כשורר. לוקח את המצב הכי ירוד בחיים ועושה מזה שיא של אומנות. המכות הכי קשות בחיים קוטפות את כל האוסקרים. משורר.

0: כאן ג' בדרום הארץ. 105.5 ו-89.7 FM. באתר וביישומון כאן.
1: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
2: כל ישראל מירושלים, לילה טוב, כאן אלון ולן, השעה 3. ההסלמה במפרץ, אתר אקסיוס מדווח כי הצבא האמריקני החל לתקוף באיראן. לפי דיווחים איראניים, פיצוצים עזים נשמעו בדרום המדינה ובמערבה. נשיא ארצות הברית טראמפ אמר הלילה כי ארצות תקה באיראנים חזק, וכי כעת זה תורה. לאחר שאיראן תקפה בלילה הקודם בסיס אמריקני במתקפת פתע. כך מוסרים כתבנו ערן סיקורל וכשבנו עומר שחר. האימות בין סעודיה לבין החות'ים בתימן. ריאד מעוניינת להקים קואליציה בינלאומית כדי להגן על הספנות בים סוף מפני מתקפות החות'ים. כך מדווחת סוכנות הידיעות רויטרס. הרכבה המדויק של הקואליציה עדיין אינו ברור, אך הסעודים מקיימים דיונים בסוגיה עם עשרות מדינות. ההכרזה על מפלגת ימין חדשה בראשות גלעד ארדן ויולי אדלשטיין נדחתה לשבוע הבא, בין השאר על רקע העיסוק התקשורתי הנרחב בביקורו של ראש הממשלה נתניהו בוושינגטון. כתבתנו יערה שפירה מוסרת כי לפי שעה אין מגעים רציניים עם בני גנץ. ארדן ואדלשטיין משוחחים עם אליזה בלוך, עם שבות רענן ועם מועמדים אחרים להשתלב ברשימה.
3: עכשיו, כאן תחזית.
2: התחזית התחממות קלה, צפוי עומס חום כבד עד קיצוני ברוב אזורי הארץ. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.